0: deg siden 1984. Dette Radio Øst.
1: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

0: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
1: Radio!
0: Lik og del. Kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

0: hele dagen. Les mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Dette Radio Øst.
1: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 6, vi får nyheter.
1: Rundt 4 av 10 har utsatt nødvendig vedlikehold på bolig, leilighet eller hytte, det viser en ny Norstat-undersøkelse for forsikringsselskapet Frende. 2 av 5 nordmenn sier de har droppet eller manglet råd til tiltak. Lill Cecilie Bjørndal Klemmensen i Frende sier utsettelser kan gjøre at skaden oppdages senere. Kamil Jalal Fattah saksøker den norske staten for å få returnere til Norge etter at han har sonet en terrorrelatert dom i Italia. Han har dømt sammen med Mullah Krekar. Drammens Tidende skriver at saken går i Oslo tingrett over 3 dager og at Fattah deltar via videolink fra fengsel. Staten tok fra mannen statsborgerskapet og avviser kravet som nå kommer. Politiet etterforsker et mistenkelig dødsfall i Salangen i Troms etter at et skytevåpen ble brukt.

0: sten inne på et hotell I Ski I Follo I natt. NTB skriver at politiet mener angrepet skjedde etter at offeret nektet den mistenkte å komme inn på hotellrommet sitt. Politiet sier også at offeret var tilfeldig utvalgt. Donald Trump og Secret Service får kritikk etter å ha smuglet presidenten over på et militærfly på returen fra NATO-toppmøtet I Tyrkia. Ansatt og pressen satt intetanende på Air Force One og risikerte et attentat, uten at hverken dem eller kongressen fikk beskjed. Avsløringen kom først I pressen I går. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Radio Øst. Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til ønskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.

øst. Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post@radio-ost.no.

Radio Øst. Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 7. Vi får nyheter.
1: Der halvparten av befolkningen her I landet ønsker å kutte I formuesskatten, eller fjerne den helt. En undersøkelse Klassekampen har fått gjennomført viser at 49% ønsker dette. Blant Arbeiderpartiets velgere vil 69% beholde eller øke skatten. Rundt 4 av 10 har utsatt nødvendig vedlikehold på bolig, leilighet eller hytte, det viser en ny Norstat-undersøkelse for forsikringsselskapet Frende. 2 av 5 nordmenn sier de har droppet eller manglet råd til tiltak. Lill Cecilie Bjørndal Klemmensen I Frende sier utsettelser kan gjøre at skaden oppdages senere. Kamil Jalal Fattah saksøker den norske staten for å få returnere til Norge etter at han har sonet en terrorrelatert dom I Italia. Han har dømt sammen med Mulla Krekar. Drammens Tidende skriver at saken går I Oslo tingrett over 3 dager og at Fattah deltar via videolink fra fengsel. Staten tok fra mannen statsborgerskapet og avviser kravet som nå kommer. Politiet etterforsker et mistenkelig dødsfall I Salangen I Troms etter at et skytevåpen ble brukt. Politiet fikk melding mandag kveld. Troms politidistrikt bekrefter at det ble benyttet skytevåpen og at en mann ble funnet død I huset. En kvinne I 20-årene siktet for drap, skriver Dagbladet. En nordmann I 20-årene pågrepet I Thailand etter å ha unndratt soning.

0: ansvarlig redaktør Tone Anita Heier.
1: Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

0: Vil du være miljøbevisst og samtidig støtte det norske misjonsselskap sitt hjelpearbeid i mange land? Overskuddet fra gjenbruksbutikken i Råde går uavkortet til dette formålet. Vi får daglig inn nye varer, så vareutvalget er rikholdig og spennende. Og butikken er åpen tirsdag til fredag, 11-16, lørdag fra 11-15. Mandag har vi stengt. Vi serverer gratis kaffe, nystekte vafler, så velkommen til en hyggelig handel og kaffeprat i Sarpsborgveien 2 i Råde.
1: Sliter du med rus, eller kjenner du noen som gjør det? Vi i Evangeliesenteret Ung jobber for et rusfritt Norge. Vi vil at du skal ha et godt liv. Vi tilbyr informasjon, støtte og veiledning til deg som sliter med rus. Vi kan hjelpe deg med å finne den hjelpen du trenger. Bli en del av vårt fellesskap. For å bli medlem koster det 100 kroner i året for de under 27 år, og 250 kroner for de som er eldre. Vips til 942070. Sammen kan vi gjøre en forskjell.
2: Det er nesten litt morsomt. Uansett hvor mange ganger man gjesper, så blir man ikke mer i våken av gjespingen, men der ser du. Det jeg brukte morgenen min på, god onsdag, og velkommen til dagens morgensending. Vi har passert 7, så vi er sånn tålegreit informert om hva som foregår i verden. Morgensendingen med sitt vanlige innhold, vi skal gå i dybden på enkelte av de større sakene. Vi skal se på avisene naturligvis, og så skal det serveres både et godt slag musikk, akkompagnert av litt kaffe underveis. We'll be right back.

Dagens morgensending med masse interessante nyheter. Vi skal blant annet, skal vi se, skal vi trykke oss inn på rett på skjermen her. Vi skal blant annet snakke om litt politisaker. Det har vært litt både her og der. Kritikk av Donald Trump etter dette flystøntet i Tyrkia, og så skal vi høre om en skytevåpenhendelse i Troms. Det dukker opp både her og i nyhetene underveis.

0: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
1: Radio!
0: Lik og del. Kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

Vi tar en liten titt på noen av de nyhetssakene som har utspilt seg I løpet av natten. Trump bekrefter altså dette hemmelige flybytte etter NATO-toppmøtet I Tyrkia. Dette får han også kritikk for. 4 av 10 nordmenn dropper nødvendig vedlikehold på hus, leilighet eller hytte, og det kan jo komme tilbake og besøke deg på et litt utrivelig tidspunkt senere. En mann ble angrepet med en sten inne på et hotell I Ski I Follo I natt. En annen mann pågrepet etter en knivtrussel på en T-banestasjon I Oslo. Så var det dette voldsomme jordskjelvet da, som rammet Colombia på mandag. Nå har myndighetene der kommet ut med noen tall som viser at minst 250 bekreftet omkommet. Og hvis vi returnerer til Trump og USA, et flertall av amerikanerne misfornøyd med jobben han gjør. 61% gir ham et klart og tydelig nei.

Jeg har funnet frem almanakken. I dag så det Clara som har navnedag. Det har også Camilla. Vi sender ut våre gratulasjoner. Clara har navnedag fordi den katolske kirke i dag feirer den hellige Clara av Assisi, en klostergrunnlegger som døde i 1253. Det ingen nasjonaldager i dag, ingen helligdager heller, sånn sett. Så her vi åpne for alle mulige løsninger. Når det gjelder historien, så har det skjedd litt. Husker du Kursk, den russiske ubåten Kursk, som sank i Barentshavet? Det skjedde i år 2000, så der har tiden gått. Ganske fort. Hvis vi går lenger tilbake i tid, til 1851, så var det en kar som het Isaac Singer. Han fikk patent på symaskinen, og den har jo siden gjort det ganske greit, må man få lov å si. Sikkert skapt en skjorte eller to. Vi skal tilbake til almanakken underveis.

0: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radioplayer i Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radioplayer finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radioplayer virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radioplayer Norge-appen, eller se radioplayer.no.
1: Radio Øst.
2: Vi skal en tur til Italia i nyhetene, men det handler ikke om Italia, det handler i aller høyeste grad om Norge. Der er det en kar som heter Kamil Jalal Fatta. Han har saksøkt Norge. Han ble dømt i den samme saken hvor Mulla Krekar ble dømt, og er knyttet til terrornettverket Rawti Sjaks. Og han saksøker den norske stat for å få lov å returnere hit når han er ferdig med å sone denne terrordommen i Italia. Drammens Tidende skriver at saken skal gå i Oslo tingrett over 3 dager. Fatta selv deltar via videolink fra fengselet. Og bakgrunnen for at han saksøker Norge er fordi Norge da etter dommen i Italia for terror fratok ham det norske statsborgerskapet. Dette ønsker han tilbake, han ønsker også å returnere til Norge. Staten avviser naturligvis kravet, og så vil rettssaken avgjøre hvor dette ender.

Vi skal gi dagens aviser litt oppmerksomhet. Dette Riksaviser, jeg har gjort et lite utvalg her. La oss starte i Aftenposten I dag. Du tenker kanskje at nasking, altså det å ta noe fra butikken, det noe som skjer, og det små barn som gjør det, og det skjer en gang iblant. Sannheten visst en annen, en butikksjef her, som sier til Aftenposten, jeg tar noen I å stjele hver eneste dag. Antallet anmeldte butikktyverier I Oslo har økt kraftig I år. I Stavanger har en butikk sluttet med selvbetjente kasser etter omfattende tyverier. Dagens Næringsliv I dag. 114 000 nordmenn har endret skatteverdien på boligen. Regjeringens nye modell skal gi mer treffsikre boligverdier, men antallet boligeiere som har endret verdien på skattekortet har økt kraftig, står det videre. Og så var det altså uttalelsen fra oljefondsjef Nicolai Tangen på Arendalsuka I går, hvor han sier at oljefondet kan bli borte. Det ikke gitt at denne pengebunken varer evig. Det det ingen tidligere store pengebunker som har gjort. VG I dag, helsesak på forsiden, migrenekur gir nytt håp, står det. Dette en ny norsk studie. Og her det en forsker som heter Thor Wergeland, som sier vi har et legemiddel som har god effekt for mange, få bivirkninger og samtidig billig. Høres nesten utopisk ut. Så en kar som heter Terje Karlsson, han ble svindlet av datteren. Ja, datteren I hermetegn. Dette en sms-svindel. Meldingen han fikk leste, pappa, kan du gjøre meg en tjeneste? Og det gjorde han selvfølgelig. Eller dessverre. Dagbladet I dag, bildet av Putin. Putin står bak, står det. Tallrike dataangrep mot Norge. Det helt avgjørende at Ukraina ikke taper krigen, sier forsvarssjef Eirik Kristoffersen, og mener disse to tingene henger sammen. Litt om smerteplager, litt om Trump, og hvorfor koster egentlig fisken så mye? Det spør Dagbladet I dag.

Nakene. Det er Clara og Camilla som har sin dag i dag. Gratulerer med dagen. Om Clara, så googlet jeg det stedet. Det første som kommer opp er for elven ved samme navn, se Trysilelven. Det er fordi det er noen som heter Clara elven I Sverige, selvfølgelig. Camilla et kvinnenavn, dannet av det romerske familienavnet Camillus, og Clara dukker opp I dag fordi den katolske kirke feirer den hellige Clara av Assisi. Fødselsdager, da har vi kong Christian den tredje av Danmark og Norge, som ble født I 1503, og av de mer, hadde nær sagt, nymotens, de unge, så har vi, ja, hvem har vi? Wednesday 13, den amerikanske musikeren, født I 1976, I noe som heter horror. Punk-sjangeren. Og så har vi Kristoffer Schau, den norske komikeren og musikeren som har bursdag I dag. Han født I 1970. Og hvis du har bursdag I dag, så håper jeg den blir fantastisk. Gratulerer med dagen.

det er mange og lange diskusjoner som foregår på nett og blant gode venner og familier omkring vaksiner, om covid, om hva som den virkelige sannheten. Og så kommer det en sak i dag. Denne ikke god hvis du antivaksine. Det BMJ Public Health som har trukket tilbake en studie om overdødelighet under pandemien. Studien ble publisert for noen år siden i 2024, ble kritisert for å gi feilinformasjon om dødsårsaker økt troverdighet. Utgiveren sier tilbaketrekkingen skyldes feilinformasjon og begrenset originalarbeid fra forfatternes side. Og dette har vært en viktig del av argumentasjonen i antivaksineinnlegg. Går ikke ut fra at antivaksineinnlegg forsvinner, men det i hvert fall et av argumentene fjernet fra bordet kan det late til. Dette morgensendingen. Nå skal du få litt musikk.

Jeg vet ikke hvordan det med deg, men jeg liker et godt mysterium. Hvem bygget pyramidene? Ja, det vet vi jo. Men det finnes ganske mange andre ting vi ikke vet. Og det finnes mange sånne tavler med forskjellige språk på, som vi ikke kjenner. Så vi har det som ser ut som skrift, og så vet vi ikke hva det sier. Og det en sånn en, hvor noen nå har klart å løse det. Karen 86 år gammel, selvlært lingvist, kaller han seg. Og han har sett på noen inskripsjoner da, som hamret inn i en basaltstein i nærheten av der han bor. Og nå har han løst gåten, sier han. For her står det, «Før meg fantes det ingenting, men ved guden Haldis kraft grunnla jeg denne byen. Vi i det østlige Tyrkia, og det språket til det forsvunne kongeriket Uartu, som nå løst av en amatør.»

0: Velkommen til dagens ladestasjon. Vi skal alltid rekke noe. Man ser ikke blomstene langs veien hvis man ikke tar seg tid. Som regel tar vi oss ikke tid. Vi har ikke tid, sier vi, og tror dermed at vi har sagt noe meningsfullt. Men det har vi ikke. Vi har tid, men vi tar oss ikke tid til å se blomstene, trærne, steinene, fuglene, dyrene, barna, stjernene. Rastløse fyker vi av gårde for å rekke noe. Vi skal alltid rekke noe. Alltid er noe viktigere enn øyeblikket. Alltid er noe viktigere enn å stoppe opp, hvile, se. Alltid er det noe eller noen som venter. Men blomstene står der. Fuglene flakser og flyr. Stjernene blinker. Vinden rusker oss i håret. Solen skinner. Bølgene velter mot land. Tiden går. Fjellviddene ligger der. Hele universet ber oss om å se. Hele kosmos ber oss om å være stille. Som et barn. Som et nyfødt barn som åpner seg for øyeblikket. Hvilen. Hvilen i Gud. Øyeblikket i Gud. Se på liljene på marken. Se på fuglene under himmelen, sier han som vet hva han snakker om. Overgi ditt liv til meg. La meg få ta over styringen. La meg få rense deg. Helbrede deg. Ta vare på deg. Det sier han som vet hva det dreier seg om. Livet. Ja, for det dreier seg om livet, som går så fort. Når Kristus snakker slik, er Maria stolt, som bare en kvinne kan være, som har født Frelseren, Messias. Maria jubler og fryder seg i Gud og sin Frelser. Liljene og fuglene hyller og priser sin skaper. Stjernene blinker og stråler. Og biskoper kan gå ut av sine kontorer, løfte hendene og prise Herren. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
1: Dagens ladestasjon er skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon. 1, 2, 3.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 8. Vi får nyheter.
1: I år har LO hatt 2 rettssaker I tingretten om overtidsbetaling for deltidsansatte som jobber over stillingsprosenten. Begge endte I seier, men anket. De altså ikke rettskraftige. Men på LOs eget hotell I Sørmarka, hvor 1 av 4 jobber deltid, tok det flere måneder fra LO vant første rettssak til de selv innførte ordningen. Oljefondet legger I dag frem rapporten for første halvår. Fremleggelsen skjer på en pressekonferanse I Sparebanken Norges lokaler I forbindelse med Arendalsuka. Oljefondsjef Nikolai Tangen sa I går ettermiddag at fondet kan forsvinne, og at nordmenn I 2026 blitt vant til at fondets avkastning utgjør nesten en firedel av statsbudsjettet. Nær halvparten av befolkningen her I landet ønsker å kutte I formuesskatten, eller fjerne den helt. En undersøkelse Klassekampen har fått gjennomført viser at 49% ønsker dette. Blant Arbeiderpartiets velgere vil 69% beholde eller øke skatten. Rundt 4 av 10 har utsatt nødvendig vedlikehold på bolig, leilighet eller hytte, det viser en ny Norstat-undersøkelse for forsikringsselskapet Frende. 2 av 5 nordmenn sier de har droppet eller manglet råd til tiltak. Lill Cecilie Bjørndal Klemmensen I Frende sier utsettelser kan gjøre at skaden oppdages senere. Kamil Jalal Fattah saksøker den norske staten for å få returnere til Norge etter at han har sonet en terrorrelatert dom I Italia. Han dømt sammen med Mulla Krekar. Drammens Tidende skriver at saken går I Oslo tingrett over 3 dager og at Fattah deltar via videolink fra fengsel. Staten tok fra mannen statsborgerskapet og avviser kravet som nå kommer. Friidretts-EM I Birmingham går inn I sin 3. dag. I dag innleder Sander Skottheim tikampen med 100 meter. Tobias Grønstad løper semifinale på 800 meter. Historiens raskeste på 400 meter hekk, Karsten Warholm, skal begi seg ut på semifinale I ettermiddag. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Noen ganger tar livet brå vendinger, og du mister en som står deg nær. Johansen Monumenthuggeri hjelper deg å finne et verdig håndlaget minnesmerke over den du har mistet. Personlig service og norsk håndverk som ikke trenger å koste mer. Ring oss på 69 16 36 33 eller gå inn på johansenmonument.no.
1: Evangeliesenterets bibelskole din lokale bibelskole i Østfold. Sperrebotten i Våler kommune tett utenfor Moss. Bibelskolen toårig og underviser grunnleggende ut fra pinsebevegelsens tro og lære. Skolen åpen for alle og har to inntak i året. Interessert? Ta kontakt.
2: Det beste med skolen her det gode fellesskapet. Jeg har fått så mange gode venner av å gå her. Vi brødre og søstre som støtter hverandre og tar vare på hverandre.
3: Du ung og miljøengasjert? Gjenbruken trenger flere medarbeidere som deg. Kontaktinfo finner du på gjenbruken.no. Gjenbruken, med 33 bruktbutikker over hele landet.

forslag, og vi har blitt oppdatert. Vi skal nå bruke litt tid på å gå I dybden på enkelt av disse nyhetssakene. Jeg har også med meg avisene inn I studio. Vi skal se på noen forsider underveis her. Og så undres du kanskje, hva de andre opptatt av? Og det skal vi se på. Vi skal ta en tur utenlands og se hva utenlandske medier mener om tilstanden I verden og hjemme hos seg selv I dag. Det kommer etter denne låta her. God morgen.

La oss se hva utenlandske medier skriver om. Jeg har falt litt for en sak her I Dansk TV 2. De skriver om en dansk radiostasjon som heter Radio 4. De har fått kritikk for å ha satt opp byster av Elon Musk og Benjamin Netanyahu med tau rundt halsen, hvor det står begår folkemord og så videre. De skal nå fjernes. Og Sky News de skriver om tørke I Storbritannia. I deler av London så det nå vannløst. Ingen dusj, ingen toalett, ingenting. 10 000 hjem uten vann.

Det onsdag morgen, morgensendingen. Jeg hadde nær sagt I full sving, det høres jo dramatisk ut. Det bare at vi I gang, og vi føler vel at det en viss sjøvung over dagen. Jeg har fått meg en ny kopp kaffe, blant annet. I dag så skal oljefondet presentere sin rapport om hvordan det gått det første halvåret. Vi jo forholdsvis bortskjemt med at dette fondet leverer. Hva som skjer, det får vi da først svar på litt senere I formiddag. Dette skal skje på en pressekonferanse I Sparebanken Norges lokaler I forbindelse med Arendalsuka. Oljefondsjefen Nikolai Tangen, han sa jo I går ettermiddag at dette fondet det kan forsvinne. Det ingen store formuer noe sted I verden som har vært evig. Og han sier videre at nordmenn I 2026 blitt vant til at fondets avkastning utgjør nesten en fire del av statsbudsjettet. Jeg vet ikke om det var en førevar I forhold til dagens rapport, vi får håpe det ikke det, og at rapporten den bare oser av suksess og fremgang.

har du fått deg solformørkelsebriller. Det holder ikke med vanlige solbriller her, eller andre ting. Du kan ødelegge øynene, faktisk. Det solformørkelse I kveld, I den grad det mulig å se den. Nå det jo meldt skyer omtrent rundt ut. Og hvis jeg kaster et blikk her på varslet, så ser det ut til at solformørkelsen, som altså skjer mellom 19.30 og 20 I kveld, egentlig bare kan ses I deler av Rogaland, Øst-Finnmark og helt sør I Sør-Norge, altså deler av Sørlandet. Så lykke til! Jeg kunne gjerne tenke meg å se den. Hvis du virkelig skal ha uttelling, så bør du umiddelbart frakte deg selv til Spania, eller Island, eller inn til en eller annen båt ute I Atlanterhavet, der skal forholdene være helt fantastisk. Og hvis det letter litt etter skydekket, så kan du jo henge utendørs, for senere I natt så kommer det en meteorsverm, som blir synlig for de som ikke har overskyet hverdag. Det kan være ganske spennende, ganske hyggelig. En sånn læringsmulighet for deg som har barn, og som klarer å holde dem våkne uten skjerm utover kvelden. Alright, vi har blant annet litt showbiz vi skal se på om et øyeblikk. Jeg har noen aviser jeg tenkte vi skulle se på forsidene til. Alt dette som en del av morgensendingen.

Jeg lå i sengen i går og bare skulle sjekke litt hva som foregår i verden, og falt over en sak på VG som handler om Anita Skorgan. I all hemmelighet så har hun skrevet en biografi der hun forteller alt om et liv med suksess, men også om dype kriser. Boken får titlen Innerst inne. Det inkluderer da ekteskapet med Jahn Teigen, naturligvis, og hvordan det både begynte og avsluttet. Og det å være mor til tvillinger med cerebral parese. Biografien den skal lanseres 16. oktober, og jeg ville vel ikke blitt spesielt overrasket om ikke den boken ender opp under en og annen busk i desember. Ganske fancy cover på boken for øvrig. Det er åpenbart et bilde fra 80-tallet her, med henne selv og Teigen sittende foran noe graffiti et eller annet sted. Jeg skal lese den i hvert fall.

0: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til onskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.
1: Les mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Radio Øst.

Vi skal gi dagens aviser litt oppmerksomhet. Dette Riksaviser, jeg har gjort et lite utvalg her. La oss starte i Aftenposten I dag. Du tenker kanskje at nasking, altså det å ta noe fra butikken, det noe som skjer, og det små barn som gjør det, og det skjer en gang iblant. Sannheten visst en annen, en butikksjef her, som sier til Aftenposten, jeg tar noen I å stjele hver eneste dag. Antallet anmeldte butikktyverier I Oslo har økt kraftig I år. I Stavanger har en butikk sluttet med selvbetjente kasser etter omfattende tyverier. Dagens Næringsliv I dag. 114 000 nordmenn har endret skatteverdien på boligen. Regjeringens nye modell skal gi mer treffsikre boligverdier, men antallet boligeiere som har endret verdien på skattekortet har økt kraftig, står det videre. Og så var det altså uttalelsen fra oljefondsjef Nicolai Tangen på Arendalsuka I går, hvor han sier at oljefondet kan bli borte. Det ikke gitt at denne pengebunken varer evig. Det det ingen tidligere store pengebunker som har gjort. VG I dag, helsesak på forsiden, migrenekur gir nytt håp, står det. Dette en ny norsk studie. Og her det en forsker som heter Thor Wergeland, som sier vi har et legemiddel som har god effekt for mange, få bivirkninger og samtidig billig. Høres nesten utopisk ut. Så en kar som heter Terje Karlsson, han ble svindlet av datteren. Ja, datteren I hermetegn. Dette en SMS-svindel. Meldingen han fikk leste, pappa, kan du gjøre meg en tjeneste? Og det gjorde han selvfølgelig. Eller dessverre. Dagbladet I dag, bildet av Putin. Putin står bak, står det. Tallrike dataangrep mot Norge. Det helt avgjørende at Ukraina ikke taper krigen, sier forsvarssjef Eirik Kristoffersen, og mener disse to tingene henger sammen. Litt om smerteplager, litt om Trump, og hvorfor koster egentlig fisken så mye? Det spør Dagbladet I dag.

undrer seg hvilke merkedager vi skal markere I dag, 12. august. Jo da, vi skal markere elefanten, altså ikke fysisk, men vi skal I alle fall tenke på elefanter. Elefantens dag I dag. En feiring eller markering som jeg ganske glad for, det vinylplatedagen som I dag. Og da jeg begynte I radio, så måtte vi sitte og arbeide med vinyl. Og det noe med vinyl når du starter en platespiller, som gjør at den starter feil. Altså, whoop, du hører liksom at den drar I gang, hvis du ikke gjør det perfekt. Og etter hvert så lærte man seg jo det da, hvordan man skulle få til det, og få det til å lyde helt perfekt hver gang. Nå, det en helt annen sak. Jeg skal nok snurre en plate eller to når jeg kommer hjem. Det for øvrig uken for det mest engelske av alle engelske kulturelle innslag, og det afternoon tea. Så hvis du ikke får det til I dag, så har du hele uken på det.

0: skal være litt historieorienterte. Det et sted som heter Kursk. Vi har hørt om det I konflikten mellom Russland og Ukraina. Men for oss nordmenn så vil jo Kursk ha en helt annen betydning. Som I K-141 Kursk. Det var en russisk atomubåt av det altså NATO-klasse som heter Oscar den 2. Og tilhørte Nordflåten. Og den gikk ned, sank I Barentshavet på dagens dato I år 2000. Ja, tiden flyr. Den gikk ned. Til å starte med så visste man ikke så mye om skjebnen til denne ubåten, og så kom Storbritannia og Norge på banen og tilbød russerne hjelp for å få ubåten opp og se om man kunne redde noen. Det tok noen dager før russerne sa ja takk, og etter hvert så ble altså ubåten hevet. Ingen overlevde dette forliset, men dag til dag, Kursk gikk ned I 2000.
1: Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

Og det var det for dagens morgensending. Dagen I full gang, den nå. Formiddagssendingen like om hjørnet. Mer musikk, mer underholdning. Jeg har sjekket musikkutvalget I hvert fall. Det ser da mer enn tålelig ut, vil jeg påstå. Når det gjelder nyhetsoppdateringer, så får du det hver hele time utover dagen. Og det slik at du møter Kyrdal, mener jeg, skal vi se. Trykker på knappen her. Ja, da, jeg får faktisk en tommel opp fra kolleger. Det Kyrre som dukker opp fra klokken 11. Jeg trener. Vi høres I morgen.

0: Du lyssnar till Radio Øst. Klokka 9. Vi får nyheter.
1: Oljefondet har levert en avkastning på 9,4% i første halvår i år, tilsvarende 1753 milliarder kroner. Det ifølge Norges Bank Investment Management den høyeste kronavkastning i et halvår noensinne. Ved utgangen av perioden var fondets verdi 22.683 milliarder. Kornsorten bygg løftes frem som en mer robust kornsort for norsk mat I fremtiden. Klimaendringene med tørke og styrtregn gjør matkvalitetsdyrking mer krevende her I landet. Bygg tåler ulike forhold bedre og kan på sikt erstatte hvete ifølge bønder og matprodusenter. I år har LO hatt to rettssaker I tingretten om overtidsbetaling for deltidsansatte som jobber over stillingsprosenten. Begge endte I seier, men anket, de altså ikke rettskraftige. Men på LOs eget hotell I Sørmarka, hvor en av fire jobber deltid, tok det flere måneder fra LO vant første rettssak til de selv innførte ordningen. Nær halvparten av befolkningen her I landet ønsker å kutte I formuesskatten, eller fjerne den helt. En undersøkelse Klassekampen har fått gjennomført viser at 49% ønsker dette. Blant Arbeiderpartiets velgere vil 69% beholde eller øke skatten. BMJ Public Health har trukket tilbake en studie om overdødelighet under pandemien. Studien, publisert I 2024, ble kritisert for å gi feilinformasjon om dødsårsaker økt troverdighet. Utgiveren sier tilbaketrekkingen skyldes feilinformasjonen og begrenset originalarbeid fra forfatterens side. Studien ble også brukt I antivaksineinnlegg. Det solformørkelse I kveld mellom 19.30 og 20, med delvis fase over Norge og totalfase over Spania, Atlanterhavet og Island. Meteorologisk institutt melder at sjansen for å se det best I Rogaland, Østfinnmark og helt sør I Sør-Norge, siden nesten hele landet får skyer. Senere på natten kommer en meteorsverm. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
2: Vi har vært på lufta for deg siden 1984. Radio Øst.
3: Gjenbruken Iseveien I Sarpsborg har åpen tirsdag, onsdag, torsdag, fredag fra klokka 11 til klokka 16 og lørdag fra klokka 11 til 15. Velkommen til en hyggelig handel I Gjenbruken Iseveien 2 I Sarpsborg.
4: Personlig omsorg. Din totalleverandør.

det der, så fikk man det I glass. Og jeg vet at det ganske hippt på enkelte kaféer. Jeg vil ikke ha kaffen I glass, altså. Glass, det brus og kanskje en milkshake og sånn. Det kan jeg godt få på glass. Men kopp, kaffe og te. Så vi enige om det. Og det udiskutabelt, det vil jeg bare si. Du må gjerne komme med noen innspill underveis og argumentasjon hvis du mener at kaffe hører hjemme I glass. Men jeg står fast, jeg kan ikke forestille meg at det finnes et argument for kaffe I glass. Never mind, det var en digresjon. Vi har quiz, vi har musikk, vi har hygge og velstand, og vi skal komme oss gjennom det I løpet av den nærmeste tiden. Men vi starter med litt musikk.

Er det kaffepause quiz tid og du undres kanskje hva tema? Det kan jeg besvare, det kjent folk. Det betyr at vi på utkikk etter en person. Kan være en nordmann, kan godt være en svensker eller en annen utlending for den sakens skyld. Vi har også åpnet for at personen ikke lenger I livet. Det skjer noen ganger. Og ja, vi har vel åpent om dette en mann eller kvinne også, skulle jeg tro. Det tre ledetråder, de kommer I tre omganger, en fasit mot slutten av timen. Hvorfor en fasit? Vel, det fordi du din egen dommer, og du bestemmer også hvordan du skal premieres. En liten ekstra tjeneste der på tampen. Jeg håper du klar. Jeg tror denne løsbar, vel egentlig det jeg har lyst til å si om denne første ledetråden og første personen vi ute etter I dag. Dagens person kjent som finansmann. Hedgefondforvalter, og for å ha en særlig interesse for kunst,

0: Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.
1: Forsdagskveld denne uken, da det Bjørge som din programvert. Bli med og ha det hyggelig med konkurranser og god musikk. Forsdagskveld på Radio Øst, alltid hyggelig.
2: Hele døgnet, variert musikk. Dette Radio Øst.

Jeg har funnet frem almanakken. I dag så det Clara som har navnedag. Det har også Camilla. Vi sender ut våre gratulasjoner. Clara har navnedag fordi den katolske kirke i dag feirer den hellige Clara av Assisi, en klostergrunnlegger som døde i 1253. Det ingen nasjonaldager i dag, ingen helligdager heller, sånn sett. Så her vi åpne for alle mulige løsninger. Når det gjelder historien, så har det skjedd litt. Husker du Kursk, den russiske ubåten Kursk som sank i Barentshavet? Det skjedde i år 2000, så der har tiden gått ganske fort. Hvis vi går lenger tilbake i tid, til 1851, så var det en kar som het Isaac Singer. Han fikk patent på symaskinen, og den har jo siden gjort det ganske greit, må man få lov å si. Sikkert skapt en skjorte eller to. Vi skal tilbake til almanakken underveis.

Vi leter altså etter en meget kjent person I dag, og jeg har vært litt sparsom samtidig som jeg egentlig har gitt deg en forholdsvis pregnant setning, som norsklæreren min sa på videregående. Det betyr en setning som inneholder mye mer enn det man skulle tro. Derfor, hør en gang til, her første ledetråd. Dagens person kjent som finansmann, ja, eller hedgefondforvalter på fagspråket, og for å ha en særlig interesse for kunst. Og det var nok for enkelte til å løse dagens quiz. Vi har flere ledetråder, så vi kjører på. Holder oss på her helt til fasit kommer. Ledetråd nummer to at dagens person emigrerte til England på 90-tallet, bygget seg en karriere og ikke minst formue der. Da han ble ansatt I det offentlige I Norge, var det et tema siden han I over 20 år hadde vært bosatt I utlandet. Hvem det vi snakker om I dag? Jeg tenker svaret, om du ikke har det allerede, ligger på tunga.

tredje og siste ledetråd i dagens quiz. Nå håper jeg du klar. La oss riste litt på det vi har sagt her. Det altså tema kjent folk. En person vi ute etter i dag. Jeg sa dagens person kjent som finansmann, ja, eller det som heter hedgefondforvalter på fagspråket, og for å ha en særlig interesse for kunst. Jeg sa videre at dagens person emigrerte til England på 90-tallet og bygget seg en karriere, og ikke minst en formue der. Da han ble ansatt i det offentlige i Norge, så var det et tema, siden han i over 20 år hadde vært bosatt i utlandet. Og som jeg sa, jeg har fått flere riktige svar, og jeg går ut ifra at siste ledetråd her utslagsgivende om du ikke allerede har kommet frem til en konklusjon. Jeg vil si at dagens person kjent for sin interesse for kunst. Samlingen hans knyttet til Kunstsilo i Kristiansand. Lykke til!

0: Jeg er tilbake igjen I almanakken. Det Clara og Camilla som har sin dag I dag. Gratulerer med dagen. Om Clara, så googlet jeg det sted, det første som kommer opp for elven ved samme navn, se Trysilelven. Det fordi det noen som heter Clara Elven I Sverige, selvfølgelig. Camilla et kvinnenavn, dannet av det romerske familienavnet Camillus, og Clara dukker opp I dag fordi den katolske kirke feirer den hellige Clara av Assisi. Fødselsdager, da har vi kong Christian den tredje av Danmark og Norge, som ble født I 1503, og av de mer, hadde nær sagt, nymotens, de unge, så har vi, ja, hvem har vi? Wednesday 13, den amerikanske musikeren, født I 1976, I noe som heter horror punk-sjangeren. Og så har vi Kristoffer Skau, den norske komikeren og musikeren som har bursdag I dag. Han født I 1970. Og hvis du har bursdag I dag, så håper jeg den blir fantastisk. Gratulerer med dagen!
1: En spillemanns glede, en spillemanns lott, og gjestet skal føle sin glede. En spillemanns kjerne, en spillemanns jobb.

Det var kanskje ikke så vanskelig I dag. Og det mange gode grunner til å vite hvem denne personen Svaret I dagens quizoppgave, som altså hadde som tema kjent folk, Nicolai Tangen. Kjent som finansmann, hedgefondforvalter, var I stillingsbeskrivelsen hans. Han jo veldig glad I kunst, og samlingen hans knyttet til kunstsilo I Kristiansand. Han emigrerte fra Norge til England på 90-tallet, og gjorde grei karriere der, kan en si. God formue og alt mulig. Og da han ble ansatt I det offentlige Norge, I 2020 var vel det, og ble oljefondsjef, Da ble det tema at han I over 20 år hadde vært bosatt I utland, hadde betalt sin skatt I Storbritannia, hadde personlig formue, og så videre, og så videre. Det gikk greit da. Til slutt, også for deg, håper jeg. Svaret var altså Nicolai Tangen. Gikk det bra? Godt.

0: Dette Radio Øst.
1: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
2: Radio Øst oppdaterer deg på det som skjer i Østfold. Her meldingstjenesten.
3: Klippen Saltnes, onsdag 12. august, bønnemøte klokken 19. Søndag 16. august, møte klokken 18. Arne Øystein Rambekk taler og synger. Og så det Frikirken Greåker, torsdag 13. august klokken 19. Bønn og lovsangskveld. Torsdag til søndag 14. til 16. august, Glow i regi av Frikk Sjarsborg. Søndag 16. august klokken 11 det gudstjeneste, og det var Frikirken Greåker. Gimle misjonshus, 16. august klokken 18, samlingsfest. Knut Kåre Kirkholm taler, glasang, synger, gimlekaffe. 17. august klokken 18, der mannfolk møtes, kåsør Rolf Olsen, finneinnvandring, tro, historie og tankesett. Sang med countrykonfert, plussord Rolf Olsen, quiz, utlodning og bevertning. Det var Gimle misjonshus. Og så det Evangelieskirken Varna, 17. august klokken 19, Daniel Sundhordvik. Søndag 16. august inviterer Delk Østfold til familiemøte med skolestartsamling klokken 11 i Missingmyra bedehus i Råde. Taler Gunnar Håkonseth. Det var det vi hadde i meldingstjenesten i dag. Ønsker du at vi skal annonsere noe, så ta kontakt.

Tenk at vi har klart å ro i land en onsdagsutgave av kaffepausen på... Dette må da være rekordtid. Det nesten sånn at man vurderer å stille opp I ultramaraton, fordi man har klart å liksom slå klokka så brutalt. Dette føles ikke ut som et fullverdig program, det vil jeg bare si. Og bare så de også har sagt, jeg kommer ikke til å stille opp I noen ultramaraton. Det kommer aldri til å skje. Kommer ikke til å være tilskuer engang. Totalt motstander av å ødelegge seg sånn fysisk. Skal vi se når det gjelder morgendagen. Quizzer klar. Jeg klar. Teamet klar. Det ingen som syke. Det var en som hostet litt her, og da tror jeg hele redaksjonen bare ble helt stille. Alle ventet seg om å kikke på nevnte person, og så viser det seg at det bare var en sånn, ikke en ordentlig host, heldigvis. Vi litt sånn ekstra vare på sykdomstegn på en radiostasjon. Jeg til Endre Lundgren ønsker deg en fantastisk onsdag, og på gjenhør I morgen.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 10, vi får nyheter.
1: Kulturminister Lubna Jaffri gir Lise Klaveness full støtte etter FIFA-bråket om president Gianni Infantino. Jaffri kom med støtteerklæringen etter en debatt på Arendalsuka om kvinneandelen I norsk idrett. Hun omtaler Klaveness som prinsipiell og tydelig. I dag skal Klaveness møte UEFA-kolleger I Salzburg. Oljefondet har levert en avkastning på 9,4% I første halvår I år, tilsvarende 1753 milliarder kroner. Det ifølge Norges Bank Investment Management den høyeste kronavkastning I et halvår noensinne. Ved utgangen av perioden var fondets verdi 22.683 milliarder. Kornsorten Bygg løftes frem som en mer robust kornsort for norsk mat I fremtiden. Klimaendringene med tørke og styrtregn gjør matkvalitetsdyrking mer krevende her I landet. Bygg tåler ulike forhold bedre og kan på sikt erstatte hvete ifølge bønder og matprodusenter. I år har LO hatt to rettssaker I tingretten om overtidsbetaling for deltidsansatte som jobber over stillingsprosenten. Begge endte I seier, men anket, de altså ikke rettskraftige. Men på LOs eget hotell I Sørmarka, hvor en av fire jobber deltid, tok det flere måneder fra LO vant første rettssak til de selv innførte ordningen. BMJ Public Health har trukket tilbake en studie om overdødelighet under pandemien. Studien, publisert I 2024, ble kritisert for å gi feilinformasjon om dødsårsaker økt troverdighet. Utgiveren sier tilbaketrekkingen skyldes feilinformasjonen og begrenset originalarbeid fra forfatterens side. Studien ble også brukt I antivaksineinnlegg. Det solformørkelse I kveld mellom 19.30 og 20, med delvis fase over Norge og totalfase over Spania, Atlanterhavet og Island. Meteorologisk institutt melder at sjansen for å se det best I Rogaland, Østfinnmark og helt sør I Sør-Norge, siden nesten hele landet får skyer. Senere på natten kommer en meteorsverm. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
2: Dette Radio Øst.
3: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radioplayer I Norge har samlet norsk radio I en enkel tjeneste. Radioplayer finner du på radioplayer.no, I App Store og Google Play. Radioplayer virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radioplayer Norge-appen, eller se radioplayer.no.
4: Drømmer du om en hage som virkelig blomstrer denne sesongen? Ta turen innom Kalnes Hagesenter I Sarpsborg. Her finner du et enormt utvalg av hagevekster, fra fargerike sommerblomster til busker, frukttrær, jord, gjødsel, potter og alt du trenger for å lykkes I hagen. Og trenger du gode råd på veien? Våre dyktige fagfolk hjelper deg gjerne. Du finner oss på Kalnesbrekka 52 på Grålum, eller les mer på kalneshagesenter.no. Kalnes Hagesenter, din hage, vår lidenskap.

Det har blitt onsdag, og igjen tid for Over en åpen bibel her fra Radio Øst. Denne uken er andaktene ved Arvid Hunemo. Han er pastor i Vennesla Frikirke, og andaktene det er produsert av Noria. Ingunn og Alf Magnus Tysse skal synge for oss nå til en begynnelse, og sangen den heter «Han gir meg kjærlighet».

I dag overskriften på andakten Gud kjærlighet. Men før vi hører den, skal Frode Moltemyr synge for oss sangen Kjærlighet fra Gud.

Velkommen til en stund over en åpen bibel. Vi skal igjen starte med å lese ifra profeten Hosea, kapittel 6, og vers 3. La oss lære å kjenne Herren. La oss jage etter å kjenne ham. Sikkert som soloppgangen kommer han. Han kommer til oss lik regnet, lik vårregnet som hveter jorden. Hva er meningen med livet? Det er det sagt, både mye fint og mye rart, jeg vil faktisk si ganske dumme ting. Utifra Bibelen så er livets mål og mening å kjenne Gud og ære Gud. Vi kan riktig nok finne ut mange ting om meningen med livet, prøve å skape gode rammer for livet, men det er ingenting som kan erstatte det å kjenne Gud. Hvorfor kan jeg si det så sterkt som det? Fordi den djupeste lengselen i oss er etter å bli elsket av vår himmelske far. Og det er bare han som er vår himmelske far, som kan gi oss den kjærligheten som vi djupest inne lengter etter. Det betyr ikke at vi forstår at vi lengter etter den. Det betyr ikke at vi skjønner det, men det er Gud vi egentlig lengter etter i alle vår søken. En salme som er blitt mye brukt, blant annet i vielser, er den flotte salmen «Kjærlighet fra Gud». «Kjærlighet fra Gud springer like ut som en kilde klar og ren. I den stille bunn, i den stype grunn, gjemmes livets edelsten.» Det er litt høyrelig og virker litt fjernt ifra livet. For det med kjærlighet er jammen ikke enkelt. Når bryllupsklokkene ringer, og brudeparet vies, så virker det så ekte og så vakkert. Men det er så skjørt og så sårbart, vår kjærlighet. Hverdagene og livet rammes ofte hardt og brutalt av mangel på kjærlighet. Kjærlighetstanken gikk tom, som en bil som trenger olje. Det skar seg skikkelig. Å lese kjærlighetens høysang i Bibelen kan være vakkert, sånn som det står i 1. Korinterbrev kapittel 13 og vers 8. Kjærligheten tar aldri slutt. Men det virker som en motsetning til det så mange opplever i sine virkelige liv. Og enda mer uforståelig blir det når det blir sagt en setning «Kjærlighet er kjærlighet». Det siteres og det skrives. Og det er noe kjærlighet i sin ekte og reneste form ikke er. Det er i våre menneskelige utgaver og anstrengelser. Vi tenker at det er kjærlighet, men den tok slutt. I et års tid så bodde jeg i USA, og jeg trodde at jeg hadde lært å uttale visse ord, nesten slik som en amerikaner uttalte ordet. Men det var en på det instituttet som jeg gikk, som var veldig opptatt av språk. Han var forresten en veldig dyktig musiker. Og når jeg snakket med han, så sa han plutselig at det er et ord som avslører om et menneske, en amerikaner, en innfødt eller ikke er det, og det er når de sier ordet «love», kjærlighet. Og så kan vi avsløre at kjærlighet ikke er kjærlighet. Når kjærligheten byttes ut med egoisme, med svik, med likegyldighet, med utroskap, da er det ikke, og det var egentlig ikke kjærlighet i sin egentlige form. Vi skal lære å kjenne Herren, så står det en beskrivelse av Gud i 1. Johannes brev kapittel 4 og vers 16. Gud er kjærlighet. Og det er ikke først og fremst i betydningen av at Gud er en romantiker. Selv om vi kan lese sterke uttrykk om kjærlighet i en bok i Bibelen, Høysangen, og for somme er denne en hyllest til den kjærlighet som Gud gir til oss mennesker, som vi kan leve i et kjærlighetsforhold til hverandre i ekteskap, som mann og kvinne. Men Guds kjærlighet, den er både høyere, djupere, lengre, bredere enn noen av oss kan fatte. Og for å si det veldig tydelig om Guds kjærlighet. Guds kjærlighet
betyr at han elsker alle mennesker. Og det er bare en som kan elske alle, og det er Gud. Han er en kapasitet i sin kjærlighet som favner hele verden. Slik det tydeligste står i Johannes evangeliet kapittel 3, vers 16. For så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på ham ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Og at han elsker verden, det er omfattende. Det greske ordet som er brukt for verden der er et ord vi kjenner til, det er kosmos. I vår smålighet så kan vi snevre inn kjærligheten til de vi liker, de vi er enige med, de som støtter oss. Slik er ikke Guds kjærlighet. For Guds kjærlighet viser seg ikke bare i at han uttrykker det med ord, men det viser at Gud har gjort mer enn noen andre har gjort for å frelse oss. Den misforståtte kjærligheten er at alt kan aksepteres og alt er greit. Guds kjærlighet er ikke bare en kapasitet, men en kvalitet. Og derfor står det så fint i en sangstrofe, «Selv om jeg synder, så har du meg kjær.» Vi kan oppleve det å erfare Guds kjærlighet veldig forskjellig. Noen strever med å forstå at Gud elsker meg slik som jeg er, etter det jeg har gjort og slik jeg er. Det er ikke lett å nå inn til deg hvis du har slike tanker at du ikke er elsket av Gud. Noen har det sånn fordi at de har fått en dårlig arv i livet, som betyr at alt det som skulle uttrykkes av kjærlighet, måtte de fortjene. De måtte opptjene en konto der det kunne liksom bli sagt, nå var du flink, nå var du fin, nå var du dyktig nok. Det verste er hvis en har fått høre opp igjennom i livet at jeg er glad i det hvis du. Og så knyttes det mange betingelser og mange forutsetninger for å bli elsket. Kjærligheten er ikke slik Guds kjærlighet. Nå er det noen som ikke synes det er noe problem i det hele tatt. De synes det er helt ok og innenfor. Nå ønsker ikke jeg å gjøre det vanskelig for sånne mennesker heller. Men at Gud elsker oss er ingen selvfølge. Det er ingen av oss som lever innenfor radiusen av der vi fortjener Guds kjærlighet. Men Gud elsker oss inn. For mange år siden så hørte misjonær Annie Skau Berntsen. Hun hadde en preken, og så snakket om det hun skulle møte med evangeliet. Så sa hun blant annet, la oss elske de til Jesus. Guds kjærlighet er en større gave enn noen av oss kan forstå, og vi fortjener den aldri. For han gjorde alt han kunne for å frelse oss. I Efeserbrev kapittel 2 og vers 4 står det, men Gud er rik på barmhjertighet. Fordi han elsket oss med en så stor kjærlighet, gjorde han oss levende med Kristus, vi som var døde på grunn av våre misgjerninger. Av nåde er dere frelst. Jeg kan ikke begripe en slik kjærlighet. Skulle ikke han ha gitt oss opp? Nei, tvert imot, han gir sitt liv for oss. Og han som gjorde dette for oss, han gjør mer for oss hver dag enn vi fatter. Og han vil ikke at et menneske på jord skal gå uten å kjenne og erfare hans kjærlighet. Selv om jeg ikke har sagt at jeg er at Gud er en romantiker, så kan jeg si at slik vi ser det i Bibelen, så er det akkurat som Jesus, han springer etter mennesker, han leter etter mennesker, han vil ha kontakt, han vil ha et nært forhold til deg, han vil at du skal erfare og godt av å være sammen med han. Og han gjør alt han kan for å dra deg inn i det kjærlighetsforholdet som han vil ha deg inn i. Og i profeten Hosea, litt lenger ute i enn det verset eller det kapittelet vi startet med, i kapittel 11, så står det om hvordan Gud drog Israel inn til seg. Da Israel var ung, fikk jeg ham kjær. Fra Egypt kalte jeg min sønn. Men jo mer jeg ropte på dem, desto mer gikk de bort fra meg. Det var en helt håpløs situasjon. Og gjør Gud? Slipper han taket? Sier han takk og farvel? Nei, det står videre. Jeg dro dem med menneskehånd, med kjærlighetstau. Det er kjærlighet. Når du gir opp, så svikter aldri hans kjærlighet. Hva er kjærlighet? Det er mye bra mellom oss mennesker. Mange viser
omsorg og godhet. Likevel, vi må ikke legge lista for lavt og si at det er slik kjærlighet er. Vår kjærlighet er så miksa med ulike og egne motiver. Guds kjærlighet er den største gave som vi kan ta imot. Og målet er å komme der den kjærligheten leves helt og fullt, inn i Guds evige himmel. Slik Jesus ber i Johannes 17, vers 26. Jeg har gjort ditt navn kjent for dem, og skal fortsatt gjøre det, for at den kjærlighet du har til meg kan være i dem, og jeg selv kan være i dem. Å kjenne Gud er å lære å kjenne mer om hans ufattelige kjærlighet, den som er større og bedre enn noen av oss kan fatte. La oss be. Himmelske Far, i Jesu navn, takk for din kjærlighet, som du viste når du ga ditt liv for oss. La oss leve i den. Ta imot velsignelsen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være nådig. Herren løfte sitt ansikt mot deg og gi deg fred.

Gud er kjærlighet. Han vil gi oss en kjærlighet som er så mye mer enn det vi kan fatte. Andakten den var ved Arvid Hunemo. Vi skal nå avslutte med sangen «Din nåde mot meg er stor», og den er sunget av Marte og Ole Kristian Sameien. Og husk det, hans nåde er stor, større enn vi kan fatte. Tone Anita Heier heter jeg, og jeg vil ønske deg en god dag, og så håper jeg at vi høres igjen her på Radio Øst også i morgen.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 11, vi får nyheter.
1: Det solformørkelse I kveld mellom 19.30 og 20, med delvis fase over Norge og totalfase over Spania, Atlanterhavet og Island. Meteorologisk institutt melder at sjansen for å se det best I Rogaland, Østfinnmark og helt sør I Sør-Norge, siden nesten hele landet får skyer. Senere på natten kommer en meteorsverm. Kulturminister Lubna Jaffri gir Lise Klaveness full støtte etter FIFA-bråket om president Gianni Infantino. Jaffri kom med støtteerklæringen etter en debatt på Arendalsuka om kvinneandelen I norsk idrett. Hun omtaler Klaveness som prinsipiell og tydelig. I dag skal Klaveness møte UEFA-kolleger I Salzburg. Oljefondet har levert en avkastning på 9,4% I første halvår I år, tilsvarende 1753 milliarder kroner. Det ifølge Norges Bank Investment Management den høyeste kronavkastning I et halvår noensinne. Ved utgangen av perioden var fondets verdi 22.683 milliarder. Kornsorten Bygg løftes frem som en mer robust kornsort for norsk mat I fremtiden. Klimaendringene med tørke og styrtregn gjør matkvalitetsdyrking mer krevende her I landet. Bygg tåler ulike forhold bedre og kan på sikt erstatte hvete ifølge bønder og matprodusenter. I år har LO hatt to rettssaker I tingretten om overtidsbetaling for deltidsansatte som jobber over stillingsprosenten. Begge endte I seier, men anket, de altså ikke rettskraftige. Men på LOs eget hotell I Sørmarka, hvor en av fire jobber deltid, tok det flere måneder fra LO vant første rettssak til de selv innførte ordningen. BMJ Public Health har trukket tilbake en studie om overdødelighet under pandemien. Studien, publisert I 2024, ble kritisert for å gi feilinformasjon om dødsårsaker økt troverdighet. Utgiveren sier tilbaketrekkingen skyldes feilinformasjonen og begrenset originalarbeid fra forfatterens side. Studien ble også brukt I antivaksineinnlegg. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Haugetun Catering ligger midt mellom Sarpsborg og Fredrikstad. Hos oss får du god mat produsert av våre egne dyktige kokker til blant annet dåp, konfirmasjon, bryllup og bursdager. Vi leverer snitter, koldtbord, tapas, gryteretter, middager, kaker, kort sagt noe for enhver anledning. Haugetun Catering, mat til hverdag og fest. Besøk våre nettsider haugetuncatering.no eller ring 69 36 27 50.
1: Trygve Skau en av Norges mestsellende poeter noensinne. Han ikke bare låtskriver og musiker, men han også en av vår tids mest populære formidlere av trøst, styrke og fellesskap. Nå kommer Trygve Skau med gitaren sin til Soli kirke i Sarpsborg. Det blir en nydelig intim kveld, og du

0: Vi fortsetter å høre fra boka Løvetannblomst av Catherine Springer. Gina, eller Genevieve som hun egentlig heter, har aldri bodd på samme sted lenge av gangen. Og datteren Rain har hun dratt med på lasset. Når bilen deres sier stopp i småbyen Bannister Falls, lover Gina at de skal holde seg i ro der inntil datteren fullfører videregående. Men det er før hun får vite at datteren er gravid. For hver dag som går blir Gina tettere knyttet til Bannister Falls. Og så er det noe ved byens ledende brandkonstabel som forteller henne at ikke alle menn svikter kvinner i knipe. Det er Lunde Forlag som har gitt ut boka på norsk, og det er KABB som har laget lydboka. Randi Hasselborg leser.
1: Kapittel 6. Etter kvelden hos Evie straffet Daniel seg selv med en lang løpetur. Mens han løp, skjøt han ettordsbønner som granater opp mot den stjernestrødde himmelen. Hjelp! Gud! Hvorfor? Innen han var tilbake ved huset og styrte mot lyset som glimtet i kjøkkenvinduet, hadde skuffelsen og sinnet som fyrte oppunder energien hans, omsider brent ut og etterlatt seg et ulmende, gapende hull. Et hull Daniel husket altfor godt. Da Max døde 12 år tidligere, hadde Daniel falt hodestups ned i dette dypet. Han hadde klamret seg fast til Guds hånd og møysommelig krabbet opp til overflaten igjen, bare for å oppdage at ting ikke lenger så ut som før. Som en skogbrann ute av kontroll hadde sorgen for alltid forandret landskapet i sjelen hans. Codys bekjennelse hadde presset hardt mot arrvevet som nå dekket det forrige såret, og gjorde det vanskelig for Daniel å inhalere dypt og puste smerten ut. Han visste hva Evie og Cody gikk igjennom, og hadde ikke samvittighet til bare å legge seg og sove. I stedet satte han på kaffetrakteren og ble sittende og se på soloppgangen. Heldigvis jobbet Will, lillebroren som hadde flyttet inn på det tomme soverommet hjemme hos Daniel etter sin siste tjenesteperiode i Irak, dobbelt skift på fabrikken. Daniel var ikke klar for å bli møtt med spørsmål han ikke ante hva han skulle svare på. 10 minutter etter at han hadde lagt igjen beskjed på stasjonen om at han avspaserte dagen, ringte telefonen. «Jeg snakket akkurat med skolen.» Evie kastet ikke bort tiden med småsnakk. «Kom ikke Cody til timen?» Daniel presset telefonen mot det ene øret mens han rotet gjennom kommodeskuffen etter et par rene olabukser. «Nei. Tror du han er sammen med henne?» spurte Evie. «Det ville i alle fall jeg vært.» Daniel måtte bokstavelig talt bite seg i tunga for ikke å si ordene høyt. «Antagelig», sa han i stedet. «Jeg er sikker på at Rain er temmelig ute av seg hun også.» «Jeg kan bare ikke tro at dette her skjer.» Cody sa nesten ikke et ord før han gikk. Stemmen til Evie var tykk av frykt og frustrasjon, og antok en klang Daniel aldri hadde hørt før. Det fikk ham til å lure på hva som hadde utspilt seg før Cody fant ut at han skulle skulke igjen. Det var opplagt at Evie ikke ønsket å sette Cody og Rain inn i samme lignelse. En lignelse som ga summen 3. En baby. Daniel lukket øynene og så Cody løpe rundt hagen i blå snekkerbukse og knall rød t-skjorte og sprute vann på buskene med hageslangen, mens han lot som om han var brannkonstabel. Med en stille bønn om visdom utøvde Daniel samme varsomhet som han la for dagen når mannskapet svarte på utrykninger der han ikke var sikker på hva de ville finne på den andre siden av røykdøra.

0: Kanskje Cody vil snakke hvis du tar Rain med inn i samtalen? I viss taushet fortalte Daniel hva hun syntes om forslaget. Til slutt kom det med et sukk. Du har sikkert rett. Vi bør sette oss ned alle sammen og snakke om dette. Det er jenta si, sa Daniel. Men ikke høyt. Når det gjaldt Evie, foregikk alltid to samtaler samtidig. Ordene som kom ut av munnen hans, og de som romsterte oppe i hodet. Daniel håpet fortsatt at de to til slutt ville smelte sammen, men enn så lenge satt han fast i et mønster som har blitt like velkjent som ruten han kjørte til brannstasjonen. «Hvis du vil, kan jeg lete opp Cody og avtale noe», tilbød han. «Når passer det for deg?» Evie samtykket med et nytt sukk. «Er du ledig etter skiftet ditt?» «Jeg tok fri i dag.» «Bakvakt, i tilfelle en ny brann brøt ut i Bennett-familien.» «Jeg også. Da spiller det ingen rolle når det er jeg hjemme.» Daniel ønsket at han kunne forsikre Evie om at alt kom til å gå bra, men der og da hadde han ingen anelse om hva bra innebar. «Jeg finner ham.» Daniel gjentok løftet han hadde avlagt kvelden før. «Takk skal du ha.» Daniel var ikke ute etter takknemlighet fra Evie. Han hadde hatt en stor plass i livet til Cody, like siden gutten var 6 år. Lært ham å sykle, spille basketball, lappe sykkeldekk. Daniel hadde tilbrakt mer tid sammen med Evie og Cody enn noen andre. En Max til og med. Daniel trengte tanken bort, følte seg som en sviker. På vei til garasjen trykket han nummeret til Cody, men ble umiddelbart møtt av en telefonsvarer. Greit. Daniel gikk videre til plan B og ringte politiet. Han visste at Rain var i systemet deres, for Cody hadde hjulpet henne å fylle ut en anmeldelse da sykkelen ble stjålet. Mornings, Mukka. Jeg skulle gjerne hatt adressen til frøken Rain Lightly. Daniel Moretti. Tyggegummien til Trish McCarthy smalt i øret hans. «Du vet at jeg ikke kan gi ut den slags informasjon.» «Kan du vel?» Daniel holdt seg ikke for god til å flørte når situasjonen krevde det. Målet helliger midlet og alt det der. Politi og brannvesen er to sider av samme sak, ikke sant? Beskytte og tjene. «Full av sprøyt igjen, skjønner jeg», sa en påtatt furten Trish. «Hvorfor vil du ha adressen hennes? Skal du be henne med ut?» «Nei. Rain er faktisk en venn av Cody.» «Hvorfor sa du ikke det med en gang? Jeg skal se om vi har noe på henne.» Daniel innså at han skulle ha spilt tromfesse først. Alle i offentlig sektor var svake for Max Bennetts sønn. «Her har vi det. Genevieve og Rain Lightly. Ser ut som at de bor i Avenyen. Nummer 416. Avenyen. Flott. Takk skal du ha, Trish. Jeg skylder deg en.» Daniel stønnet innvendig så snart ordene var ute. «Hva med middag?» kurret hun. «Jeg er ledig denne helgen. Bli med meg til gudstjeneste søndag. Moderen byr på lasagne etterpå.» Begge visste at Trish ikke hadde satt sine ben i en kirke siden hun spilte Maria i juleforestillingen på ungdomsskolen. På reisen opp midtgangen til Betlehem hadde hun tråkket på kjortelen til Josef slik at han ble stående foran hele menigheten i bare Supermann-T-skjorte og gul underbukse. «Ikke tror jeg går på den bløffen, Daniel», fnøs Trish. «Alle vet at moren din er den mest travle kokka i mils omkrets.» «Jeg bløffer ikke. Jeg skal holde plass til deg.» Rett ved siden av broren Will, singel og kontinuerlig på jakt. «Og Trish, takk igjen.» Han la på og merket smilet stivne ved tanken på det neste oppdraget. Han kunne ringe Cody en gang til og be ham videresende en invitasjon til Rain og familien hennes. Men det ville ikke være dumt å rekognosere litt. Avhengig av hva han oppdaget, kunne han forberede Evie før hun møtte foreldrene til jenta. Snøen knirket under bilhjulene da Daniel svingte inn på avenyen. Ingen i Bannister Falls unngikk ironien i navnet. En bekk som lå stillestående store deler av året, skilte et fredelig nabolag fra en gammel gjenbruksplass som var omgjort til et parkeringsområde for mobile hjem lenge før Daniel var født. Vinden føyket foran bilen hans og fikk rustne skjelett av forlatte hagehusker til å gnisse og svaie, og gamle gjerdeplanker til å ynke seg. Daniel kjente området ganske godt. Det gikk ikke en eneste vinter uten at en av beboerne glemte å slå av en vifteovn, eller lot være å feie pipeløpet, og brannvesenet fikk en oppringning. Før bilene kom, ville folk stille seg opp som dominobrikker for å bivåne forestillingen. Noen av tilskuerne med lang ansiennitet fant frem hagestoler. 416 på avenyen. Adressen kunne ha ledet Daniel til en fasjonabel damebutikk, en slik tvillingsøsteren hans elsket å gå i, men nå gjaldt det en sennepsfarget husvogn i dobbel bredde. To falmede rammer omga vinduene der skoddene en gang hadde hengt, og en bit av takrennen stakk ut fra taket som en arm med et komplisert brudd. Daniel hoppet ut av førerhuset og fulgte den oppmåkte stien til døra. Han satte en støvel på metalltrappen, og hele saken vippet. To frynsete striper gaffateip slo en X over ringeklokka, og ordene «Ikke gidd» var skriblet på tvers med tusj. Noen hadde humoristisk sans. Døra åpnet seg idet Daniel trakk leppene opp i et smil. Den høflige hilsenen han hadde øvd på, ble sittende fast i halsen. Stemmebåndene ble lammet av et par glitrende, grønne øyne. Kvinnen som sto i døråpningen så ikke gammel nok ut til å være moren til en 18-åring, men det gjorde vel egentlig ikke Evie heller. En herreskjorte i flanell rakk like ned til knærne på et par falmede olabukser, men maktet ikke å skjule milelange ben og en smekker figur. Hår med samme glans som bestemor Morettis mahognibord flommet ut over smale skuldre og rammet inn et ansikt som ikke kunne betegnes som vakkert. Praktfullt ville være mer presist. Daniel la merke til en rett linje fra den kanelfargede fregnen på kvinnens venstre kinnben til et lite sølvarr som fulgte kurven på underleppen hennes. «Er det noe jeg kan gjøre for deg?» Daniel innså at han stirret da en sølvbeslått tupp på en cowboystøvel begynte å dunke advarende mot den slitte linoleumen. Kvinnen satte hendene på hoftene. «Bare si hva du leter etter, så skal jeg vise deg veien.» Daniel tvilte ikke et sekund på at hun ville det. «Jeg er...» «Kom igjen, det husker du vel.» «Daniel Moretti. Cody Bennett er en venn av meg. Er han her?» «For øyeblikket.» De lysegrønne øynene skjøt gnister. Kanskje han skulle ha iført seg utrykningsutstyret. «Er du moren til Rain?» Daniel gned hendene sammen. De var ennå kalde etter rattet, før han rakte henne igjen. «Gina Lightly.» Hun stirret ned på hånden hans, og akkurat da Daniel trodde hun skulle vende blikket bort, grep hun den. «Du kan like gjerne komme inn.» Kapittel 7. Gina skulle ønske hun kunne spole de siste 6 månedene tilbake til den 15. august. Hvis hun hadde fått velge på ny, ville hun ikke tatt av fra hovedveien, og fulgt den mer idylliske ruten som slynget seg fra den ene småbyen til den andre. Hun ville ikke ha avfeid det blinkende røde lyset på dashbordet til Jasmine, den eldgamle, men trofaste Impalaen hennes, der det advarte henne mot en nær forestående undergang. Ville ikke ha latt Rain overtale henne til å bli værende i Bannister Falls til hun fikk avgangsvitnemålet sitt. For Gina visste at hvis hun bare hadde gjort én ting annerledes, bare én liten ting, ville hun og Rain ha bodd et eller annet sted i storbyen og ha valgt fra en liste over høyskoler i stedet for gynekologer. Cody Bennett, guttungen som nettopp hadde endret datterens fremtid, ville ha sittet ved pulten sin i første time, og ikke her i stua hennes. Han hadde stått på dørtrammen klokka 6 den morgenen, med rødkantede øyne og bustete hår. Gina hadde vært fristet til å smelle døra igjen i ansiktet på ham. Dessverre kunne Cody passordet. Vær så snill. Han hadde gått inn på badet, et rom Gina var blitt utvist fra tidligere, og hun hørte den lave mumlingen fra en enveis samtale. Kanskje Rain ville ha bidratt, hvis hun ikke hadde kastet opp. De hadde dukket opp en liten stund senere. Rain like blek som snøen som hadde bitt seg fast på vinduskarmen, der hun støttet seg mot Cody. Gina hadde stekt pannekaker til dem, fordi det var bedre enn alternativet, å kaste støpejernstekepanna ut gjennom vinduet. Og nå hadde denne Daniel Moretti invadert territoriet hennes, vennen til Cody, tatt i betraktning at han var mer på alder med henne enn Cody, antok Gina at det måtte være noe mer ved dette besøket. Skal jeg ta av meg støvlene? Det er ikke nødvendig. Han kom ikke til å være her lenge. Cody reiste seg, og Rain fulgte etter. Hun klynget seg til ham som kosebamsene Gina hadde kjøpt til henne på valentinsdagen året før. De to som var bundet sammen med en bit skjult borrelås på potene og et hjerteformet merke med ordene «Vi er sammen i alt». Sammen, tenkte Gina, ble med ett noe mye større. Daniel? Cody trakk Rain nærmere. Han var dratt i ansiktet. Hva gjør du her? Moren din er urolig. Daniel vrengte av seg ytterjakka og la for dagen et par brede skuldre og en slank, men muskuløs overkropp. Rommet, som ikke var særlig stort i utgangspunktet, syntes å krympe litt. For all del, lat som du er hjemme, hadde Gina lyst til å si. I stedet kastet hun et spisst blikk mot jakken han hadde hengt over armen. Har du lyst på en kopp kaffe? Ja, takk. Det utvungne smilet fortalte Gina at Daniel Moretti hadde et sterkt immunforsvar mot sarkasme. Bare sitt. Hun pekte mot en av stolene. Jeg skal hente en kopp til deg. Takk. Han rørte seg ikke. Det gikk opp for Gina at Daniel stirret på stolen, og hun prøvde forgjeves å skjønne hva det var som hadde fanget oppmerksomheten hans. Enda et hull? En ketchupflekk? Er det noe i veien? Spurte hun til slutt. Den stolen. Daniel Morettis smil vendte tilbake for et ekstranummer, og denne gangen lokket det med seg et smilehull. Moren min kvittet seg med en helt lik en for bare noen måneder siden. Hun trodde ikke at noen ville legge merke til det, men det var yndlingsstolen min. Den pleide å stå borte ved vinduet i dagligstua. Det var yndlingsstolen til Gina også. Hun hadde kjøpt den i en gjenbruksbutikk i Bird Street. Det nuppete, gyllene stoffet minnet henne om teddybjørn Rain hadde trukket rundt på da hun var 2-3 år. Gina knyttet sammen de løse snippene på flanellskjorten sin. Den kom også fra en gjenbruksbutikk, og tvang seg til å møte blikket til Daniel. Da er den sikkert deres. Forhåpentligvis var ikke skjorten hennes også noe de hadde kvittet seg med. Vil du ha den tilbake? Jeg ga 100, men du kan få den for 150. Takk for tilbudet, men det ser ut som om den trives godt her. Daniel slapp seg ned i stolens brede fang. De slitte putene ga etter under vekten av ham, formet seg etter skikkelsen hans, som om han skulle legge inn et permanent avtrykk der. Tanken fikk Gina til å trekke inn på kjøkkenet. Uten å slippe Rain med øynene, tømte Gina den siste kaffen på kannen opp i en ren kopp. Hun ante ikke hvorfor mannen var her, men det var ikke snakk om at han skulle få plage eller irettesette datteren hennes. Fløte? Gina stilte spørsmål av gammel vane og angret i samme øyeblikk. Ikke fordi alt hun hadde i kjøleskapet var en kvartliter skummet melk, men fordi Daniel Moretti ikke var en kunde. Gina var ikke nødt til å gjøre besøket hans så behagelig at han ville lengte etter å komme tilbake. Daniel snudde seg for å se på henne. Nei takk. Etter at hun hadde rakt Daniel den rykende varme koppen, plasserte Gina seg ved siden av Rain, som hadde sunket ned på sofaen ved siden av Cody. Tenåringene lente seg inntil hverandre og fant en skjør balanse der skuldrene deres berørte hverandre. Et menneskelig korthus. Daniel lente seg fremover og så rett på Rain. Hvordan går det med deg? Tårer piplet frem fra øynene til Rain og bet seg fast i øyenvippene før de slapp taket og trillet nedover kinnene. Ok, svarte hun hest. Daniel lukket øynene en kort stund, og Gina lurte på hva han tenkte. Hun var ganske god til å lese folk. Særlig menn med øyne der intensjonene glimtet som neonskiltene i vinduene på Eddie's Bar. Daniel Moretti viste seg allerede som et unntak fra regelen. Hun stolte ikke på ham. Gina strakte seg etter esken med papirlommetørklær, den andre de hadde åpnet de siste 12 timene, og rakte den til datteren. Rain trakk ut 2 og delte med Cody. Gina hadde ikke lagt merke til at øynene hans var fuktige også. Hun vendte blikket bort, for hun hadde ikke lyst til å synes synd på ham. Det kunne godt være at Cody Bennett var lei seg, at han hadde skyldfølelse, men saken var jo den at han når som helst kunne gå ut gjennom døra og aldri mer se seg tilbake. Men kunne alltid gå sin vei. Det Gina aldri hadde forstått, var hvordan de så lett kunne glemme det de vendte ryggen til. Daniel sa ingenting, strakte bare armen over salongbordet og grep om kneet til Cody. Cody rykket til. Antar moderen hisser seg opp over at jeg skulker igjen, mumlet han. Guttungen hadde tydeligvis ikke peiling på hvordan han skulle opponere. Han klarte ikke engang å møte blikket til Daniel. Jeg tror hun forstår at en baby er viktigere enn en engelsktime. Den stille kommentaren til Daniel kastet et skarpt lys over veien foran, og Gina ble så tykk i halsen at hun ikke klarte å si noe. Hun hadde aldri gått der, og hun hadde ønsket noe annet for datteren sin. En vei som ikke var hard og ujevn. En vei som ikke lot deg sitte igjen med træler i hender og hjerte. Rain var alt hun selv ikke hadde vært på den alderen. Smart, evnerik, vakker, Gina hadde gjort alt hun hadde I sin makt for å gi Rain en lys fremtid. Det hadde ikke falt henne inn at datteren ville legge den I en 18-årings uvørne hender. «Vi vet ikke hva vi skal gjøre», visket Cody. «Det gjør ikke jeg heller.» Daniels innrømmelse overrasket henne. «Så hva med å ta ett skritt av gangen?» «Moren din vil at dere skal komme bort I dag, alle sammen, og snakke om dette.» Gina visste ikke helt hvorfor forslaget lugget I de allerede frynsete nervene hennes. Kanskje fordi det tvang henne til å ta inn over seg at det nå var andre mennesker I livet deres. Folk Gina ikke hadde invitert inn. «Jeg vet ikke.» Rain bet seg I leppen og kikket bort på Cody. Som kikket bort på Daniel. Et stille budskap passerte mellom dem, og gutten nikket. «Det greit. Rain ikke helt I form nå, så det kanskje best å vente til I kveld. Passer det klokka 6? Vi samles hjemme hos deg.» Daniel reiste seg og hektet jakken av stolryggen. Han vendte seg mot Gina. «Passer det for deg og mannen din?» «Jeg alenemor.» «Det Evie også.» Leppene til Daniel trakk seg opp I et skjevt smil som fjernet alt som måtte være av spørsmål rundt rollen han spilte I Bennett-familien. Gina gikk mot døra, med ett utålmodig etter å få mannen ut. Daniel tok hintet og fulgte henne. «Takk for kaffen.» Han trakk på seg jakken, og duften av frisk furu og maskulin såpe ble hengende I luften. Gina tok et skritt tilbake. Det var alltid farlig å inhalere. «Velbekomme.» Kald trekk presset inn gjennom tetningslisten rundt døra, og Gina håpet han ikke ville merke det. Når Daniel avleverte rapport hos Evie Bennett, var hun sikker på at manglene ved husvogna ville være et punkt på listen.
1: Randi Hasselgaard leste fra boka «Løvetann Blomst» av Catherine Springer. Boka utgitt av Lunde Forlag, og det CAB, kristent arbeid blant blinde, som har laget den som lydbok.

0: Gjennom hele dagen får du musikken du liker her på Radio Øst.
1: Torsdagskveld denne uken, da det Bjørge som din programvert. Bli med og ha det hyggelig med konkurranser og god musikk. Torsdagskveld på Radio Øst, alltid hyggelig.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 12. Vi får nyheter.
1: En mann i 80-årene siktet for uaktsomt drap etter en trafikkulykke i Moss i går. Det var en mann i 40-årene som omkom i en ulykke i Mosseporten-tunnelen. Motorsyklen han satt på kolliderte med en personbil, og det bilføreren som siktet. Motorsyklisten skal ha blitt påkjørt bakfra, skriver Moss-avis. I Oslo jobber bymiljøetaten og vann- og avløpsetaten nå med å finne årsaken til synkehullet som har oppstått i bakken utenfor Nobels fredssenter. Kommunen mistenker at det kan dreie seg om en vannlekkasje, og de begynner å grave i hullet i løpet av dagen, melder NRK. Antibiotikabruken gikk ned i første halvår i år, ifølge Apotekforeningen. Nivået lavere enn i årene før pandemien og etterpå. NRK skriver at nedgangen følger flere år med oppgang, og Apotekforeningen sier at lavere bruk viktig for å bremse antibiotikaresistens. Det solformørkelse i kveld mellom klokka 19.30 og 20, med delvis fase over Norge og total fase over Spania, Atlanterhavet og Island. Meteorologisk institutt melder at sjansen for å se det best i Rogaland, Øst-Finnmark og helt sør i Sør-Norge, siden nesten hele landet får skyet vær. Kulturminister Lubna Jaffri gir Lise Klaveness full støtte etter FIFA-bråket om president Gianni Infantino. Jaffri kom med støtteerklæringene etter debatt på Arendalsuka om kvinneandelen i norsk idrett. Hun omtaler Klaveness som prinsipiell og tydelig. Oljefondet har levert en avkastning på 9,4% i første halvår i år, tilsvarende 1753 milliarder kroner. Det ifølge Norges Bank den høyeste kroneavkastningen i et halvår noensinne. Ved utgangen av perioden var fondets verdi 22.683 milliarder. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
0: Radio Øst.
2: Da det tid for vår hverdag her på Radio Øst.

Mange nordmenn går antagelig rundt med glutenallergi uten at de klar over det. I løpet av denne sendingen kan du høre hva slags symptomer man får hvis man allergisk mot gluten. Men vi skal også snakke om andre tarmsykdommer. Og spørsmålene de skal jeg stille til spesialist i mage- og tarmsykdommer, Per Efskinn. Mitt navn Sølvi Olim.

0: Ja, velkommen i studio, Per Efskin.
1: Tusen takk for at jeg fikk komme.
0: Ja, du har vært her før, ja. Og hyggelig å ha deg tilbake. Og når vi har en spesialist I mage- og tarmsykdommer, så føler vi oss jo beroliget med at vi får gode svar.
1: Vi får jo håpe I alle fall at det skjer.
0: Ja, det gjør vi helt sikkert. Du, hvor det lengste sted du har vært ansatt som lege?
1: Ja, det har vært I sykehuset Østfold, altså I Fredrikstad. Ja. Det lengst. Men jeg har vært innom både Rikshospital og Ullevål og... Vi startet karrieren I Halden, så jeg Østfolding til en viss grad. Da.
0: Ja, det du da. Du, som spesialist I indremedisin og med enda mer spesialist I tarm og, eller mag- og tarmsykdommer, det en lang utdannelse man tar I tillegg til det å bli vanlig lege?
1: Ja, det det jo. Det en, skal vi si, det jo en sykehusutdannelse. Som I tidligere I alle fall var over en femårsperiode, hvor du da gikk på en indremedisinsk avdeling for min del, og da avsluttet på Rikshospitalet, som spesialisert på mage-tarmsykdommer, en del av medisinske avdelingene der. Mm. Så der

0: si det sånn, og for mange det jo det, og spesielt for kanskje sykehuslegene som jo går I vaktordninger, så det jo, som man ser, det har vært en del snakk om nå, lange dager for svært mange.
1: Ja, og det vet du alt om du også.
0: Ja, det gjør jeg nok.
1: Mm. Trives du som pensjonist da?
0: Ja, jeg må jo vel si det. Ja. Jeg må jo si at det å holde kontakt med faget fortsatt interessant.
1: Mm. Ja. Så du har kontakt med kollegaer også?
0: Ja, det har jeg.
1: Ja, ja. Det godt. Du, det å snakke om tarm kanskje ikke det mest hyggelige man prater om på en måte. Det noe man har mest for seg selv eller bare nærmeste familie. For mange har plager akkurat der.
0: Ja, det det. Og vi kan si at når vi nå inne på mageplager, så kan vi jo si at det med irritabel tarm jo kanskje det som den største gruppen av plager for folk flest. Anslagsvis kanskje 15-20% av befolkningen har til og fra slike plager.
1: Det ganske mange.
0: Det svært mange. Ja. Og det klart, det et felt som medfører mye, hvis det varer over tid og plagsomt nok, så vil jo pasienten, eller bli pasient og oppsøke lege om disse plagene. Og det jo da snakk om hvor mye man skal gjøre for å finne ut av det, og det jo litt individuelt avhengig av pasient og doktor.
1: Mm. Men hva vil du karakterisere som en irritabel tarm?
0: Ja, det en tilstand hvor du I det store hele allment rimelig kjekk. Du holder vekten, du blør ikke fra tarmsystemet, men du har rumling og du har opplåsthet, du har litt skiftende avføringsmønster, hardt en dag løst en annen, eller bare løst, men uten at det blod og uten at du går altså ned I vekt. Men det plager deg. Og du får mer plager hvis du spiser, ofte, for du setter jo da tarmsystemet I gang. Det jo en arbeidsplattform, magen vår,
1: ja.
0: Og det jo da noe som skal svelges ned, det skal eltes og knas I magesekken, og så skal det da etter hvert suges opp fra tynntarm, og slaget skal ut gjennom
1: tykktarmsfenomenene. Ja. Rett og slett.
0: Ja.
1: Og dette her må fungere, og når man har en irritabel tarm, det noe farlig for å si det først?
0: Nei, farlig det ikke, men det kan være for noen veldig plagsomt, tross alt. Og det klart det å kunne gjøre noe som letter på det, det klart det har noe med kosthold å gjøre, både måten vi spiser på og hva vi spiser. Og det individuelt av hva som går bra. De som da mest plaget, de jo da nok så besværet av det og går til ofte til doktor. Og det vi da stort sett gjør av undersøkelser, viser å være alle normale. Det man jo begynner å hekte problemer på for en del av disse, det da tarmbakteriene. Det som vi har I tykktarmen, det der bakteriene finnes.
1: Mm.
0: Og der det faktisk bortimot et sted med 1-2 kilo bakterier.
1: Oh.
0: Yeah.
1: Men de skal vi ha, ikke
0: sant? De skal vi ha. Ja. De hindrer andre og mye styggere bakterier I å komme til. Så ja. Det altså en beskyttelse, samtidig som de har noe med prosessen, med innhold som skal tømmes ut og gjøre også.
1: Ja.
0: Og man begynner å ane noe om at det forstyrrelser I den floraen vi har der nede, som kanskje har med noe av de plagene, en del I hvert fall av de irritable, altså disse pasientene med mageplager har.
1: Ja. Men egentlig har man ikke finnet ut helt hvorfor de har det?
0: Nei, det har man ikke.
1: Mm, men medisiner hjelper ikke her da?
0: I liten grad I alle fall. Så det blir ofte å tilråde litt på kostholdssiden. Se litt på hva vedkommende spiser regelmessig. Være forsiktig med en del kanskje kornprodukter, fordi det hos noen fører til en del ubehag uten at det egentlig noe spesielt galt med det. Så det blir altså å prøve seg noe frem.
1: Ja.
0: Men regelmessighet ofte en fornuftig ting.
1: Regelmessig spising til faste tider?
0: Ja, så noenlunde I alle fall. Altså at det blir et visst antall måltider som man inntar til et rimelig faste tidspunkter, det fornuftig.
1: Og sier du noe om at det ikke bør gå for mange timer imellom? Det som dumt? Når det går 5-6 timer, så det for lang tid?
0: Nei, ikke nødvendigvis, men 3-4 måltider om dagen jo det vi anbefaler.
1: Ja. Frokost og lunsj og middag og kvelds.
0: Ja, for eksempel.
1: Ja.
0: Så noen spiser jo da frokost, og spiser de lunsj, og så spiser de en litt sen middag.
1: Ja.
0: Så det de 3 måltidene.
1: Ja. Men du, jeg bare bet meg merke noe du sa. Du sa hvordan man spiser også. kan ha noe å si for tarmen.

0: Vad tänker du på då?
1: Ja, det, poängen är ju lite att vi ska ju maten ska ju behandlas och det är ju först tyggapparatet alltså tänder och sånt som då och spyttproduktion är det första steget I en fördöjelsesprocess. Och så ska detta då svälges ned I en passande ska vi si konsistens på detta och så passerar ner genom spisröret utan att vi plages där och så ändrar det då I magesäcken I första omgång hvor det blir fördöjt vidare. Och så vill den som en relativt tynn suppe gå vidare till tyntarmen som förtynner ytterligare och börjar med också uppsugning av näringsstoffen. Och så blir det då slaggprodukterna som då till slut är till stede som går över I tykktarmen och så är det alltså en process vidare där med allt detta är ju då det är ju muskler som pumpar innehållet från överst till nederst.
0: Ja.
1: I ett system och det betyder att det systemet är lite avhängigt av hvordan både att vi spiser rimligt regelmässigt och något av vad som finns I den kosten vi spiser.
0: Mm.
1: Ikke at det blir for lite slag, men heller ikke kanskje alt for mye.
0: Men når du sier slag, mener du fiber?
1: Da det fiber, ja.
0: Så det må ikke være, og gjelder det spesielt når man blir eldre, at man ikke kan ha så mye fiber som man hadde når man var 25?
1: Det kanskje ikke tilfelle, men I alle fall har det lett for at man da spiser mat som lettere og lettere for døye.
0: Mm.
1: Og det betyr at det ofte blir mindre slag og litt for lite slik at man kan bli plagsomt forstoppet.
0: Ja, så det du sier nå at man, det viktig å spise nok?
1: Det nok, viktig å spise nok, og det klart at vekten forteller deg litt om hvordan at du har kalorientak som høyt nok,
0: ja.
1: Men også at du trenger fiber I kosten for at det skal kunne komme ut det som skal være slagget.
0: Ja.
1: Ikke bli sittende fast I tykktarmen et eller annet sted på veien.
0: For du sa til meg at det faktisk noen som har for lite volum på maten,
1: ja da.
0: Så det blir så hardt.
1: Ja, og det jo klart at noen finspisende, og kanskje også ofte for finspisende, har funnet ut at når jeg spiser slagfattig kost, så har jeg det best. Og da kan man jo faktisk kjøpe på apoteket uten resept, skal vi si, fiberprodukter som hjelper på dette.
0: Så fiberen gjør at det blir mer volum på maten, ja. Sånn at det går lettere gjennom ja. Tarmen?
1: Det gir volum fordi det trekker til seg væske,
0: ja.
1: Slik at det blir et mer gunstig forhold til det som skal ut. Da.
0: Så en loff og boller og sånn, det trekker ikke til seg så mye volum?
1: Nei. Det.
0: Så det vil bare gå igjennom av seg selv
1: du
0: på en måte?
1: Du kan si at det blir veldig lite slag av det,
0: ja.
1: Og da blir det også lite som skal presses frem.
0: Som skal ut, rett og slett.
1: Ja, og du kan si at tarmen jo en muskelrør som klemmer innholdet frem,
0: mm.
1: og jo mindre slag som finnes, jo mer må det klemmes.
0: Ja.
1: Og det kan I seg selv gi smerteproblematikk.
0: Ja.
1: Og tømningsproblem, naturligvis.
0: Ikke sant. Ja.
1: Så slag viktig.
0: Vi skjønner at vi må både spise fiber, og vi må spise nok mat,
1: ja.
0: Og vi må få I oss væske.
1: Det også viktig.
0: Ja, sånn at det blir nok volum til tarmen.
1: Det en riktig mix, dette her.
0: Ja.
1: Ja.
0: Du, hvis vi går mer på det som jeg hadde I innledningen, det med gluten, det altså, jeg tenker da på vetemel når du sier gluten,
1: mm.
0: men det gluten I flere kornsorter?
1: Ja, det faktisk I alle de vi bruker. Altså bygg, rug og havre har også gluten. Litt forskjellig fra det som I veten, men dog det gluten der også. Og gluten da noe som enkelte av oss ikke tåler det eggvitstoff, som skaper en betennelsesreaksjon I tynntarmen, som da skades, blir tynnere enn den burde være, den inneholder da betennelsesceller og den slags, og man får dårligere oppsugning. Det betyr igjen at man går ned I vekt hos de fleste, ikke alle. Det avhengig av graden av dette. Og så ender det som en løs suppe som da blir en diaré for pasienten med vekttap.
0: Mm.
1: Og det jo da, dette en tilstand som man får I som regel I en ung alder. Fra barn til unge voksne og skal vi si, unge voksne også, for den saks skyld, ja.
0: Men litt inn med symptomene, jeg må bli litt konkret, og jeg håper det ikke er veldig mange som sitter og spiser nå. Men mange vil tenke på det med symptomer, har jeg det eller har jeg det ikke? Når du sier løs mage, er det diaré, altså helt tyntflytende?
1: Det kan bli helt tyntflytende.
0: Da er det noe galt?
1: Ja.
0: Det skal ikke være sånn
1: hvis man ikke er syk. Nei, altså hvis det varer over tid, ikke sant? Ja. Det, man kan få en akutt magesjau, ikke sant?
0: Ja.
1: Som varer i 2 eller 3 dager, og så forsvinner den.
0: Men det er ikke det vi snakker om?
1: Nei, da snakker man om noe som er en varig, mye mer varig tilstand.
0: Mm. Så hvis man har så diaréløs mave i over lang tid, så må man gå til lege, for ja, det, da kan det være man har symptom på, eller ja, da er det kanskje glutenallergi.
1: Jeg tror at det vil, en sånn som har det på den måten, vil gå til doktoren sin, for det er alt for plagsomt.
0: For det du fortalte meg, det er jo det at det som skjer er at maten går for fort gjennom tynntarmen.
1: Mm.
0: Så man får ikke tatt opp de næringsstoffene som man trenger?
1: Det er deler av det hele, ja. Det er slik det er. Altså, vi kan si at det er altså en betennelsesreaksjon på disse eggehvitestoffene, gluten. Og fjerner man da gluten fra kosten, og det er behandlingen, det er da å ta bort gluten, og det vil jo si at man må bruke produkter som er renset for det. Og det er, mye, det er jo klart at det prismessig blir vesentlig dyrere.
0: Ja.
1: Så de som får påvist en slik tilstand, altså en cøliaki, de har da tilskudd fra det offentlige for et dyrere kosthold.
0: Ja.
1: Og det er en søkning, man må søke om det. Ja. Det blir som regel ordnet når diagnosen blir stillet.
0: Ja, men det er faktisk viktig at de spiser glutenfri mat, de som har glutenallergi da.
1: Ja, det må de. Og da blir de kvitt symptomene, de normaliserer vekten sin, de bedrer allmenntilstanden, de får ikke jernmangel, altså alt dette som man kan få som en følge av at alt går for fort i systemet, det forsvinner.
0: Mm. Så mange har kanskje pasienter som har kommet til deg og til andre, de har vært bleke for eksempel fordi de har hatt jernmangel og sånn i tillegg,
1: ja,
0: eller?
1: Ja, da,
0: man kan se
1: ja,
0: det.
1: De, altså i de mest uttalte så har de en jernmangelanemi, og det er klart at også et vekttap.
0: Ja.
1: I tillegg til at de er løs i magen, altså.
0: Ja, ikke
1: sant. Men ikke, de blør ikke, sjelden. Nei.
0: Men det er en lett diagnose på en måte å stille?
1: Ja, altså, man må jo da, man kan si, det er 2 ting man kan gjøre og gjør. Det er å ta en blodprøve, som da, der gjør man noe som heter endomysium-testing. Det er altså et bestemt stoff som man da finner eller kan påvise. Og i tillegg så tar man vevsprøve fra øvre del av tynntarmen. Vi var vel litt inne på det.
0: Mm.
1: Denne tilstanden ble beskrevet og klassifisert på 50-tallet. Så den er altså en relativt, folk har jo hatt det i århundrer, men da ble den på en måte erkjent som en egen tilstand.
0: Ja.
1: Og det medførte at man skjønte etter hvert at dette hadde noe med tynntarm å gjøre, naturligvis. Og det man da gjorde var at man konstruerte utstyr for å kunne ta prøver av slimhinnen for å se om det var noe som skilte, og det var det. Der finner man altså betennelse. Så de første gangene jeg som kallet ung doktor var på Rikshospitalet, så drev man da med det vi kaller kapselbiopsier. Det er da en finurlig innretning som da kan føres ned med en lang plastslange på, i overkant, og så kan man da fra utsiden se og at denne er kommet på rett sted, nemlig i tynntarm, ved å gjøre røntgen gjennomlysning,
0: ja.
1: Og så kan man da ved en sprøyte åpne den gjennom vakuum, og så kan man lukke den når man har sugt inn slimhinnen, og så knipser man av en bit, og så tar man opp hele greia, kan man spyle den ut og undersøke mikroskopisk.
0: Og det var forgjengeren til gastroskopi, det da?
1: Det var forgjengeren til gastroskopi, så det har blitt litt enklere prosess på en måte.
0: Ja.
1: Men vevsprøvene er litt mindre, men det er likevel godt nok.
0: Ja. Men når du sier at det er en betennelsessykdom på en måte, blir betennelsen borte når man da spiser glutenfri kost?
1: Ja, det gjør den. Du får en normalisering av slimhinnen helt og fullt, faktisk, hos de aller, aller fleste.
0: Er det noen som har glutenintoleranse?
1: Ja, det er jo grader av denne sykdomstilstanden også. Altså intoleranse er at de merker at hvis de spiser, da, la oss si, hvetemel, holdige stoffer, så får de trøbbel. Lar de være, så har de ikke trøbbel. Og så kan de da bruke maisprodukter, risprodukter, for det inneholder ikke gluten. Og så vil noen kunne tåle havre, for eksempel. Men det blir en sånn individuell vurdering. Men de fleste vil jo oppsøke doktor, fordi de har såpass mye plager, så får man en avklaring der.
0: Ja. Så det å være intolerant, det ikke det samme som å være allergisk mot gluten?
1: Det jo veldig nære ting da. Intoleranse har med en eller annen reaksjon å gjøre,
0: ja.
1: Som en, hos dette, man kan diskutere hva allergi det altså en reaksjon, fremmedreaksjon på et stoff som gir seg utslag en skade lokalt, men ikke med vabler og den slags vanligvis noen. Får også utslett.
0: Noen av glutenallergi?
1: Ja.
0: Ja.
1: Så det en egen spesiell variant av den tilstanden. Da.
0: Tror du det mange som går rundt med enten intoleranse eller allergi, får dette her uten å kontakte et lege?
1: Ja, det tror jeg ikke så veldig mange, fordi symptomene for de fleste i alle fall såpass voldsomme, for å si det sånn. Helt klart, det kan være noen som har så lett grad at de på en måte sier, jeg lever med dette.
0: Det irritabel tarm.
1: Ja.
0: Ja. Per Efrin, vi skal snakke mer sammen, men vi skal høre litt musikk, og vi har felles musikksmak, for begge liker country.
1: Ja.
0: Så da spiller vi country i dag.
1: Det flott.
0: Skal vi ta Willie Nelson og Johnny Cash? De synger 500 miles.
1: Ja. Yeah.

0: Ja, du lytter til programmet Vår Hverdag, og gjesten vår I studio spesialist I mage- og tarmsykdommer og heter Per Efskin. Og før sangen så snakket vi om glutenallergi, og det en sykdom I tynntarmen, men du sa til meg tidligere at det ikke så veldig mange sykdommer egentlig I tynntarmen. Den forskånet, den.
1: Den relativt snill, sånn. Kan si, hvis vi nå går til det styggeste, nemlig kreft, så det veldig sjelden I tynntarm. Det gjerne I kombination med betennelsessykdommer som rammer selve tynntarmen. Da. Sånn at den relativt snill der, ja.
0: Du, vi har sikkert hørt det, men hvor lang tynntarmen og tykktarmen? Og dette?
1: For ja, så tykktarmen, det veldig, alt dette individuelt. Men at du har en tynntarm på et sted mellom 2 og 3 meter, og du har en tykktarm som I overkant av 1 meter. Men uendelig stor variasjon når det gjelder tykktarmen I det minste.
0: Den det lengste du har hørt om?
1: Ja, jeg kan ikke si det eksakt, for jeg klarer aldri å måle dette riktig, men den uendelig svinget og slyngete. Det så ut som tynntarm, faktisk. Jeg slet, jeg gjorde en kolonoskopi på en pasient, og sa, her jo nesten umulig å komme frem, og det var det heller ikke. Og jeg fikk jo da, fordi jeg har tatt røntgenbilder tidligere, og da var det altså jeg ville nesten sagt, dette må jo være tynntarmen, men det var tykktarmen. Ja. Så den varierer veldig. Og de med lengst tarm har nok størst problemer med tømning, for å si det sånn.
0: Ja, det sier seg selv. Ja. Men bare det at vi har da til sammen 3-4 meter med tarm I oss, det sier jo litt om at det ikke noe rart det blir noen problemer av og til, når du skal gjennom dette.
1: Det sant.
0: Men du, vi går over til tykktarmen, for den skjønner vi da mer utsatt. Og det en sykdom som kalles Crohns sykdom.
1: Ja, det en betennelsessykdom. Den rammer faktisk hele tarmsystemet. Og sammen med den andre som vi snakker om også, det ulcerøs kolitt. Så kan man si at en tredjepart av det vi ser av pasienter har Crohns sykdommen. Oppkalt etter en amerikansk doktor for øvrig, som beskrev den første gangen, skilt den ut fra tuberkulose, som han trodde på. Mm. Og da det 2/3 av pasientene, det da de med ulcerøs kolitt, så den en hyppigst av de to. Men kronsykdommen altså en tilstand som kan ramme hvor som helst I tarmsystemet. Spiserør, magesekk, tynntarm og tykktarm, men veldig sjelden I spiserør og magesekk.
0: Så mest I tykktarmen?
1: Ja.
0: Men hva slags symptomer får man da?
1: Ja, du får som regel da en diarétilstand. Du får smerter, mer og mindre uttalt, ofte ved spising, fordi da settes jo systemet I gang ved tømning, og det kan være med blødning.
0: Så for det lignet litt på glutenallergi akkurat når du sa det nå, men det ikke blod I avføring ved gluten?
1: Nei, ikke ved glutenallergien.
0: Men det kan det være ved Crohn da?
1: Ja, og det fordi at den rammer jo da også tykktarmen, så at det blir synlig. Den kan si at hovedområdene for denne sykdommen, det I overgangen mellom tynn og tykktarm, og I selve tykktarmen. Og der kan den være egentlig hvor som helst, og I større og mindre deler av tarmen.
0: Ja, så det kan være 10 centimeter, liksom, eller det kan være en halv meter?
1: Ja, det kan være, det veldig variasjon.
0: Ja, og til mer det til mer alvorlig
1: ja,
0: er det da?
1: Ja, det klart. Det gir mer symptomer jo større del av tarmen som rammet. Mm.
0: Mm. Hvordan får man den sykdommen?
1: Ingen vet det. Vi kan si at den rammer som regel I ung alder, sjelden oss veldig gamle, for å si det på den måten.
0: Ja, kan vi
1: så pensjonistene kan si at det ikke det de får.
0: Nei.
1: Som regel ikke. Da det mer kreft for å snakke om det. Mm. Men det når som helst kan den altså inntreffe. Og som sagt, symptomene jo sånn som vi har sagt, og plagene store for de fleste av disse pasientene. Mm. Så de kommer til doktor.
0: De kommer til doktor, og da det koloskopi da?
1: Du kan si, det blir I alle fall en kartlegging, og så det slik at det da diaré og blødning, så går man til en kolonoskopi som det første man gjør.
0: Og det vi må jo forklare det for de som, det jo ikke sikkert alle vet hva det
1: Nei, det en kikkertundersøkelse. Vi fører altså en fleksibel, en bøylig slange som da har optikk på sig, som vi kan få bildet frem på en skjerm I dag. Før måtte du se direkte I instrumentet. Det var jo på utsiden noe av det da, ja. Så måtte du kunne gjøre det. Og da får man altså kartlagt hele tykktarmen og nederste del av tynntarmen med kolonoskopi.
0: Man filmer rett og slett inni?
1: Ja, man filmer inni. Mm. Og kan ta altså, film, man kan ta film, men man ser jo sånn på en videoskjerm, rett og slett.
0: Kan legen se da med en gang om man har Crohn's?
1: Ja. Du kan si at du kan I betydelig grad si det med en gang. Ja. For hvis du har en flekkvis betennelse, som det typiske for denne ofte, og med den lokalisasjonen som da I tynn og tykk tarm, det, den andre vi snakker om, ulcerøs kolitt, den bare I tykk tarmen. Mm. Så det noe som rammer tynn tarm, så det da det kronsykdommen som det høyst sannsynlig.
0: Men
1: så,
0: den kan også være I tykk tarmen?
1: Ja, da, den like mye tykk tarm som I tynn tarm, for å si det sånn. Så det ikke alltid du kan skille det umiddelbart, fordi den rammer bare den nedre delen av tykktarmen, for eksempel, som jo typiske for den ulcerøse kolitten.
0: Mm. Så man vet ikke hvordan man får det, det kan bare plutselig dukke opp, og man vet ikke helt hvor den før man har tatt og filmet tarmene.
1: Nei.
0: Men kan man gjøre noe med det?
1: Ja, det kan man faktisk I dag.
0: Ja.
1: Behandlingen har jo blitt mer og mer effektiv, og kostbar, og ikke minst, det har litt med tingene å gjøre dette, nye medisiner. For kronsykdommen, det klart det har litt med lokalisasjon, men stort sett så bruker man de samme medisinene. Og det kortisonstoffer, det immundempende og hemmende midler, og så det da disse siste som uhyre kostbare å injiseres, noe blant annet en del av pasientene vil kjenne igjen navnet, nemlig Remicade, som noe som finnes med en TNF-alfa-hemmer.
0: Men en injiseres, altså I en sprøyte, man sprøyter?
1: Ja.
0: I armen?
1: Så, noe av dette, disse første jeg nevnte, tabletter.
0: Åja.
1: Men dette stoffet, som da det dyreste på denne type medisin, da, det dyreste og må injiseres, sett som sprøyter.
0: Men da skjønner vi at det må jo være en litt alvorlig sykdom.
1: Ja, det jo det en kronisk og alvorlig plagsom tilstand.
0: Som svekker livskvaliteten,
1: eller? Ja, I høyeste grad.
0: Hvordan svekker den?
1: Ja, rett og slett. Hvis du blør, så kan det jo bli anemisk, hjernemangel blant annet.
0: Men blør man hele tiden mens man har denne sykdommen?
1: Nei. Ikke, men det litt den ulcerøse kolitten, det ligger I navnet, den blør nesten, den aktiv, så blør det alltid. Hver gang du på toalettet, så kommer det blod med.
0: Ja, men ikke Crohn's?
1: Ikke nødvendigvis, nei.
0: Men hvordan, altså, jeg må bare spørre litt mer detaljert, hvordan det svekker livskvaliteten til en? Altså, man må være veldig forsiktig med hva man spiser, eller?
1: Ja, du kan si både du blir forsiktig, fordi hvis du spiser litt tung mat, så må du på do. Og du
0: med en gang?
1: Som regel, du må fly fra bordet.
0: Ja.
1: I de verste tilfellene så det sånn. Og så hvis du da går ute og I butikk, du går på gaten, plutselig må du på toalettet uten at du har spist nødvendigvis akkurat der og da. Du må på do. Du har ingen sjans til å unngå. Du må altså inn på den nærmeste sted hvor de kan tilby et toalett.
0: Ja.
1: Ellers går det galt.
0: Det jo ikke så lett bestandig når man I butikker. Også.
1: Nei, det ikke det. Og det jo en, som sagt, det jo, hvis man snakker om livskvalitet, så det å ikke klare å holde på det som skal ut, ja. Det skrekk og gru for alle.
0: Ja, for alle. Ja. Åh, for meg. Men regner med at denne medisinen som du snakker om nå, både I tablettform og med sprøyte, ja, det hjelper da, eller?
1: Det hjelper, det jo det som poenget.
0: Ja.
1: Vi var inne på at dette jo to forskjellige tilstander. Ulcerøs kolitt bare tykk tarm, for å ta den og den hyppigste også. Av og til så må man operere. Den eneste måten å få kontroll å fjerne hele tykk tarmen. Da må man fjerne hele
0: saken. Når man har Crohn's?
1: Nei, ved ulcerøs kolitt okay. I første omgang.
0: Ja.
1: Og da man jo ferdig med sykdommen.
0: Ja.
1: Den borte for all tid. Problemet jo da at du må ha et avløp.
0: Mm.
1: Og det jo det som på en måte pasientens spørsmålsstilling hvordan skal jeg da ordne meg?
0: Ja, ikke sant?
1: Ja, du kan få altså pose på magen.
0: Ja.
1: Det et velfungerende system I dag. Du kan opprettholde livskvalitet på alle felt egentlig. Du kan bade, du kan dusje, du kan gjøre, du kan drive idrett, du kan altså I det hele tatt leve på vanlig måte. Med et sånt system også. Så det jo noen som da ikke vil akseptere det, og så kan man da gjøre en skjøt til endetarmsområdet. Da må man skrelle den tykktarmslimhinnen bort, slik at det ikke der, så skjøter man inn på et tynntarmsbit, og så krysser man fingret. For det kan bli veldig mye løs mage av dette selv. Da betennelsen borte. Tynntarmen ikke rammet, blir ikke rammet heller. Så det en måte som kan være for noen.
0: Mm. Så vi skjønner at ulcerøs kolitt og Crohns, det har en del like symptomer, men man kan ikke operere på Crohns.
1: Det må man av og til, fordi betennelsen såpass intens kan være at man må fjerne avsnitt som blitt for trange, slik at innholdet ikke kommer forbi egentlig. Mm. Så man, der hvor man da har slike forhold, så må man operere, og så skjøter man bare sammen I såkalt friskt område. Problemet at I det arret som blir der, så blir det også betennelse igjen etter hvert. Selv om du bruker medisiner, så vil det på tid bli betennelsesreaksjon der, og bli for trangt. Så det blir altså en utsettende sak for en del pasienter dette.
0: Så hvordan det å gå med en betennelse I kroppen hele tiden?
1: Så lenge den beskjeden, så vil vi merke lite til det. Altså dette jo litt avhengig av graden av betennelse. Det veldig lokalisert, veldig lite, så merker man ikke så veldig mye, I alle fall I utgangspunktet. Det et stort område, så påvirker det jo dels oppsugingen av næringsstoffer, hvis det tynntarmen som rammet I betydelig grad, og det kan påvirke selve tømningsmåten. At man blir løs I magen og har dårlig kontroll.
0: Mm. Du sa at man gikk på immundempende tabletter.
1: Ja.
0: Og da tenker jeg, hvordan det da med immunforsvaret?
1: Det blir svekket. Litt.
0: Ja.
1: Og det klart at de slike pasienter litt mer utsatte enn de som ikke går på sånt, for å få infeksjoner og litt spesielle typer også. Og som kan være vanskelig å behandle.
0: Mm. Da skjønner vi jo at det en alvorlig sykdom.
1: Det en alvorlig sykdom.
0: Disse I jobb?
1: Og I flertall, altså fordelen I dag at vi har mange måter å behandle på, slik at vi kan få roet ned. Vi kan ikke helbrede kronpasienten, for de har denne tilstanden I seg hele, så lenge det finnes en tarm og I det hele tatt et fordøyelsesapparat der. Så vil de ha dette latent et eller annet sted.
0: Ja.
1: Og det betyr at å gå på en behandling som holder dette I alle fall så fredelig som mulig, det et poeng. Så det blir en kronisk behandling med, for dem, tabletter I alle fall I utgangspunktet.
0: Mm, men da de såpass friske at de kan fungere I hverdagen?
1: Ja, ja.
0: Ja.
1: Har mange, hatt mange kronpasienter som til full jobb.
0: Ja.
1: Ja.
0: Vi hører på en sang igjen, Per Efsin, og så skal vi snakke mer om ulcerøs kolitt, selv om det noe likheter her, så det også litt forskjeller,
1: ikke
0: det?
1: Ja, det det.
0: Og vi kommer også inn på det med kreft I tykktarmen.
1: Ja.
0: Vi hører på Kenny Rogers, for han synger jo country.
1: Ja.
0: For the good times.
1: Ja.

0: Ja, det var Kenny Rogers som sang. Og vi snakker om sykdommer I tynn- og tykktarmen I denne utgaven av vår hverdag. Og spesialist I indre medisin og I mage- og tarmsykdommer, Per Efskinn, du fortsatt sammen med oss.
1: Ja.
0: Vi snakket om kronsykdom, og vi skjønner at det har en del med, eller det litt av det samme med ulcerøs kolitt, men hva forskjellene på de to? Ulcerøs kolitt enda mer alvorlig enn krons?
1: Nei, egentlig ikke, men den ofte, det fordelen med den at den bare I tykk tarm, og at vi ved en operasjon kan fjerne hele tykk tarmen uten at pasienten har noen alvorlige problemer som følge av det.
0: Så det går faktisk an å fjerne hele tykk tarmen?
1: Ja, det gjør det. Og som vi var inne på, så det da slik at vi må jo lage et avløp for det som skal ut, tross alt, også for disse. Og da kan man altså gjøre det enten via et legge frem på magen, altså få en pose på magen, eller man kan også hos noen velge å prøve å skjøte tynntarmen på endetarms område.
0: Man kan dra tynntarmen litt lenger ned da, eller?
1: Ja, da, den ligger jo overalt likevel, så det er ikke noe problem.
0: Nei.
1: Sånn da. Men det klart at da blir det, tynntarmen jo egentlig ikke et oppsugning for væske eller slagget, så noe må ut, og det blir ofte løsere.
0: Ja.
1: For den pasienten som da har en slik løsning. Da.
0: Ja. Men hva forskjellen på symptomene mellom ulcerøs kolitt og en krons sykdom?
1: Ja, det jo, i prinsipp kan det være akkurat det samme, fordi det diaré med blødning. Kronsykdommen, og vi klarer ikke alltid å si at det det ene eller det andre før vi har vært inne og gjort undersøkelsene.
0: Nei.
1: Så det blir egentlig at forskjellen blir den som at kron kan ramme overalt I hele tarmsystemet. Og vi fjerner den aldri fullstendig. Vi kan fjerne ulcerøs kolitt ved at vi kan fjerne hele tykktarmen uten at pasienten har et alvorlig problem som følge av det.
0: Eller deler av den da?
1: Ja, altså ved ulcerøs kolitt så enten så fjerner man det hele, eller så lar man være å operere.
0: Oh, ja.
1: Så det blir faktisk et enten eller.
0: Ja.
1: Men vi har jo da mange, mange pasienter som har ulcerøs kolitt, som på den behandlingen vi har mulig for å gi, får en veldig normal tilstand. Betennelsen faller helt I ro, kan gjøre på den behandlingen vi har.
0: Og hva slags behandling det?
1: Ja, det jo da, det vi var litt inne på, det jo nok så lik det som vi gir for kron også I og for seg.
0: Mm-hmm.
1: Det da, vi bruker noe som heter 5-ASA-preparater, som jo en haug forskjellige I tablettform, som for de milde tilfellene for ulcerøs kolitt kan være relativt lite plagsomt. Når vi først har sett den, og så kan det altså falle til ro på en rimelig enkel behandling, men pasienten må stå på dette fast.
0: Resten av livet?
1: Ja, for dette en kronisk sykdom.
0: Mm. Og hvis man har det litt hardere?
1: Ja, så må vi supplere med ting, og det viser seg at da kan vi bruke kortisonpreparater. Det mer for å få det til å roe seg fort, enn at det skal være langtidsbehandling, for det gir klare ulemper.
0: Ja, man kan jo ikke gå på kortisonen fast.
1: Ja, man kan, men altså, det virker, altså pasienten blir påvirket av det.
0: Ja.
1: Runde I fjeset, de får et litt annet utseende. Det altså, det har sine klare sider å holde på med det mer kronisk, så det ikke aktuelt. Så da tyr vi til varianter over tema hemmere av immunapparatet. De vi bruker I utgangspunktet, det da tabletter, altså medisiner I tablettform som greie å ta for pasienten, men som alltid må følges opp fordi de påvirker, eller kan påvirke, for eksempel blodproduksjon. Og de påvirker jo da immunsystemet vårt, men I relativt liten grad på infeksjoner og den slags ting.
0: Mm.
1: Så det går stort sett greit, men under kontroll hele tiden på dette. Og så har vi da disse nyeste midlene, som jeg var inne på, navnet Remicade, vil noen pasienter kjenne igjen som har dette, som jo en injeksjonsform som veldig effektiv hos svært mange, men ikke alle, men også har klare ulemper på immunsystemet.
0: Ja. Man kan jo bli litt sånn nesten deprimert hvis man kjenner noe i magen og tenker at uff, nei, nå har jeg kanskje fått en av disse alvorlige sykdommene, men du sier at det er mest vanlig å få kreft i tykktarmen.
1: Nei, ikke mest vanlig, men
0: det er en vanlig kreftform.
1: Altså, det er en vanlig kreftform, ja. Det er det. Og det er til forskjell fra de andre sykdommene som jo rammer ofte unge mennesker, så er jo dette en aldersbetinget sykdom hos nesten alle.
0: Hva slags symptomer har man da?
1: Ja, det er jo igjen endring av avføring og blødning. Det er jo det som bringer pasienten til lege. De merker at nå skjer ting, det er skjedd noe eller annet. Jeg løser i magen jeg pleier å være. Det går ikke over heller, og jeg blør. Da er det, og så er du da i pluss 60, for å si det sånn.
0: Ja, da går man til lege.
1: Da går du til lege.
0: Mm, og
1: da gjør vi de samme tingene.
0: Ja.
1: Vi tar og gjør kolonoskopi.
0: Mm.
1: Og
0: filmer nedenfra opp.
1: Ja, ikke sant? Vi begynner utenfra og går innover. Og finner ut da at de har for eksempel da kreft.
0: Ja.
1: Og det kan sitte hvor som helst. Det er jo som sagt tynntarmen er i stort sett forskånet, så det er tykktarmen vi da er opptatt av å se. Hele tykktarmen.
0: Og det kan være noen centimeter eller flere centimeter?
1: Det kan være varierende, ja. Det kan være sånn, mer sånne polyputvekster, altså. Det kan være da et større område, sjelden over en 15-20 centimeter. Men som da er, som man ser, er skadet og som blør, og som er passasjehinder, altså det blir da at de får de symptomene som har ført dem til legen. Og behandlingen da er jo operasjon å fjerne dette.
0: Og da er det stor sjanse for at den blir frisk?
1: Ja, det er faktisk en veldig god sjanse for å bli frisk. Og det er klart at så lenge det er en lokal prosess, og det er jo det som er poenget, at man da som et eldre menneske, for en slags skyld for et yngre menneske også, går til doktor, blir undersøkt og får påvist dette og fjernet det.
0: Må man ha noe behandling etter operasjonen der?
1: Som regel ikke.
0: Nei.
1: Det er egentlig å få det bort, og så blir man jo fulgt opp i ettertid. Fordi man vil jo følge opp en pasient som har en krefttilstand.
0: Ikke sant.
1: Som er under behandling.
0: Mm-hmm.
1: Og så kan vi jo si da at de som da gruer seg for alt, og som er redd for at den irritable tarmen de har, det er kreft. Det er mange som gjør det.
0: Ja.
1: Da har man i alle fall en prøve som er en hjelper til å komme litt til ro.
0: Ja.
1: Det er en avføringsprøve som heter fekaltest. Den sporer blod.
0: Ja.
1: Altså den går på blødning.
0: Og den kan man levere hos fastlegen?
1: Ja, kan levere hos fastlegen. Og den, eller du får utstyret hos fastlegen som regel, og så får du med deg et glass som da skal fylles med innhold, nemlig avføring. Og som du kan putte i en konvolutt som er for seg er allerede laget og frankert, putte i postkassen. Og så går den da til et laboratorium som undersøker det. Og har du ikke blod, altså nå snakker jeg om at de er bekymret.
0: Ja, ikke sant?
1: Så vil den, hvis den er negativ, så er det veldig lite sannsynlig hvis du er en yngre person, og den er negativ. Da har du hverken en betennelsestilstand der, eller veldig lite sannsynlig kreft.
0: Ja. Så fint, så hvis vi er urolig nå, så gå og få tatt en sånn avføringsprøve, ja, ja. Om det er noe blod i
1: avføringen. Det er i hvert fall en veldig rimelig enkel prøve å få gjort,
0: ja,
1: og som gir en god indikasjon på blødning og betennelse.
0: Du, til slutt så har jeg bare lyst til å stille deg et par spørsmål om det med mat og fordøyelse. Fordi at, nå snakket vi litt om det i begynnelsen også, men du sa til meg før programmet at det er jo viktig å være i bevegelse, og det er riktig å spise riktig også.
1: Ja,
0: ja. Og jeg tenker bare tilbake til det med tykktarmskreft. Er det påvist at man får det hvis man spiser litt feil mat opp igjennom, eller er det også helt tilfeldig?
1: Det er i betydelig grad tilfeldig.
0: Ja, så man kan ikke si at jeg har spist for lite fiber opp igjennom livet, så får jeg det.
1: Det kan du ikke.
0: Nei, men det er viktig med riktig kost sånn generelt for mag og tarm.
1: Det har noe med generell helse å gjøre, rett og slett å føle seg vel,
0: ja.
1: Og at tarmfunksjon, som jo er viktig for oss, fungerer på en god måte.
0: Men så fungerer ofte tarmfunksjonen litt dårligere når man blir eldre.
1: Ja, man
0: ikke så ofte på toalett og så videre.
1: Nei, så lenge det kommer greit når man der,
0: mm-hmm.
1: så det greit. Altså, noen går på do tre ganger om dagen, andre går tre ganger I uka eller mindre.
0: Ja.
1: Bare det kommer greit.
0: Ja.
1: Så det noen har slik, og noen sånn. Men det klart at det å ha et tilstrekkelig godt kosthold, også hos eldre, det viktig. Også for deres generelle helse. Og tarmfunksjon.
0: Mm. Og da må man også spise mat for at det skal komme noe ut.
1: Nei, det helt klart.
0: Ja.
1: Og så skal altså dette slaggprodukten av den ut. Og så kan man hjelpes da med sånne fiberprodukter hvis man da har et problem med at det blir for tørt og for lite.
0: Ja.
1: Og det vil for mange være en god hjelper. Og helt ufarlig.
0: Kan man henvende seg på apoteket og
1: ja,
0: få hjelp?
1: Ja, bare spørre, jeg har det problemet, og så har de mye å tilby der.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja.
0: Hvis vi skulle ta en liten oppsummering, altså, du sa det er mange som sliter med irritabel tarm, og vi har snakket både om Crohns og ulcerøs kolitt, og det med tykktarmskreft. Mm. Man blitt mye flinkere nå til å hjelpe pasienter som sliter med en av disse tingene?
1: Ja, det det. Vi har
0: fått, du begynte som lege?
1: Ja, altså faktisk, jeg var med på starten av dette med skopier. Da var det I sin emning, og da hadde vi så vidt begynt på Rikshospitalet og startet der på de store sykehusene først. Da. Og så har man jo da utviklet dette videre og videre, og man har jo nå mulighet for å skopiere hele systemet. Tynntarmen
0: Det vil si ta bilde av hele systemet, ja, eller filme.
1: Altså, ja, du filmer det,
0: ja.
1: For å si det sånn. Altså, det jo en indirekte, men det jo filmingen, for å si det. Så det klart at evnen til å finne ut av ting blitt mye bedre med årene.
0: Mm.
1: Og det spesielt med skopiene, bedre røntgendiagnostikk og en del andre blodprøveting også. Alt dette har vært I utvikling og har vært til stor nytte for doktere og pasientene. Mm. Ikke minst deg og pasientene som det snakk om.
0: Og det vi veldig glad for.
1: Det vi. Både vi som behandlere, ja det helt klart.
0: Ja.
1: Vi har mer å rute med enn vi hadde for 30-40 år siden.
0: Mm.
1: Mye mer.
0: Det mye forskning på dette fortsatt?
1: Ja da, det det. Det jo stadig nye måter å undersøke på. Altså dette teknologiske løper fortsatt. Sånn at man kan sende da et filmkamera ned gjennom timen, og så tar den en, jeg håper ikke en million bilder, den tar I alle fall bortimot 100,000 bilder, så knipser den I alle retninger, den følger jo aktiviteten I timen, så den hopper og danser, men du får altså en film som du kan spille av.
0: Tenk på det.
1: Ja. Så her har vi mange muligheter I dag.
0: Vi kunne sikkert prate en time til, vet du, Per Efsin, men tida vår, den snart kommet til vei senere.
1: Ja, jeg har en liten ting å si
0: ja.
1: Angående cøliaki.
0: Ja.
1: Da jeg drev som mest med dette også, så var det jo slik at man får jo støtte til kostholdet ved cøliaki. Så det da sånn at I Sverige har disse produktene, glutenfri produkter, vært vesentlig billigere enn I Norge, bare så jeg sagt det også til en avslutning.
0: Så da kan man handle billigere der.
1: Antagelig.
0: Ja. Tusen takk for at du var med oss I studio, spesialist I mage- og tarmsykdommer Per Efsin, og vi sier velkommen tilbake ved en annen anledning.
1: Takk for at jeg får komme.
0: Bare hyggelig. Og vi hører helt til slutt på en country-låt igjen, siden vi begge to glad I country. Bare si at mitt navn Sølvi Olim, og vår hverdag, vi tilbake igjen til samme tid neste uke. Her kommer Bjøre Haaland, og han synger Turning Memories on the Radio. Ha det bra, og på gjenhør.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 13. Vi får nyheter.
1: Politiets sikkerhetstjeneste advarer om at TikTok en motorvei til radikalisering. Ofte kommer fascinasjon for vold før radikaliseringen. Ane Mannsaker Roald i PST sier til VG at gjennom TikTok og spillplattformer kommer stadig nye unge i Norge i kontakt med voldspropagandaen. Flere klaget på politiet i fjor. Politidistriktene og særorganene mottok 982 publikumsklager i 2025. Det flere enn i 2023 og 2024. Klagesaken gjaldt i hovedsak politiets adferd og saksbehandling. Det ble funnet grunnlag for kritikk i 5% av behandlede saker. En mann i 80-årene siktet for uaktsomt drap etter en trafikkulykke i Moss i går. Det var en mann i 40-årene som omkom i en ulykke i Mosseporten-tunnelen. Motorsyklen han satt på kolliderte med en personbil, og det bilføreren som siktet. Motorsyklisten skal ha blitt påkjørt bakfra, skriver Moss-avis. I Oslo jobber bymiljøetaten og vann- og avløpsetaten nå med å finne årsaken til synkehullet som har oppstått i bakken utenfor Nobels fredssenter. Kommunen mistenker at det kan dreie seg om en vannlekkasje, og de begynner å grave i hullet i løpet av dagen, melder NRK. Antibiotikabruken gikk ned i første halvår i år, ifølge Apotekforeningen. Nivået lavere enn i årene før pandemien og etterpå. NRK skriver at nedgangen følger flere år med oppgang, og Apotekforeningen sier at lavere bruk viktig for å bremse antibiotikaresistens. UiT, Norges arktiske universitet, skal lede sekretariatet for det 5. internasjonale polaråret i 2032. Det annonserte statsminister Jonas Gahr Støre under Arendalsuka. UiT skal dermed koordinere forskning mellom landene og skaffe mer kunnskap om Arktis og Antarktis. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
0: Radio Øst.
2: Den neste timen det Astrid Sværstad som sitter i studio med programmet Gamle Kjente.

Hei, hei. Ja, du verden, hvor fort 4 uker går. Og så nå jeg jo her igjen med flere gamle som vi kanskje husker. Mitt navn som du hørte, Astrid Sverstad, og med som tekniker har jeg Gry Zakariasen. Og kjenningen ble som vanlig framført av Family Four. I dag så har jeg med meg litt svensk og litt norsk i en salig blanding. Så vi kan like godt starte opp da, for det musikk vi skal ha, og vi skal starte opp med en svensk artist som vi husker veldig godt, nemlig Gunnar Wiklund. Han var født i 1935 i Luleå. Han døde bare 54 år gammel i 1989 i Lysekil. Med siden av å være bilmekaniker så sang han i ulike orkester i Luleå. Han debuterte som

Det var Gunnar Wiklund du hørte med Mest av alt. Ja, nydelig stemme den mann. Men videre så tar vi med en ny svensk sanger, nemlig Olle Adolfsson. Han var visedikter og sanger og debuterte i 1955. Han var født i 1934 i Stockholm og døde i Stockholm i 2004. Han var en av de største visekunstnerne i Norden, og her skal du få høre sangen Skattløsa Bergen.

Ja, det var Olle Adolfsson det med Skattløs av Bergen. Ja, den en gammel enn det. Han debuterte i 55, så det sikkert i nærheten der den her kom ut. Men en av våre egne store, det Wenche Myhre, vet du. Og hennes fulle navn, det Wenche Synnøve. Hun født i 1947, og sanger og danser, skuespiller og forfatter. Fra 1960 har hun hatt suksess med sanger på svensk, tysk, dansk og selvfølgelig norsk. Og så fikk hun Spelmannsprisen i 2003 for sin innsats som artist i Norge og utlandet. Gjennom 50 år. Hun debuterte som 13-åring, det var jo i 1960 da. Masse kunne sies om Wenche, men vi lar hun heller synge, for her kommer ei snerten snelle.

Ja, det var vår kjære Wenche Myhre, det er slike ting som hender, sang hun. Ja, men så tar vi med oss en av våre visesangere, Olav Stedje. Han var født i 1953 i Sogndal. Han har faktisk 6 sølvplater, og han fikk sitt gjennombrudd med sangen «Vi vandrer sammen». Men vi skal høre han synge «Ta meg med», den er fra 1981.

Ja, det er vel kanskje noen dager det kan være deilig å tenke sånn, da. Bare ikke gjøre det et slag, bare ligge på ryggen og glane opp. Ja, det føler jeg i hvert fall noen ganger har lyst til. Og det ene faktisk jeg gjør også, for det er ikke nødvendig å styre hele tiden. I morgen er natter en dag, liksom. Men nå skal vi over til en trekspillmaestro fra Fredrikstad. Hans navn er Toralf Louis Tollefsen. Han gjorde internasjonal karriere. Det ble sagt han spilte en kultivert og briljant stil som rørte ved alle som hørte den. I 1947 var han solist med symfoniorkestret i Royal Albert Hall. Han ble født i 1914 i Glemmen og døde i Oslo i 1994. Vi skal høre hans flotte trekkspill i låten «Bli med i motorbåten min».

0: skola gutta, for stein har norsk valuta. Det blir ikke noen forskjell nå på klokker og på prost. Ja, nå skal olja sprute, før året det ute, skal hele landet se ut som en ekte sveiserost.
1: Ja, sånn det når man får dilla. Det var Einar Rosere som sang for oss. Men så har jeg tatt med noe gammel norsk country, så jeg har tatt med nå først ut Lillian Askeland, countryjente det. Hun vant Talent 65 og debuterte ett år senere med en singel. Hun fikk sitt store gjennombrudd i 1968. Lillian ble født i 1949 i Bergen, og vi skal høre henne synge Hold meg.

Det var kundrejenta Lilian Askeland du hørte der. Hold meg. Men en annen av våre egne artister jo Bjøro Håland da, mest kjent som countrysjanger han også. Han ble født på en liten gård kalt Håland og vokste opp med 5 søsken. Han var bare 5 år da han debuterte på scenen. 17 år gammel så emigrerte han til USA, og der jobbet han som snekker og han sang i barer. Han ble født i 1943, og vi skal høre han synge «Åh, for en dag!»

Ja, det vel kanskje noen dager som vi kan si det, åho, for en dag, både værmessig og med glede og med masse greier. Så fin tekst var det på den. Men den norske countrystjernen, den neste countrystjerna, det Ottar Johansen, han ble kalt for Big Hand. Hvorfor, det vet jeg ikke. Kanskje for han har store hender, jeg vet ikke. Men han fikk sitt gjennombrudd med bandet Country Snakes på begynnelsen av 70-tallet. Og han ga ut sin første soloplate i 1978. Den hadde titlen Hverdagshelter, og han startet samtidig bandet Country Team. Ottar ble født i 1949 i Sulitjelma, og vi skal høre Ottar synge «Vi har alt».

Ja, denne husker vi godt, vet du. Den er gammel, den. Men det var i hvert fall Vidar Lønn Arnesen som sang for oss. Men nå skal vi få et litt sånn sammendrag av disse herres countrystjernene som vi har. Blant annet disse som var med i Landhandleren og det, vet du. Her kommer Countryfest med kjente sangere.

Ja, det var en skikkelig countryfest der. Men nå nærmer tida seg for meg til å gå ut igjen. Den. Så den time, det flyr veldig, veldig fort. Det. Så jeg tenker kanskje at jeg skal si tusen takk for meg mens vi venter på en siste, kanskje. Men tusen takk til deg, Gry, for at du følger med og er meg med og støtter meg i aller høyeste grad. Og så sier jeg at hvis alt vil går som jeg vil, så er jeg tilbake med 4 uker med mer gamle greier, jeg. Så da sier tusen takk for i kveld, og så slutter vi med Alf Prøysen, som det går nesten ikke an å få sagt noe mer om Alf Prøysen. Han er et unikum innen vise- og forfatterkunst, både for barn og for voksne. Og vi skal høre han nå til slutt synge Steinrøysa nede i bakken. Og tusen takk for i kveld, alle sammen.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 14. Vi får nyheter.
1: Lagmannsretten har forkastet anken fra Marius Borg Høyby om tingrettens beslutning om fortsatt varetekt. Det betyr at han blir sittende i varetekt på Skaugum med fotlenke, melder VG. Høyby ble i juni dømt til 4 års fengsel for blant annet voldtekt av 2 kvinner og mishandling i nære relasjoner. En mann i 70-årene er tiltalt for uaktsomt drap etter en trafikkulykke i Tromsø i august i fjor. Politiet mener at den tiltalte opptrådte uaktsomt og ikke opprettholdt vikeplikten da han kolliderte med en motorsykkel. MC-føreren omkom senere av skadene, melder NRK. Politiets sikkerhetstjeneste advarer om at TikTok er en motorvei til radikalisering. Ofte kommer fascinasjon for vold før radikaliseringen. Ane Mannsaker Roald i PST sier til VG at gjennom TikTok og spillplattformer kommer stadig nye unge i Norge i kontakt med voldspropagandaen. Flere klaget på politiet i fjor. Politidistriktene og særorganene mottok 982 publikumsklager i 2025. Det er flere enn i 2023 og 2024. Klagesaken gjaldt i hovedsak politiets atferd og saksbehandling. Det ble funnet grunnlag for kritikk i 5% av behandlede saker. En mann i 80-årene er siktet for uaktsomt drap etter en trafikkulykke i Moss i går. Det var en mann i 40-årene som omkom i en ulykke i Mosseporten-tunnelen. Motorsyklen han satt på kolliderte med en personbil, og det er bilføreren som er siktet. Motorsyklisten skal ha blitt påkjørt bakfra, skriver Moss-avis. I Oslo jobber bymiljøetaten og vann- og avløpsetaten nå med å finne årsaken til synkehullet som har oppstått i bakken utenfor Nobels fredssenter. Kommunen mistenker at det kan dreie seg om en vannlekkasje, og de begynner å grave i hullet i løpet av dagen, melder NRK. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrredal.
2: Radio Øst. Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
3: Radio!
2: Lik og del, kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer i din lokalradio. Radio Øst på Facebook.
4: Evangeliesenterets bibelskole er din lokale bibelskole i Østfold. Sperrebotten i Våler kommune tett utenfor Moss. Bibelskolen er 2-årig og underviser grunnleggende ut fra pinsebevegelsens tro og lære. Skolen er åpen for alle og har 2 inntak i året. Interessert? Ta kontakt.
5: Det beste med skolen her er det gode fellesskapet. Jeg har fått så mange gode venner av å gå her. Vi er brødre og søstre som støtter hverandre og tar vare på hverandre.
6: Har du mistet en av dine kjære? Jølstad begravelsesbyrå har vært en viktig støtte for familier i sorg siden 1956. Omtanke og omsorg for de pårørende er alltid det viktigste i alle våre seremonier. Jølstad begravelsesbyrå i Fredrikstad og Sarpsborg er et lokaleid, familiedrevet begravelsesbyrå for hele Østfold. Vi er tilgjengelig i alle årets dager. Vår døgnvakttelefon er 69 130 130.
0: Da er det tid for ønskekonserten her på Radio Øst.

Ja, vi fortsetter her I bunken vår. Nå det flere hilsninger på samme plate. Jeg ønsker å gratulere Liv Kristvik så mye med dagen den 15. august. Klem ifra Laila. Vi ønsker å gratulere Liv Kristvik så mye med dagen 15. august. Håper dagen din blir minnerik og fin. Stor klem ifra Sigrun og Øyvind. Ønskeplate Siljebuketten med Geir Arne Hansen, og vi I Radio Øst og gratulerer deg, Liv, så mye med dagen, og takker for din innsats her på Radio Øst som frivillig telefonvakt. Ja, hadde vi skulle hatt flere som deg, Liv, som alltid stiller opp. Så gratulerer så mye med dagen. Og vi har enda en hilsen her på samme plate. Vi ønsker å gratulere Kari og Gunnar så mye med 57 års bryllupsdag 17. august. Vi ønsker dere en flott dag og mange fine år sammen. Stor hilsen fra Sigrun og Øyvind og ønskeplate Siljebuketten med Geir Arne Hansen.

Ja, det flere som ønsker å sende en hilsen til Kari og Gunnar. Vi ønsker Kari og Gunnar en hyggelig dag som kommer. Hilsen fra Eidsberg. Sangønsket er De nære ting, og den var fra Fred Olav. Og det er en hilsen til. Jeg vil gratulere Kari og Gunnar på Ørmen med 58-års bryllupsdag den 17. august. Håper det blir en fin og minnerik dag. Ønsker at dere får mange gode år fremover. Tenke på dere. Hilsen Liv. Og da kommer Rune Larsen og Tor Endresen med De nære ting.

Her i bunken vår, det enda noen hilsninger til som jeg skal igjennom. Sender en gratulasjonshilsen til Liv Kristvik, som fyller år den 15. august. Takk, Liv, for at vi får jobbe sammen med deg på Radio Øst. Håper du får en fin dag. Hilsen fra Kari og Gunnar. Og plateønsket er «Se en rose står der så vakker» med Leifen og Frenz.

Ja, vi fortsetter her i bunken vår. Gratulerer med dagen den 17. til Kari og Gunnar Olsen. Ønsker dere alt godt I årene fremover. Klem og hilsen fra Randi Skau. Plateønsket Odd Børre, om du visste.

Jeg vil sende en hilsen til Maria Helene Vove med sangen Barn av regnbuen med Lillebjørn Nilsen. Og hilsen fra Mimmi.

Jeg vil sende en hilsen til Turid og Finn, Torbjørn og Anne og til Inger. Hilsen fra Liv. Plateønsket Se etter meg med Anne Berit Arnesen.

til den siste hilsen. Mamma og pappa ønsker å gratulere Knut Oskar med 30-årsdagen 16. august. Storebror Geir Amund hilser også, og det gjør også lillebror Gustav og Sunniva, og selvfølgelig favorittonkelbarnet Hugo hilser også. Og håper at du får en kjempefin dag, og hva må vel ikke passe bedre da enn for Fredrikstad, for patrioten som blir 30 år til søndag.

Ja, det var det vi hadde av hilsninger og gratulasjoner I dag. Og fikk du ikke med deg din hilsen, så anbefaler jeg deg å høre på reprisen til lørdag klokken 12. For alle hilsninger med som sendt inn på mail og som ringt inn. Mitt navn Gry Sakariassen. Ha det godt!

0: Dallas Frazier can write that kind of a song, and then he can write a song like Alley Oop or Mohair Sam. But I think probably one of my very favorites of all of Dallas Frazier's songs is a song called Did We Have to Come This Far?
1: Du lytter til Radio Øst. Klokka 15. Du får nyheter.
2: 50 mennesker evakuert fra et badeland I Steinkjær etter et gassutslipp. En feil under fylling førte til at kjemikalier ble blandet sammen. Det har blitt blandet svovelsyre og kloroppløsning, noe som har skapt klorgass, forteller Stig Lunde hos Midt-Norge 110-sentral til NRK. Statens havarikommisjon har iverksatt undersøkelse av en skyteøvelse på Terningmoen I juni. Under øvelsen skled et maskingevær av støtten, og det ble avfyrt et skudd I en stålplate foran skytestillingen. Fragmenter av dette traff en medsoldat, skadene vurderes som mindre alvorlige. Lagmannsretten har forkastet anken fra Marius Borg Høyby om tingrettens beslutning om fortsatt varetekt. Det betyr at han blir sittende I varetekt på Skaugum med fotlenke, melder VG. Høyby ble I juni dømt til 4 års fengsel for blant annet voldtekt av 2 kvinner og mishandling I nære relasjoner. En mann I 70-årene tiltalt for uaktsomt drap etter en trafikkulykke I Tromsø I august I fjor. Politiet mener at den tiltalte opptrådte uaktsomt og ikke opprettholdt vikeplikten da han kolliderte med en motorsykkel. MC-føreren omkom senere av skadene, melder NRK. Politiets sikkerhetstjeneste advarer om at TikTok en motorvei til radikalisering. Ofte kommer fascinasjon for vold før radikaliseringen. Ane Mannsaker Roald I PST sier til VG at gjennom TikTok og spillplattformer kommer stadig nye unge I Norge I kontakt med voldspropagandaen. Flere klaget på politiet I fjor. Politidistriktene og særorganene mottok 982 publikumsklager I 2025. Det flere enn I 2023 og 2024. Klagesaken gjaldt I hovedsak politiets adferd og saksbehandling. Det ble funnet grunnlag for kritikk I 5% av behandlede saker. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
3: Variert musikk hele døgnet. Radio Øst.
1: Da det tid for møteplassen her på Radio Øst.

Dagens gjest her I møteplassen på Radio Øst opprinnelig fra Sunnmøre. Har bodd delvis I Texas, men planlegger å bruke mer tid I Bergen. Anna Thomsen har jobbet som journalist, blant annet med en egen liten spalte I den kristne avisen Norge I dag. Sammen med sin amerikanske ektemann Victor brenner hun for å spre det kristne budskapet ut overalt.

0: Ja, jeg er vokst opp på bedehuset og trivdes veldig godt med det. Jeg har møtt veldig mange fine mennesker i bedehusmiljøet og opplevd at det har vært sterke møter der, både nå og tidligere når jeg vokste opp. Ja, faktisk vekkelse i min ungdom og oppvekst. Og dette gjorde et inntrykk på meg, og det gjorde noe med at det skapte et kall i livet mitt, at jeg hadde lyst til å faktisk være en som bringer evangeliet ut til folket, at jeg kjente et kall helt ifra tidlig ungdom. Ifra, ja.
1: Og videre da, ungdommen, du beholdt troen gjennom ungdomstiden også?
0: Ja, jeg gjorde det og har fått lov til å kommet inn i det kallet som Gud ga meg, og det har vært veldig sterkt. Det har vært spennende, og har fått tid i USA sammen med mannen min, Victor, og der vi har vært pastorer, vi har vært reisende evangelister og sangevangelister, kan du kanskje si, for vi har jo laget to CD'er som vi har laget tekst og melodi på og fått lov og gitt ut, så det har vært veldig spennende tid, kan du si, med vekkelse og mange ting der Gud har virkelig vært nær, kan du si.
1: Hva som gjorde at du dro til USA da?
0: Jo, det er jo et godt spørsmål, men i grunnen så begynte det med mannen min, Victor, da. Han og jeg ble jo kjent, og da skjedde det vel ting også i åndens verden. Han hadde en bok som han hadde gitt ut, og den oversatte jeg til norsk. Det var slik vi ble kjent. Hadde også fått en profeti i den menigheten som jeg gikk i, at jeg skulle til Texas i USA, og at min tjeneste skulle videre derfra.
1: Men traff dere hverandre i Norge da, eller i USA?
0: Ja, første gangen så var det jeg som reiste på besøk til Texas og lagde intervju, og jeg hadde jo hørt mye om faren hans, som også blant mange studenter rundt om i verden har blitt kalt befrielsens far. Han var en bønnekjempe og en sterk troende som var med å starte denne store bibelskolen i Dallas, Texas, som heter Christ for the Nation, altså Kristus for nasjonene. Dette er en misjonsbasert bibelskole som går over hele verden med studenter, og der lagde jeg en sak, et intervju med denne mannen, og det var der jeg også møtte Victor første gangen.
1: Og det er en del år siden nå da, eller?
0: Ja, det begynner å bli mange år siden nå, ja.
1: Ja. Men du, Anna, du utdannet deg til journalist, du da?
0: Ja, altså før jeg reiste til USA så jobbet jeg jo mange år som journalist, og det var min utdanning. Synes det var veldig spennende å få lov å skrive, og når jeg jobbet for lokalavisa hjemme på Sunnmøre, så fikk jeg lov å skrive om kristne saker, selv om det var en verslig eller vanlig, kan du si, avis.

Hele litt ifra Guds ord og litt sånn hverdagslige ting, så det en liten spalte på bakerste side der i avisen som har vært gjennom mange år. Og ellers så har jeg også fått reist litt forskjellige plasser og tidligere med deg da, og fått kommet på konferanser og møtt mange flotte kristne mennesker og skrevet saker i den avisen, og det har jeg synes vært veldig spennende.

0: Ja, vi opplever, vi har jo reist, som du sier, litt rundt om i verden. Vi har vært på Jamaica flere ganger der og hatt vekkelser. Vi har vært i England, i Danmark, i flere plasser i USA, alle statene i Florida og mange andre stater. Vi er jo i Texas til vanlig, men vi har reist rundt over mesteparten av USA. Vi har vært i Italia, i Puerto Rico, vi har vært i Mexico og hatt møte der. Så det har vært kontinuerlige, sterke ting som har skjedd. Og det som vi opplever er jo at mange mennesker kommer tilbake til oss og sender oss meldinger og takker for at vi har bedt for deg, og at de har blitt friske, de som har vært syke. Og det er jo sånn som Jesus, det er jo Jesus som gjør det. Det er ikke vi, men det er Jesus. Og at vi får lov til å peke på han og forkynne om han nå i denne viktige tida, det synes vi er fantastisk.
1: Er det konkrete mirakler sånn som du kommer på nå?
0: Ja, det er vel egentlig mange av deg hele tida. Nå var vi, for ikke så lenge siden, så var vi på Hallingskarvet, og det var en mann som hadde noen blødninger, indre blødninger og sånne ting som skjedde, og han kom fram kvelden etterpå og sagt at etter forbønnen så ble han momentant helbredet. Og ellers så var det også flere, som en som hadde ryggplage, som hadde fulgt med på TV, som fikk forbønn, og hun ringte inn og takket og hadde blitt frisk igjen i ryggen. Så, og men dette er liksom, ja, vi har sett folk gå ut av rullestolene, vi har sett blinde som får syn igjen, og døve får hørselen igjen. Det har vært, kan du si, alle plassene vi har vært, så har det skjedd ting som Jesus konkret har gjort på møter da, som er veldig sterkt. Mm. Det er jo en sånn tid vi lever i nå, som kan du si, du opplever det at nå er vekkelsen virkelig på vei. Vi må i hvert fall, det jeg tenker som er veldig, veldig viktig, det er at vi til hver tid har vår sak i orden med Jesus. At vi vet at vi har billetten til himmelen klar. Fordi det er en usikker tid vi lever i, men om vi lever eller dør, så hører vi Herren til. Det viktige er at vi rett og slett vet hva målet vårt er, og endemålet, det er jo ikke her på jorda, men det er jo i himmelen. Og at vi får med oss mest mulig dit. For Jesus, han lever virkelig, og det er, som du sier, en sånn tøff tid, og ikke minst for de unge som vokser opp i dag, fordi at det er liksom, når vi vokste opp i min tid, så var ikke det så mye, det var ikke internett på den tida, men du vet at en hel verden av djevelskap kommer inn til barna våre i dag, ikke sant? Det eneste de trenger å gjøre er å slå på mobilen sin, og så kommer hele

denne her ondskapens ånde her innover deg, uten at de kan hjelpe for deg. De er helt uskyldige oppi dette her, og så blir de på en måte fanget opp i dette her i en sånn tid. Så det er en veldig tøff tid, spesielt for altså, de som har unge og barn i dag, må spesielt være i bønn for dem og lære dem veien de skal gå, for det at, og sende dem på gode møter og sånn, for det er så viktig at de får noe godt inn. For det er som sagt så mye dårlig innflytelse i dag.

0: Vi vet ikke helt hvor veien går videre. Vi får se hva Gud legger til rette, rett og slett. At det, vi er åpen for det som Gud har planlagt for oss. For vi vet at vi har ting som er på hjertet som Gud har lagt der for at vi skal dele det med folk. Og den beste måten å dele det på, det synes vi kan være gjennom TV da. For da får vi nå mest mulig på kort tid. Og så vi satser på at vi skal lage TV-program fremover.
1: Får du tid til noen hobby, Anna?
0: Ja, det er jo. Vi går på treningsstudio og prøver å holde oss i form litt grann, i alle fall. Og går tur, og så har vi jo selvfølgelig sangen og musikken er jo en hobby som vi er veldig glad i, som vi synger mye sammen og spiller og lovsanger i lag og lager sanger. Tidligere så har vi også brukt å male litt grann. Det er det litt mindre tid til akkurat nå da, for det er så mye annet som skjer, men det har vært veldig kjekt å holde på med det også tidligere. Men det er som sagt kanskje mest sang og musikk da som er hovedhobbyen.
1: Men du har ikke hatt noen troskriser du, Anna, har du det?
0: Troskrise? Nei, vet du, jeg tror ikke jeg kan si at jeg har hatt det sånn egentlig. Gud har vist seg å være veldig trofast. Men det kan jo være tider der man står liksom på en sånn der, kanskje det har vært bønnekamper, kan du si, som har vært intense. Men Gud, det må jeg si, at Gud har aldri kommet for sent. Selv om jeg har blitt litt sånn, begynt å bli litt bekymret på slutten i bønnekampene mine, da, at jeg er Gud der nå, hører han bønna mi, så har han alltid kommet i tide. Selv om han kanskje ikke kom når jeg tenkte det, så har han kommet på sin perfekte timing når han visste at det var riktig.
1: Så du har fått oppleve et bønnytter?
0: Ja, da får jeg oppleve bønnesvaret, ja. Og hvis du har pårørende i familien som er syke eller ufrelste som du spesielt trenger forbønn for, så husk på at Jesus han hører bønn, han svarer på bønn og han er der. Selv om det kanskje ser mørkt ut, så er lyset der, for lyset er alltid sterkere enn mørket. Og vi, Victor, vi tror virkelig på bønn. Og vi står med og ber for dere, og vil velsigne alle lytterne nå her i dag.

0: torsdagskveld denne uken. Da det Bjørge som din programvert. Bli med og ha det hyggelig med konkurranser og god musikk. Torsdagskveld på Radio Øst. Alltid hyggelig.
1: Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 16. Du får nyheter.
1: 10 barn kjørt til sykehus etter en gassulykke ved Damshaga Badeland i Steinkjær. En baby og 3 barn i barneskolealder ble sendt med ambulanse. Totalt 68 ble evakuert etter at det oppstod en reaksjon da svovelsyre og kloroppløsning ved en feil ble blandet sammen. Statsadvokatene i sør har tatt ut tiltale mot en mann i 30-årene for drapsforsøk etter en hendelse på julaften i fjor i Arendal. Ifølge tiltalen skal mannen ha forsøkt å drepe faren sin ved å stikke eller kutte ham i halsen med kniv. Faren ble påført kuttskader, melder TV 2. Troms politidistrikt har frafalt siktelsen mot en person i forbindelse med dødsfallet i Salangen. Etter den innledende etterforskningen er det ikke grunnlag for å opprettholde siktelsen mot kvinnen i saken, opplyser politiet. De heller mot at det ikke har skjedd noe straffbart i saken. Statens havarikommisjon har iverksatt undersøkelse av en skyteøvelse på Terningmoen i juni. Under øvelsen skled et maskingevær av støtten, og det ble avfyrt et skudd i en stålplate foran skytestillingen. Fragmenter av dette traff en medsoldat. Skadene vurderes som mindre alvorlige. Lagmannsretten har forkastet anken fra Marius Borg Høyby om tingrettens beslutning om fortsatt varetekt. Det betyr at han blir sittende i varetekt på Skaugum med fotlenke, melder VG. Høyby ble i juni dømt til 4 års fengsel for blant annet voldtekt av 2 kvinner og mishandling i nære relasjoner. En mann i 70-årene er tiltalt for uaktsomt drap etter en trafikkulykke i Tromsø i august i fjor. Politiet mener at den tiltalte opptrådte uaktsomt og ikke opprettholdt vikeplikten da han kolliderte med en motorsykkel. MC-føreren omkom senere av skadene, melder NRK. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.
2: Dette er Radio Øst.
3: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til ønskekonserten @radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.
4: Gjenbruken Iseveien i Sarpsborg har åpent tirsdag, onsdag, torsdag, fredag fra klokka 11 til klokka 16, og lørdag fra klokka 11 til 15. Velkommen til en hyggelig handel i Gjenbruken Iseveien 2 i Sarpsborg.
5: Personlig omsorg, din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer i store deler av Østfold. Vår kundegruppe består i hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi er i tillegg på sykehjem og i omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus eller du trenger en god samtalepartner, er vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss i dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes!
6: Er du sulten? Hos Viva Italia ønsker vi å gi deg den ekte smaken av Italia. Bestill takeaway fra våre restauranter i Karlshus i Råde, Liertoppen eller Drammen. Vi lager ekte italiensk pizza med kvalitetsingredienser etter tradisjonelle oppskrifter. Og baker den i en ekte vedovn for perfekt smak og sprø skorpe på bare noen få minutter. Prisene starter fra 180 kroner. Bestill på telefon Råde 48 62 72 06, Liertoppen 96 73 70 06, Drammen 96 72 60 14. Du finner oss også enkelt på Google Maps. Søk etter Pizza Viva Italia. Viva Italia! ekte italiensk pizza rett i nærheten.

Da det kaffepause-quiz-tid, og du undres kanskje hva tema. Det kan jeg besvare, det kjent folk. Det betyr at vi på utkikk etter en person. Kan være en nordmann, kan godt være en svensker eller en annen utlending for den sakens skyld. Vi har også åpnet for at personen ikke lenger i livet. Det skjer noen ganger, og ja, vi har vel åpent om dette en mann eller kvinne også, skulle jeg tro. Det tre ledetråder, det kommer i tre omganger, en fasit mot slutten av timen. Hvorfor en fasit? Vel, det fordi du din egen dommer, og du bestemmer også hvordan du skal premieres. En liten ekstra tjeneste der på tampen. Jeg håper du klar. Jeg tror denne løsbar, vel egentlig det jeg har lyst til å si om denne første ledetråden og første personen vi ute etter i dag. Dagens person kjent som finansmann. Hedgefondforvalter, og for å ha en særlig interesse for kunden.

Jeg har funnet frem almanakken. I dag så det Clara som har navnedag. Det har også Camilla. Vi sender ut våre gratulasjoner. Clara har navnedag fordi den katolske kirke i dag feirer den hellige Clara av Assisi, en klostergrunnlegger som døde i 1253. Det ingen nasjonaldager i dag, ingen helligdager heller, sånn sett. Så her vi åpne for alle mulige løsninger. Når det gjelder historien, så har det skjedd litt. Husker du Kursk, den russiske ubåten Kursk som sank i Barentshavet? Det skjedde i år 2000, så der har tiden gått ganske fort. Hvis vi går lenger tilbake i tid, til 1851, så var det en kar som het Isaac Singer. Han fikk patent på symaskinen, og den har jo siden gjort det ganske greit, må man få lov å si. Sikkert skapt en skjorte eller to. Vi skal tilbake til almanakken underveis.

Vi leter altså etter en meget kjent person I dag, og jeg har vært litt sparsom samtidig som jeg egentlig har gitt deg en forholdsvis pregnant setning, som norsklæreren min sa på videregående. Det betyr en setning som inneholder mye mer enn det man skulle tro. Derfor, hør en gang til, her første ledetråd. Dagens person kjent som finansmann, ja, eller hedgefondforvalter på fagspråket, og for å ha en særlig interesse for kunst. Og det var nok for enkelte til å løse dagens quiz. Vi har flere ledetråder, så vi kjører på. Holdes på her helt til fasit kommer. Ledetråd nummer to at dagens person emigrerte til England på 90-tallet, bygget seg en karriere og ikke minst formue der. Da han ble ansatt I det offentlige I Norge, var det et tema siden han I over 20 år hadde vært bosatt I utlandet. Hvem det vi snakker om I dag? Jeg tenker svaret, om du ikke har det allerede, ligger på tunga.

tredje og siste ledetråd I dagens quiz. Nå håper jeg du klar. La oss riste litt på det vi har sagt her. Det altså tema kjent folk. En person vi ute etter I dag. Jeg sa dagens person kjent som finansmann, ja, eller det som heter hedgefondforvalter på fagspråket, og for å ha en særlig interesse for kunst. Jeg sa videre at dagens person emigrerte til England på 90-tallet og bygget seg en karriere, og ikke minst en formue der. Da han ble ansatt I det offentlige I Norge, så var det et tema, siden han I over 20 år hadde vært bosatt I utlandet. Og som jeg sa, jeg har fått flere riktige svar, og jeg går ut ifra at siste ledetråd her utslagsgivende om du ikke allerede har kommet frem til en konklusjon. Jeg vil si at dagens person kjent for sin interesse for kunst. Samlingen hans knyttet til Kunstsilo I Kristiansand. Lykke til!

Jeg er tilbake igjen I almanakken. Det Clara og Camilla som har sin dag I dag. Gratulerer med dagen. Om Clara, så googlet jeg det sted. Det første som kommer opp for elven ved samme navn, se Trysilelven. Det fordi det noen som heter Clara Elven I Sverige, selvfølgelig. Camilla et kvinnenavn, dannet av det romerske familienavnet Camillus, og Clara dukker opp I dag fordi den katolske kirke feirer den hellige Clara av Assisi. Fødselsdager, da har vi kong Christian den tredje av Danmark og Norge, som ble født I 1503, og av de mer, hadde nær sagt, nymotens, de unge, så har vi, ja, hvem har vi? Wednesday 13, den amerikanske musikeren, født I 1976, I noe som heter horror punk-sjangeren. Og så har vi Kristoffer Skau, den norske komikeren og musikeren som har bursdag I dag. Han født I 1970. Og hvis du har bursdag I dag, så håper jeg den blir fantastisk. Gratulerer med dagen!

0: som frivillig på Radio Øst. Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post at radio-ost.no.
1: Dette Radio Øst.

Det var kanskje ikke så vanskelig I dag. Og det mange gode grunner til å vite hvem denne personen Svaret I dagens quizoppgave, som altså hadde som tema kjent folk, Nicolai Tangen. Kjent som finansmann, hedgefondforvalter, var I stillingsbeskrivelsen hans. Han jo veldig glad I kunst, og samlingen hans knyttet til kunstsilo I Kristiansand. Han emigrerte fra Norge til England på 90-tallet, og gjorde grei karriere der, kan en si. God formue og alt mulig. Og da han ble ansatt I det offentlige Norge, I 2020 var vel det, og ble oljefondsjef, Da ble det tema at han I over 20 år hadde vært bosatt I utland, hadde betalt sin skatt I Storbritannia, hadde personlig formue, og så videre, og så videre. Det gikk greit da. Til slutt, også for deg, håper jeg. Svaret var altså Nicolai Tangen. Gikk det bra? Godt.

0: Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.
1: Du lytter til Radio Øst.
2: Radio Øst oppdaterer deg på det som skjer i Østfold. Her meldingstjenesten.
3: Klippen Saltnes, onsdag 12. august, bønnemøte klokken 19. Søndag 16. august, møte klokken 18. Arne Øystein Rambekk taler og synger. Og så det Frikirken Greåker, torsdag 13. august, klokken 19, bønn og lovsangskveld. Torsdag til søndag 14. til 16. august, GLOW i regi av Frikk Sjørsborg. Søndag 16. august, klokken 11, det gudstjeneste, og det var Frikirken Greåker. Gimle misjonshus, 16. august klokken 18, samlingsfest, Knut Kåre Kirkeholm taler, glasang, synger, gimlekaffe. 17. august klokken 18, der mannfolk møtes, Kåsør, Rolf Olsen, finneinnvandring, tro, historie og tankesett. Sang med countrykonfert, plussord Rolf Olsen, quiz, utlodning og bevertning. Det var Gimle misjonshus. Og så det Evangelieskirken Varna. 17. august klokken 19. Daniel Sundhordvik. Søndag 16. august inviterer Delk Østfold til familiemøte med skolestartsamling klokken 11 i Missingmyra bedehus i Råde. Taler Gunnar Håkonseth. Det var det vi hadde i meldingstjenesten i dag. Ønsker du at vi skal annonsere noe, så ta kontakt.

tenker at vi har klart å ro i land en onsdagsutgave av kaffepausen på... Dette må da være rekordtid. Det nesten sånn at man vurderer å stille opp I ultramaraton, fordi man har klart å liksom slå klokka så brutalt. Dette føles ikke ut som et fullverdig program, det vil jeg bare si. Og bare så de også har sagt, jeg kommer ikke til å stille opp I noen ultramaraton. Det kommer aldri til å skje. Kommer ikke til å være tilskuer en gang. Totalt motstander av å ødelegge seg sånn fysisk. Skal vi se når det gjelder morgendagen. Quizzer klar. Jeg klar. Teamet klar. Det ingen som syke. Det var en som hostet litt her, og da tror jeg hele redaksjonen bare ble helt stille. Alle ventet seg om å kikke på nevnte person, og så viser det seg at det bare var en sånn, ikke en ordentlig host, heldigvis. Vi litt sånn ekstra vare på sykdomstegn på en radiostasjon. Jeg Endre Lundgren ønsker deg en fantastisk onsdag og på gjenhør I morgen.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 17, du får nyheter.
1: Statsadvokatene i sør har tatt ut tiltale mot en mann i 30-årene for drapsforsøk etter en hendelse på julaften i fjor i Arendal. Ifølge tiltalen skal mannen ha forsøkt å drepe faren sin ved å stikke eller kutte ham i halsen med kniv. Faren ble påført kuttskader, melder TV 2. En mann i 20-årene er i Sør-Rogaland tingrett dømt til fengsel i ett år for grove brudd på dyrevelferdsloven. Da Mattilsynet kom på tilsyn på gården, fant de kun 26 levende griser i fjøset. De gjenlevende var i så dårlig forfatning at de måtte hasteavlives, melder NRK. Inflasjonen i USA falt til 3,4% i juli, mot 3,5% i juni. Det er i tråd med det analytikerne ventet på forhånd, melder NTB. Kjerneinflasjonen uten mat og energi falt til 2,5% mot 2,6% i juni. 10 barn er kjørt til sykehus etter en gassulykke ved Damshaga Badeland i Steinkjer. En baby og 3 barn i barneskolealder ble sendt med ambulanse. Totalt 68 ble evakuert etter at det oppstod en reaksjon da svovelsyre og kloroppløsning ved en feil ble blandet sammen. Troms politidistrikt har frafalt siktelsen mot en person i forbindelse med dødsfallet i Salangen. Etter den innledende etterforskningen er det ikke grunnlag for å opprettholde siktelsen mot kvinnen i saken, opplyser politiet. De heller mot at det ikke har skjedd noe straffbart i saken. Statens havarikommisjon har iverksatt undersøkelse av en skyteøvelse på Terningmoen i juni. Under øvelsen skled et maskingevær av støtten, og det ble avfyrt et skudd i en stålplate foran skytestillingen. Fragmenter av dette traff en medsoldat. Skadene vurderes som mindre alvorlige. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.
2: Du lytter til

0: Gjenbruken Iseveien i Sarpsborg har åpen tirsdag, onsdag, torsdag, fredag fra klokka 11 til klokka 16. Og lørdag fra klokka 11 til 15. Velkommen til en hyggelig handel i Gjenbruken Iseveien 2 i Sarpsborg.
1: Personlig omsorg. Din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer i store deler av Østfold. Vår kundegruppe består i hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi er i tillegg på sykehjem og i omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus eller du trenger en god samtalepartner, er vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss i dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes!
2: Trygve Skau er en av Norges mestsellende poeter noensinne. Han er ikke bare låtskriver og musiker, men han er også en av vår tids mest populære formidlere av trøst, styrke og fellesskap. Nå kommer Trygve Skau med gitaren sin til Soli kirke i Sarpsborg. Det blir en nydelig intim kveld, og du er

Det spiller ingen rolle hvor betydningsfull og viktig du hvor berømt du blitt, hvor mye Gud har velsignet deg og hvor mye du har ansvaret for. Hvor godt du gjør det på jobben eller hvor dyktig du har blitt, både til det ene og til det andre. Du kan være respektert, innflytelsesrik og mektig, populær og berømt. Det spiller ingen rolle. Æren ikke din, den

0: Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

Vi fortsatt ute på leiting etter skjulte skatter I den fjellkjeden som kalles Det gamle testamentet. I disse to neste programmene skal vi grave fram en del dyrebare sannheter fra andre krønikebok 26. Her møter vi en konge som heter Ussia. Vi skal I dag lese de første versene I dette kapitlet, andre krønikebok 26, vers 1-5.

og var fra Jerusalem. Han gjorde det som var rett i Herrens øyne, slik som hans far Amasja hadde gjort. Han søkte Gud så lenge Zakaria levde, han som skjønte seg på Guds syner. Og så lenge han søkte Herren, lot Gud det gå ham vel.

Det ikke enkelt å være leder, og det kan det være mange forskjellige grunner til. Å være leder innebærer å leve med ansvar, mye ansvar i perioder. Å være leder påfører deg ofte ganske mye stress, fordi du som leder synlig i mange situasjoner, er det ganske lett for dem som ikke liker deg eller liker din måte å lede på, å angripe deg eller sabotere deg eller sverte deg. Å være leder betyr en hverdag der du ofte har det travelt. Men det verste å takle ved det å være leder kanskje det å skulle håndtere medgang, popularitet og suksess. Det dette siste vi møter når vi nå i to program skal høre om kong Ussia, som var konge i Juda omkring 750 år før Kristus. Ussia var kongen som opplevde en eventyrlig popularitet og medgang i sin regjeringstid, men som etter hvert ikke taklet de gode dagene. Dermed står Ussia fram som et advarende eksempel for den enkelte av oss som nå lytter, og kanskje særlig for den som måtte sitte med lederansvar i en eller annen sammenheng. Vi starter i dag med å slå opp et bibelavsnitt fra profeten Jesajas bok i kapittel 42. Denne boken skrevet av en profet som begynte sin virksomhet ved avslutningen nettopp av kong Ussias regjeringstid. Disse profetene i Det gamle testamentet talte alltid på vegne av Gud. De talte av og til om fremtiden, men ikke bare det. Ofte talte de rett inn i sin egen samtid. Av og til så de bakover i historien, og brukte ting som tidligere hadde skjedd, som gode og sterke illustrasjoner for budskapet sitt. En profet var en Guds munn i sin egen samtid. Det var mennesker som ga Guds ord stemme. Særlig før det fantes en komplett bibel, brukte Gud slike mennesker som helt spesielle redskaper for sitt ord. De var budbærere som gikk med Guds ord til folket. Profeten Jesaja et ganske typisk eksempel på en slik Guds profet. Og i det kapitlet vi nå har funnet fram, Jesaja 42, møter vi den klassiske måten å tale på for Guds profeter. Hør på vers 5. Så sier Gud Herren. Gang på gang møter vi denne formuleringen. Så sier Herren, så sier Herren. Og på denne måten gjør profeten det klart. Ordene som nå kommer, ikke mine ord. Det ikke mine tanker og min tale. Det Guds eget ord. Jeg synes vi skal sitere noen av versene her i Jesaja 42, og vi begynner i vers 5. Så sier Gud Herren, han som skapte himmelen og utspente den, som bredte ut jorden med det som gror på den, han som gir åndepust til folket som bor på den, og ånd til dem som ferdes på den. Jeg, Herren, har kalt deg i rettferd, tatt deg ved hånden. Jeg vil verne deg og gjøre deg til en pakt for folket, til et lys for hedningene. For at du skal åpne blindes øyne, føre de bundne ut av fangehullet, og føre dem som sitter i mørket ut av fengselet. Jeg er Herren, det mitt navn. Jeg gir ikke noen annen min ære, eller de utskårende bilder, min pris.

pris. «Jeg gir ikke noen annen min ære», sier Gud. Det har jeg lyst vi skulle reflektere litt omkring. «Jeg gir ikke noen annen min ære», sier Gud. Det spiller liten rolle hvor betydningsfull og viktig du er, hvor mye Gud velsigner deg, hvor berømt du har blitt, eller hvor mye ansvar du har fått, hvor godt du gjør det i jobben, eller hvor dyktig du har klart å bli på det ene eller det andre området. Æren er ikke din, den er Guds. Dette er Guds uforanderlige prinsipp. Han deler aldri sin ære med noen. All ære skal være Guds. All ære tilkommer han. Dermed er spørsmålet klart. Det som profeten Jesaja her gir oss anledning å stille. Hvem får æren i ditt og mitt liv? Hvem får æren? Dette er det viktige spørsmålet i dag. Og la oss gjøre det personlig. Hvem gir du æren for det du er? Hvem har du gitt æren for det du har gjort, og for alt det du kan glede deg over i livet? Hvem får æren? La oss stanse litt ved selve ordet ære. Hva betyr det egentlig, dette med ære? Hva legger Bibelen i et slikt ord? Dette er nemlig et ord vi kommer til å møte når vi etter hvert begynner å snakke om kong Ussia. Det er nok slik at vi ikke så ofte bruker dette ordet, noen av oss, i vanlig dagligtale. Og når vi bruker det, betyr det nok litt forskjellige ting, tror jeg, avhengig av hvilken sammenheng vi bruker ordet i. Vi bruker det i forbindelse med jul. «Ære være Gud i det høyeste», sang englene, og synger vi. «Han sto opp med herlighet og ære», jubler vi i møte med den tomme graven i påsken. Men hva betyr det egentlig, dette ordet «ære»? Lærde mennesker kan fortelle oss at det hebraiske ordet har med tyngde å gjøre, eller det å være høyt verdsatt. Ære kan bety det som er imponerende, det som blir lagt merke til. Og det stemmer godt med den måten ordet brukes på i Bibelen. Guds navn er et ærefullt navn. Navnet stråler. Det blir lagt merke til. Det er verdsatt høyt og elsket av mennesker. Guds navn har ære. Salme 24 snakker om Messias og kaller han for ærens konge. Ingen annen konge er som han. Ingen er så stor, så imponerende, så strålende i sin makt, i sin herlighet og i sin skjønnhet. Messias er ærens konge. Og kanskje et av de sterkeste eksemplene på Guds herlighet og ære, det er det vi møter i tabernaklet i ørkenen. Denne helligdommen, det helligste stedet som har vært å se i denne verden. Bibelen forteller at da israelittene var ferdige med å bygge dette tabernaklet, så fylte Guds herlighet, eller Guds ære, hele tabernaklet. Konkret betydde det at en lysstråle fra himmelen hvilte over tabernaklet, en slags lyskjegle som pekte rett ned på det ene rommet i dette huset, det aller helligste. Derfor var det ikke hvem som helst som kunne gå inn i dette tabernaklet. Det hadde bare innvidde prester lov til å gjøre. Og inn i det innerste rommet, i det aller helligste, der Guds herlighet og ære bodde, der hadde bare ypperste presten lov å gå inn, og det bare én gang i året. Så strengt skulle Guds hellighet, hans herlighet og hans ære respekteres. Når så helligdommen ble vanhelliget, enten det gjaldt tabernakel eller tempelet, og skitnet til på grunn av synd og uavgudsdyrkelse, ja, så løftet den lysende skyen seg fra tabernakelet, fra tempelet, og forsvant. Når Guds helligdom ikke lenger var et sted der Guds ære ble respektert og ivaretatt,
ja, så løftet Guds herlighet seg fra sted og forsvant. Når mennesker fikk ære, mistet Gud sin ære. Bibelen forteller om en del mennesker som stjal æren fra Gud. Her skal du få et lite knippe. Hvorfor gikk det galt for Adam og Eva i Edens hage? Jo, det var da slangen fristet dem og sa at de hadde muligheter til å bli lik Gud. De lot seg friste som skapninger til å ta den ære som skaperen alene skulle ha. Kong Saul, Israels første konge, ble anklaget av Gud da han falt, fordi han ble stolt på egne vegne og for stor i egne øyne. «Da du var ringe i dine egne øyne», sa Gud, «da kunne jeg bruke det. Da kunne jeg velsigne det. Men da hovmot og arroganse fikk råderett, da falt kongen. Og Salomo, han som Gud hadde gitt ufattelig visdom, rikdom og ære, da han valgte sine egne veier i stedet for Guds vei, da han begynte å tilbe seg selv og de mange hedenske avgudsbildene, da fikk Gud ikke lenger den ære han skulle ha, og så gikk det galt for Salomo. Husker du kong Nebukadnesar, babylonerkongens fall, og da han ble gal og sinnssyk og oppførte seg nesten som et dyr? Hvorfor skjedde det? Det kom etter arrogante uttalelser. Det var han som hadde æren for å ha bygget dette gigantiske, verdensrike Babel. Han tok æren selv, men det gikk ikke i forholdet til Gud. Djevelen selv, eller Lucifer, som han kalles, falt på nøyaktig samme måten. Han var denne lysende stjernen som Jesaja 14 forteller om. Det var Lucifer, denne stjernens stolthet, som felte han. Fem ganger i Jesaja 14 sier Lucifer «Jeg vil», «Jeg vil», og siste gang kommer det i klartekst «Jeg vil bli lik den høyeste», og så støtter Gud han ut. Jeg tror det er Jesus selv som løfter fram dette enkle og viktige bibelske prinsipp. Den som ydmyker seg selv, skal bli opphøyet. Men den som opphøyer seg selv, han skal bli ydmyket. Alt dette vi har snakket om nå, la det ligge som et bakteppe for historien om kong Ussia. Hvem var han egentlig, denne kongen? Og hvordan gikk det han? Egen ære, stolthet, storhet, arroganse og hovmot. Dette er en del av ingrediensene i historien om kong Ussia. Selv om historien ganske lenge er historien om en gudfryktig og from og på mange måter meget god konge. La oss nå prøve å se litt på den første delen av denne kongens liv, og med tankene vi allerede har delt som et bakteppe. Vi møter denne kongen i 2. Krønikebok 26. Og når vi nå leser, la oss hele veien ha i bakhodet hva hovedspørsmålet er. Hvem får æren? Hvem fikk æren i Ussias liv? Og hvem får æren i ditt liv og i mitt? Historien om kong Ussia er historien om kongen alle så opp til. Hør hva som står om han her i dette kapitlet. Ussia var 16 år gammel da han ble konge, og han regjerte i 52 år i Jerusalem. Slik sto det i vers 3. Konge, 16 år gammel. Jeg har selv hatt tre ungdommer hjemme som har rundet dette 16-årsmerket, og jeg har en fjerde som runder 16 i disse dagene. Jeg vet ikke hvordan det er med deg, men jeg innrømmer at jeg ville hatt store betenkeligheter med en situasjon der en av disse 16-åringene mine plutselig skulle ha blitt konge i Norge, eller dronning. Jeg tviler på det ville ha gått.
Men dette ble altså Ussias lodd, han som kom fra kongelig slekt I Juda. Og Ussia visste det, at en dag, før eller siden, skulle kongekappen bli lagt om hans skuldre. Og så var det opp til han å gjøre det beste ut av sin kongegjerning. 16 år rakk han å bli, og så kom dagen da han satte seg på tronen. Og kong Ussia, han begynte godt. Hør hva det står. Han gjorde det som var rett I Herrens øyne, slik hans far Amasja hadde gjort. Han søkte Gud så lenge som Zakaria levde, han som skjønte seg på Guds syner. Og så lenge han søkte Herren, lot Gud det gå han vel. I 52 år skulle denne Ussia få være konge, og lenge gikk det godt. I alle fall så lenge han var liten I egne øyne, og villig til å gi Gud æren for alt det store og gode han fikk oppleve I sin kongetid. Han gjorde det som var rett I Herrens øyne. Det et flott og ganske sterkt uttrykk. I alle fall når vi tenker på at det Gud som sier det, han som ser både til det ytre og til hjertet. Ja, for skal du gjøre det som rett I hans øyne, I Guds øyne, da må du gjøre det både med dine motiv og I dine konkrete handlinger. Så det litt av en attest han får, kong Ussia. Tenk om det samme kunne sies om deg og meg. Og så forteller dette kapitlet, 2. krønike 26, videre om alt det Ussia var opptatt med. Og det sannelig ikke småtterier. Det kan du lese selv I Bibelen din. Han var en både aktiv, dyktig og klok konge. Jeg har bare lyst til å summere det. Han hadde store militære utfordringer, men Gud hjalp han, og han ble mektig, overmåte mektig, gjennom å beseire alle sine fiender. Han drev utstrakt byggevirksomhet, både I Jerusalem og utover I hele landet. Han var interessert I landbruk og I husdyrhold. Hvem skulle ha tenkt det om en slik mektig konge, at det var jordbruket som lå han på hjertet? Men det det står. Han mønstret en stor og mektig hær, djerve og vel utstyrte menn, mer enn 300 000 mann. Og han hadde oppfinnere, gründere, som gjorde at han var langt fremme på de fleste områder. Som et resultat av alt dette, fikk Ussia et navn som ble kjent langt utover landets grenser. Han ble overmåte mektig, står I vers 8, og navngjeten like til Egypt. Og I vers 15 konkluderes det, hans navn nådde vidt omkring. For han ble hjulpet på underfull måte. Husker du spørsmålet vårt? Hvem fikk æren? Hvor hadde han det fra, alt dette vi her har nevnt? Var det kong Ussias egen fortjeneste alt dette? Eller hadde han seg selv å takke for sin vekst og sin framgang, for ære og berømmelse? Hva har du som du ikke har fått, spør Paulus I 1. Korinterbrev. Det tror jeg nok passer også her. Jeg har lyst til å streke under tre flotte uttrykk fra bibelavsnittet vi nå har lest, uten noen flere kommentarer. Og så kan du tenke selv, hva forteller dette? Gud lot det gå han vel, vers 5. Gud hjalp han, vers 7. Han ble hjulpet på underfull måte, vers 15. Hva forteller dette oss? Hvem hadde æren for alt det Ussia erfarte? Svaret enkelt. Det var Gud, og bare Gud. Lenge gikk det godt for Ussia. Lenge hadde han begge beina på jorda og hjertet I himmelen, til tross for sin makt og sin popularitet. Selv om han var megastjerne, for å bruke et moderne uttrykk. Ussia var ved sin flotte ferd, et eksempel til inspirasjon og til etterfølgere for sine medvandrere. Men det kommer likevel til et men I Ussias liv.
Men da han var blitt mektig, ble han overmodig I sitt hjerte til hans egen undergang. Slik står det I vers 16. Dette dramatiske vendepunktet I kongens liv skal vi snakke mer om I neste program. I dag skal bare spørsmålet få dirre. Hvem får æren I ditt liv? Hvem har du å takke for alt det du har fått, og alt det gode du har opplevd? Du ikke I tvil, du vel? Jo, det sant, også for deg og meg, som det var for Ussia. Det Gud som skal ha æren.

Du har lyttet til programmet serien Vindu mot livet med John Hardang. Programmen i denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen er Kristen Riksradio, Skiene 2, 5353 Straume, eller send en e-post vml@p7.no. Takk for i dag, og på gjenhør.

0: gjennom hele dagen får du musikken du liker her på Radio Øst.
1: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

0: musikken du liker gjennom hele dagen. Les mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Dette Radio Øst.
1: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen eller se radioplayer.no.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 18. Du får nyheter.
1: En mann i 20-årene i Sør-Rogaland tingrett dømt til fengsel i ett år for grove brudd på dyrevelferdsloven. Da mattilsynet kom på tilsyn på gården, fant de kun 26 levende griser i fjøset. De gjenlevende var i så dårlig forfatning at de måtte hasteavlives, melder NRK. 10 barn kjørt til sykehus etter en gassulykke ved Damshaga Badeland i Steinkjær. En baby og 3 barn i barneskolealder ble sendt med ambulanse. Totalt 68 ble evakuert etter at det oppstod en reaksjon da svovelsyre og kloroppløsning ved en feil ble blandet sammen. Inflasjonen i USA falt til 3,4% i juli mot 3,5% i juni. Det i tråd med det analytikerne ventet på forhånd, melder NTB. Kjerneinflasjonen uten mat og energi falt til 2,5% mot 2,6% i juni. Statsadvokatene i sør har tatt ut tiltale mot en mann i 30-årene for drapsforsøk etter en hendelse på julaften i fjor i Arendal. Ifølge tiltalen skal mannen ha forsøkt å drepe faren sin ved å stikke eller kutte ham i halsen med kniv. Faren ble påført kuttskader, melder TV 2. Troms politidistrikt har frafalt siktelsen mot en person i forbindelse med dødsfallet i Salangen. Etter den innledende etterforskningen det ikke grunnlag for å opprettholde siktelsen mot kvinnen i saken, opplyser politiet. De heller mot at det ikke har skjedd noe straffbart i saken. Politiets sikkerhetstjeneste advarer om at TikTok en motorvei til radikalisering. Ofte kommer fascinasjon for vold før radikaliseringen. Ane Mannsaker Roald i PST sier til VG at gjennom TikTok og spillplattformer kommer stadig nye unge i Norge i kontakt med voldspropagandaen. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
2: På lufta for deg siden 1984. Dette Radio Øst.
3: Drømmer du om en hage som virkelig blomstrer denne sesongen? Ta turen innom Kalnes Hagesenter i Sarpsborg. Her finner du et enormt utvalg av hagevekster, fra fargerike sommerblomster til busker, frukttrær, jord, gjødsel, potter og alt du trenger for å lykkes i hagen. Og trenger du gode råd på veien? Våre dyktige fagfolk hjelper deg gjerne. Du finner oss på Kalnesbrekka 52 på Grålum, eller les mer på kalneshagesenter.no. Kalnes Hagesenter. Din hage, vår lidenskap.
4: Sliter du med rus, eller kjenner du noen som gjør det? Vi i Evangeliesenteret Ung jobber for et rusfritt Norge. Vi vil at du skal ha et godt liv. Vi tilbyr informasjon, støtte og veiledning til deg som sliter med rus. Vi kan hjelpe deg med å finne den hjelpen du trenger. Bli en del av vårt fellesskap. For å bli medlem koster det 100 kroner i året for de under 27 år, og 250 kroner for de som eldre. Vips til 942070. Sammen kan vi gjøre en forskjell.
5: Har du mistet en av dine kjære? Jølstad Begravelsesbyrå har vært en viktig støtte for familier i sorg siden 1956. Omtanke og omsorg for de pårørende alltid det viktigste i alle våre seremonier. Jølstad Begravelsesbyrå i Fredrikstad og Sarpsborg et lokaleid, familiedrevet begravelsesbyrå for hele Østfold. Vi tilgjengelig i alle årets dager. Vår døgnvakttelefon 69 130 130.

0: Radio Øst.
1: Torsdagskveld denne uken, da det Bjørge som din programvert. Bli med og ha det hyggelig med konkurranser og god musikk. Torsdagskveld på Radio Øst, alltid hyggelig.
2: Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post @radio-ost.no.

Det har blitt onsdag, og igjen tid for Over en åpen bibel her fra Radio Øst. Denne uken er andaktene ved Arvid Hunemo. Han er pastor i Vennesla Frikirke, og andaktene er produsert av Norea. Ingunn og Alf Magnus Tysse skal synge for oss nå til en begynnelse, og sangen den heter «Han gir meg kjærlighet».

I dag overskriften på andakten Gud kjærlighet. Men før vi hører den, skal Frode Moltemyr synge for oss sangen Kjærlighet fra Gud.

Velkommen til en stund over en åpen bibel. Vi skal igjen starte med å lese ifra profeten Hosea, kapitel 6, vers 3. La oss lære å kjenne Herren. La oss jage etter å kjenne ham. Sikkert som soloppgangen kommer han. Han kommer til oss lik regnet, lik vårregnet som veter jorden. Hva er meningen med livet? Det er det sagt, både mye fint og mye rart, jeg vil faktisk si ganske dumme ting. Utifra Bibelen så er livets mål og mening å kjenne Gud og ære Gud. Vi kan riktig nok finne ut mange ting om meningen med livet, prøve å skape gode rammer for livet, men det er ingenting som kan erstatte det å kjenne Gud. Hvorfor kan jeg si det så sterkt som det? Fordi den djupeste lengselen i oss er etter å bli elsket av vår himmelske far. Og det er bare han som er vår himmelske far, som kan gi oss den kjærligheten som vi djupest inne lengter etter. Det betyr ikke at vi forstår at vi lengter etter den. Det betyr ikke at vi skjønner det, men det er Gud vi egentlig lengter etter i alle vår søken. En salme som er blitt mye brukt, blant annet i vielser, er den flotte salmen «Kjærlighet fra Gud». «Kjærlighet fra Gud springer like ut som en kilde klar og ren. I den stille bunn, i den dype grunn, gjemmes livets edelsten.» Det er litt høyrelig og virker litt fjernt ifra livet. For det med kjærlighet er jammen ikke enkelt. Når bryllupsklokkene ringer, og brudeparet vies, så virker det så ekte og så vakkert. Men det er så skjørt og så sårbart, vår kjærlighet. Hverdagene og livet rammes ofte hardt og brutalt av mangel på kjærlighet. Kjærlighetstanken gikk tom, som en bil som trenger olje. Det skar seg skikkelig. Å lese kjærlighetens høysang i Bibelen kan være vakkert, sånn som det står i 1. Korinterbrev kapittel 13, vers 8. Kjærligheten tar aldri slutt. Men det virker som en motsetning til det så mange opplever i sine virkelige liv. Og enda mer uforståelig blir det når det blir sagt en setning «Kjærlighet er kjærlighet». Det siteres og det skrives. Og det er noe kjærlighet i sin ekte og reneste form ikke er. Det er i våre menneskelige utgaver og anstrengelser. Vi tenker at det er kjærlighet, men den tok slutt. I et års tid så bodde jeg i USA, og jeg trodde at jeg hadde lært å uttale visse ord, nesten slik som en amerikaner uttalte ordet. Men det var en på det instituttet som jeg gikk, som var veldig opptatt av språk. Han var forresten en veldig dyktig musiker. Og når jeg snakket med han, så sa han plutselig at det er et ord som avslører om et menneske, en amerikaner, en innfødt eller ikke er det, og det er når de sier ordet love, kjærlighet. Og så kan vi avsløre at kjærlighet ikke er kjærlighet. Når kjærligheten byttes ut med egoisme, med svik, med likegyldighet, med utroskap, da er det ikke, og det var egentlig ikke kjærlighet i sin egentlige form. Vi skal lære å kjenne Herren, så står det en beskrivelse av Gud i 1. Johannes brev kapittel 4, vers 16. Gud er kjærlighet. Og det er ikke først og fremst i betydningen av at Gud er en romantiker. Selv om vi kan lese sterke uttrykk om kjærlighet i en bok i Bibelen, Høysangen, og for somme er denne en hyllest til den kjærlighet som Gud gir til oss mennesker, som vi kan leve i et kjærlighetsforhold til hverandre i ekteskap som mann og kvinne. Men Guds kjærlighet, den er både høyere, djupere, lengre, bredere enn noen av oss kan fatte. Og for å si det veldig tydelig om Guds kjærlighet. Guds kjærlighet
betyr at han elsker alle mennesker. Og det er bare en som kan elske alle, og det er Gud. Han er en kapasitet i sin kjærlighet som favner hele verden. Slik det tydeligste står i Johannes evangeliet kapittel 3 og vers 16. For så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på ham ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Og at han elsker verden, det er omfattende. Det greske ordet som er brukt for verden der er et ord vi kjenner til, det er kosmos. I vår smålighet så kan vi snevre inn kjærligheten til de vi liker, de vi er enige med, de som støtter oss. Slik er ikke Guds kjærlighet. For Guds kjærlighet viser seg ikke bare i at han uttrykker det med ord, men det viser at Gud har gjort mer enn noen andre har gjort for å frelse oss. Den misforståtte kjærligheten er at alt kan aksepteres og alt er greit. Guds kjærlighet er ikke bare en kapasitet, men en kvalitet. Og derfor står det så fint i en sangstrofe, «Selv om jeg synder, så har du meg kjær». Vi kan oppleve det å erfare Guds kjærlighet veldig forskjellig. Noen strever med å forstå at Gud elsker meg slik som jeg er, etter det jeg har gjort og slik jeg er. Det er ikke lett å nå inn til deg hvis du har slike tanker at du ikke er elsket av Gud. Noen har det sånn fordi at de har fått en dårlig arv i livet, som betydde at alt det som skulle uttrykkes av kjærlighet, måtte de fortjene. De måtte opptjene en konto der det kunne liksom bli sagt, nå var du flink, nå var du fin, nå var du dyktig nok. Det verste er hvis en har fått høre opp igjennom i livet at jeg er glad i det hvis du. Og så knyttes det mange betingelser og mange forutsetninger for å bli elsket. Kjærligheten er ikke slik Guds kjærlighet. Nå er det noen som ikke synes det er noe problem i det hele tatt. De synes det er helt ok og innenfor. Nå ønsker ikke jeg å gjøre det vanskelig for sånne mennesker heller. Men at Gud elsker oss er ingen selvfølge. Det er ingen av oss som lever innenfor radiusen av der vi fortjener Guds kjærlighet. Men Gud elsker oss inn. For mange år siden så hørte misjonær Annie Skau Berntsen. Hun hadde en preken, og så snakket om det hun skulle møte med evangeliet. Så sa hun blant annet, la oss elske de til Jesus. Guds kjærlighet er en større gave enn noen av oss kan forstå, og vi fortjener den aldri. For han gjorde alt han kunne for å frelse oss. I Efeserbrev kapittel 2 og vers 4 står det, men Gud er rik på barmhjertighet. Fordi han elsket oss med en så stor kjærlighet, gjorde han oss levende med Kristus, vi som var døde på grunn av våre misgjerninger. Av nåde er dere frelst. Jeg kan ikke begripe en slik kjærlighet. Skulle ikke han ha gitt oss opp? Nei, tvert imot, han gir sitt liv for oss. Og han som gjorde dette for oss, han gjør mer for oss hver dag enn vi fatter. Og han vil ikke at et menneske på jord skal gå uten å kjenne og erfare hans kjærlighet. Selv om jeg ikke har sagt at jeg er at Gud er en romantiker, så kan jeg si at slik vi ser det i Bibelen, så er det akkurat som Jesus, han springer etter mennesker, han leter etter mennesker, han vil ha kontakt, han vil ha et nært forhold til deg, han vil at du skal erfare og godt av å være sammen med han. Og han gjør alt han kan for å dra deg inn i det kjærlighetsforholdet som han vil ha deg inn i. Og i profeten Hosea, litt lenger ute i enn det verset, eller det kapittelet vi startet med, i kapittel 11, så står det om hvordan Gud drog Israel inn til seg. Da Israel var ung, fikk jeg ham kjær. Fra Egypt kalte jeg min sønn. Men jo mer jeg ropte på dem, desto mer gikk de bort fra meg. Det var en helt håpløs situasjon. Og gjør Gud? Slipper han taket? Sier han takk og farvel? Nei, det står videre. Jeg dro dem med menneskehånd, med kjærlighetstau. Det er kjærlighet. Når du gir opp, så svikter aldri hans kjærlighet. Hva er kjærlighet? Det er mye bra mellom oss mennesker. Mange viser
omsorg og godhet. Likevel, vi må ikke legge lista for lavt og si at det er slik kjærlighet er. Vår kjærlighet er så miksa med ulike og egne motiver. Guds kjærlighet er den største gave som vi kan ta imot. Og målet er å komme der den kjærligheten leves helt og fullt, inn i Guds evige himmel. Slik Jesus ber i Johannes 17, vers 26. Jeg har gjort ditt navn kjent for dem, og skal fortsatt gjøre det, for at den kjærlighet du har til meg, kan være i dem, og jeg selv kan være i dem. Å kjenne Gud er å lære å kjenne mer om hans ufattelige kjærlighet, den som er større og bedre enn noen av oss kan fatte. La oss be. Himmelske Far, i Jesu navn, takk for din kjærlighet, som du viste når du ga ditt liv for oss. La oss leve i den. Ta imot velsignelsen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være nådig. Herren løfte sitt ansikt mot deg og gi deg fred.

Gud er kjærlighet. Han vil gi oss en kjærlighet som er så mye mer enn det vi kan fatte. Andakten den var ved Arvid Hunemo. Vi skal nå avslutte med sangen «Din nåde mot meg er stor», og den er sunget av Marte og Ole Kristian Sameien. Og husk det, hans nåde er stor, større enn vi kan fatte. Tone Anita Heier heter jeg, og jeg vil ønske deg en god dag, og så håper jeg at vi høres igjen her på Radio Øst også i morgen.

0: Radio Øst.
1: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til onskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.
2: Tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
3: Noen ganger tar livet brå vendinger, og du mister en som står deg nær. Johansen Monumenthuggeri hjelper deg å finne et verdig håndlaget minnesmerke over den du har mistet. Personlig service og norsk håndverk som ikke trenger å koste mer. Ring oss på 69 16 36 33 eller gå inn på johansenmonument.no.
4: Vil du være miljøbevisst og samtidig støtte det norske misjonsselskap sitt hjelpearbeid i mange land? Overskuddet fra gjenbruksbutikken i Råde går uavkortet til dette formålet. Vi får daglig inn nye varer, så vareutvalget rikholdig og spennende. Og butikken åpen tirsdag til fredag, 11 til 16, lørdag fra 11 til 15, mandag har vi stengt. Vi serverer gratis kaffe, nystekte vafler, så velkommen til en hyggelig handel og kaffeapparat i Sarpsborgveien 2 i Råde.
5: Da vi klar for fra svensk topp til rock'n'roll her på Radio Øst. Programleder, det Thomas Neråsen.
6: Det mitt program, dette her!
7: Dette fra svensk topp til rock'n'roll. Thomas Neråsen ønsker velkommen til ukens sending.

0: Med den franske pianisten Richard Clydeman og hans pianoversjon av Carpenters låta Please Mr. Postman, så kan Thomas Nieråsen ønske velkommen til ukens Fra Svensk Topp til rock'n'roll-sending her på din lokale radio, hvor jeg nok en gang byr deg på mye god og variert musikk. Jeg skal ha et intervju I løpet av programmet, nå ganske snart så skal vi ha et intervju med en som heter Per Alnes fra Lillehammer. Han driver et enmannsorkester som kaller seg, som han kaller for Ville Veier. Han har vært flere ganger på luft I et annet program jeg har, nemlig dansebandprogrammet mitt for svingende, da Ville Veier egentlig et danseband. Men nå har Ville Veier og Per Alnes kommet med en singel som ikke direkte dansebandstil på, så derfor jeg valgte å ta med den både I forsvingende og her ifra svensktopp til rock'n'roll, og I den anledning så skal jeg snart bringe deg et intervju med Per Alnes. Ellers så blir musikk fra Bjørn Schiffs, Elvis Presley, Kikki Danielsson og så videre, og nå nærmest skal vi til en dame eller jente fra Numedal, hun heter Sigrid Fossan. Hun country-sangerinne og låtskriver, kjent for å kombinere norske historier og bygdeliv med moderne country-musikk. Hun har nylig, I sommer da, har hun kommet ut med flere singler. Den ene kommer her og handler om det å be opp noen til lands. Sangen heter Be meg opp.
1: Du klar?

0: Da har jeg tatt turen til kaffen på Ops på Rødsøgda og treffet en kar fra Lillehammer som har vært med i programmet min en 2-3 ganger før. Men i dag så er han med i et annet program enn han har vært med før, ifra Svensktopp til Rock'n'Roll. Det glemte jeg å si at en Per Slå blir sikkert overrasket her. Men han er med fra Svensktopp til Rock'n'Roll, for denne sangen er ute med. Det er egentlig ikke noe dansebandlåt, så jeg har vært å ta den med i det andre programmet mitt. Men til gjengjeld når han jo mye for mange enda flere lyttere da, her ifra Svensktopp til Rock'n'Roll. Og Per Alnes, du fra Lillehammer, og Ville Veier, det driver du for tid alene. Hvor lenge har du drivet med det prosjektet?
1: Jeg drev på i litt over 3 år nå. Begynte i mars for 3 år siden.
0: Og i starten var det ikke flere, men nå er det bare deg.
1: Det stemmer. Vi prøvde å begynne med band, og så ble det litt sånn logistikkproblemer og slik, og litt forskjellig ambisjonsnivå, så endte med at det drev alene. Men jeg håper fortsatt på at det skal bli band etter hvert da.
0: Og så har du fått med en dame på lasset, en må på den nye singeren din, som vi skal prate litt om også, en dame fra Nord-Norge. Hun heter Inge-Lise Forsbakk. Morsjøen, jeg kommer ut fra, det er ikke så langt ifra Mo i Rana, kanskje jeg er på lufta på Radio Rana, kanskje jeg er i nærheten der.
1: Da vil du nok treffe folk som kjenner henne.
0: Hva slags dame er det? Kan du si litt om henne?
1: Inge-Lise er en dame som begynte å synge litt sent, egentlig. Hun var vel 40-årsalderen når hun begynte å synge. Og jeg traff henne på Gran Canaria, der vi begge var på spilloppdrag, og falt totalt for musikken hennes.
0: Er det mye likheter mellom stilen hun kjører og det du driver med?
1: Hun er mer country, vil jeg si, men også dansbar country da. Men det falt for å stemme hennes også, hun var så nær og ekte når hun er på scenen.
0: Og der samarbeidet kanskje kan bli mer ut av etter hvert, hvis du får det som du vil?
1: Ja, det er ikke meg imot det.
0: Jeg skjønner. Den låten du er ute med, jeg sa jo det, det er ikke noe typisk dansebandlåt, men du regner deg vel som dansemusiker egentlig, gjør du ikke det?
1: Jo, alt det spiller inn skal være dansbart.
0: For dette er mer litt sånn balladepreget sang, er det litt mer sånn i pop-visesjanger, så kaller det egentlig litt i tvil, jeg.
1: Opprinnelig så er det en jazzrock-låt som er gitt ut med Lava og Randy Crawford, så Egil Eldøen og Ivar Dyrhaug som har skrevet inn. Men så jeg har gjort den mer country da, og lagt inn takter slik at det skal gå noe å danse til.
0: Og da er dette en ren coverlåt, du har ikke skrivet hverken tekst eller melodi på den.
1: Det stemmer, men opprinnelig så var den på engelsk, og så oversatte den til norsk, og da måtte jeg jo ha tillatelse av en Egil Eldøen, og det fikk jeg. Og så når Inge-Lise ble med, hun er jo fra Morsjøen, og lik best å synge på segerdialekt, og det ville jeg gjerne at hun skulle også, så da måtte hun skrive om så det passet hennes dialekt.
0: Men til det du gitt ut på singler tidligere, så er det den første coverlåten din egentlig?
1: Ja, det er det.
0: For du skriver fortsatt en del låter selv?
1: Skriver selv, og har fortsatt kø med låter som venter.
0: Kan du si noe om når neste utspill kommer, eller er det litt i det blå enda?
1: Kom til å spille inn 4 sanger til høsten, og så porsjonere dem utover litt.
0: Så blir 4 ulike singler på 4 ulike tidspunkter, da?
1: Det stemmer.
0: Er det mye ute og spiller på lokale? Er det mye ute og reiser og opptreffer folk?
1: Ja, så mye jeg kan. Men jeg har fortsatt ledig i boka mi, så det er bare å ta kontakt hvis det er noen som vil ha dansemusikk, enten det er midt i uka eller i helg.
0: Og nå sender jo program over ulike deler til landet, så jeg regner med det kanskje beveger deg litt utenfor Mjøsområdet også.
1: Ja, det er bare moro. Jeg har fartet mye før, og savner egentlig det litt, og så komme ut ulike deler av Norge.
0: Da er det bare opp for å ta kontakt med Per Alnes. Du er sikkert på Facebook hvis folk er der.
1: Ja, det stemmer.
0: Ja, skal vi si noe mer da? Du er min heter sangen. Hva handler den egentlig om? Kan du si kort om hva teksten inneholder? Har du noen beskrivelse der?
1: Det er... titlen sier veldig mye da.
0: Det handler om ren kjærlighet.
1: Det er ren kjærlighet. Det er en åpen kjærlighetserklæring. Og, ja, du hører tydelig det når du hører den.
0: Da tror jeg vi har fått sagt det vi trenger å si i dag, Per. Du får lykke til videre, og så møtes vi kanskje alt en gang, og hils Inge-Lise Forsbakk fra meg. Så hører vi på Du er min, og takk for at du tok turen til Rødsøgda i dag.
1: Selv takk.

Det var Ville Veier med Per Alnes ved mikrofon, og hans nye sang som heter, han har glemt han heter til og med, heter Du er min, takker Per Alnes for et hyggelig intervju. Og så ligger det flere låter med Ville Veier på Spotify, hvis du er nysgjerrig på hvordan de andre låtene deres høres ut. Eller hans da, andre låtene hans høres ut. Vi skal til Sverige nå, til en kar som nylig ble, han sto fram om at han hadde frontallappdemens, nemlig Bjørn Skifs. Det var i fjor sommer han meddelte det en pressemelding, at han derfor sluttet som artist på grunn av at han har fått en demensdiagnose. Det er jo veldig trist for en mann som har drevet på helt siden tidlig 70-tall. Bjørn Skifs, han har hatt flere store slagere. En av de aller største skal vi høre nå. Den kom på en singel 1973, da han hadde med seg et band som ble kalt for Blå Blues. Dette her, det er Hooked on a Feeling. Hooked on a Feeling.

Det var Bjørn Klif, en av hans tidligste slagere, Hooked on a Feeling fra 1973. Så skal vi til en annen stor herremann. Vi skal til kongen over rock'n'roll selv, nemlig Elvis Presley. Neste år, 2027, så det 50 år siden Elvis døde faktisk. Nå skal vi tilbake til B-sida på en single han ga ut i 1956. På A-sida fant vi låta Mami Hami. På B-sida fant vi følgende melodi, One-Sided Love Affair.

Det var Elvis sin one-sided love affair, en, jeg kaller det en ensidig kjærlighetsaffære, for å si det litt sånn direkte på norsk da. Dette var musikk fra 1956. I neste melodi skal vi høre en låt som gruppa Lava spilte inn som en hyllest til Olivas på et tributalbum som kom i 2004, den rekke norske band og artister tolket låter fra Olivas for å hylle dem på 40-årsjubileet sitt. Vi skal høre Lava i dag, som skal komme med en instrumental melodi for oss. Lava, som ble startet av Svein Dag Hauge i 1977, ble startet i Årdal. Per Hillestad, Per Kolstad, Egil Eldøen, Rolf Graf, Geir Langslett og Sigurd Køhn er andre artister som har vært musikere da, som har vært innom Lava i løpet av årene som har gått. Nå skal Lava spille en delvis stort sett instrumental versjon av Olivas låta Spellemannsblod.

0: Det var Lava som på sin egen måte tolket den gamle Olivas-låta Spellemannsblod herifra svensktopp til rock'n'roll, hvor jeg nå tar en liten pause. Når tilbake skal vi over til Lukas album. Da skal jeg plukke ut den aller første soloplata som Kikki Danielsson ga ut i 1979. Du får snart tre låter fra det albumet. Jeg straks tilbake.
1: Er det slutt nå, eller?
2: Fra svensktopp til rock'n'roll.
0: Er du glad i quiz? Da bør du bli med på min ukentlige fredagsquiz som sendes på YouTube hver fredag fra klokka 21.30. YouTube-kanalen min heter Forsvingende, Forsvingende med W, og du finner den via nettadressen youtube.com/forsvingende. Husk altså å skrive Forsvingende med W. Videoen starter klokka 21.25, og første av totalt 15 spørsmål stilles så fort klokka passer i 21.30. For å kunne svare på spørsmålene i kommentarfelt eller på chatten, så må du være innlogget med en Google-konto. Jeg trekker ut et skraplodd i premie en gang i måneden, og selve quizzen tar cirka et kvarter å gjennomføre. Så bli med på quiz du også, hver fredag klokka 21.30 på YouTube-kanalen Forsvingende.
2: Fra svensktopp til rock'n'roll.
0: Har du noen gamle VHS-filmer, musikkassetter eller vinylplater liggende som du ønsker å få overført til CD eller DVD? Da kan jeg muligens hjelpe deg med det for en billig penge. Gå inn på nettsida thomasneraasen.com, Thomas med TH, Neraasen med to A-er, thomasneraasen.com. Der finner du informasjon om hvordan jeg kan hjelpe deg, og hvordan du kan komme i kontakt med meg for å få hjelp med dette.
2: Fra svensktopp til rock'n'roll.
0: Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her ifra svensktopp til rock'n'roll, så kan du sende en SMS med kodord Thomas til 2030, Thomas med TH. Skriv hvem du er, hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen per melding 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter e-post til post krøllalfa svenskrock.net, altså post krøllalfa svenskrock.net. Men husk at disse programmene ikke går på direkten, så om du sender en ønske under sending, så må du vente 1 til 2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Fra svensktopp til rock'n'roll har også sin egen nettside, der du kan se oversikt over radiostasjonen jeg samarbeider med. Klikk inn på nettradioene som sender programmene, se spillelister fra sendingene, og ikke minst høre tidligere programmer dersom du har gått glipp av noen eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til nettsida svenskrock.net, altså svenskrock.net. Ta gjerne turen innom for å holde deg oppdatert på mine programmer.
1: Det mitt program, dette her!
0: Da ruller fra svensktopp til rock'n'roll videre, først med ukas album som kommer ifra den godeste Kikki Danielsson i dag. Ann-Kristin Danielsson, som hun egentlig heter, hun er født i 1952, spiller også trekkspill og jodler, og Kikki Danielsson, hun startet opp sin karriere på slutten av 60-tallet, begynte først i et band som kalte seg Nikkis, hvor hun var med i 4 år fram til 1973, og så startet opp i bandet V6 1973, hvor hun var vokalist i 10 år fram til 1983. Ved siden av tida i V6 så hadde hun også en solokarriere, og den startet under 1979, da kom hun ut med sitt første soloalbum, som het Rockin' Jodel, og der jodlet hun litt også, som det ligger i titelen. Den plata kom i april 1979, og var altså den første soloplata til Kikki, som hun ga ut samtidig som hun var vokalist i V6. Og for denne plata skal vi høre 3 låter nå. Vi starter med en melodi som vi også kjenner under titelen The Tree Bells, eller Three Clocks, eller noe sånt. Den hører vi på svensk med Kikki. Og vi hørte klokkor ringa.

Det var Kikki Danielsson fra hennes første soloplate, Rockin' Yodel, fra 1979. En plate som inneholdt 14 låter. Vi fant Talking In Your Sleep. Vi fant Ja Er Ditt Ljus på mørka vatten. Vi fant Rock'n'Roll Music, Que Sera Sera, og så videre. Nå skal vi høre på titelmelodien fra Kikkis første soloplate, der hun både synger og jodler. Den heter Rockin' Yodel.

Det var titelkuttet fra debutplata til Kikki Danielsson som soloartist, Rockin' Jodel. Det var en låt som var skrevet av slagerkongen I Sverige, Lasse Holm, og den forrige melodien, og vi hørte klokka ringa. Den hadde også fått tekst av Lasse Holm. Det vel opprinnelig en fransk melodi, den første vi hørte der, da, The Tree Bells. Vi har en igjen melodi til som jeg skal spille fra plata Rockin' Jodel fra 1979. Her skal vi høre en sang som heter Tenker, lærer meg leve livet. Også der Lasse Holm involvert som komponist. Han har skrevet låten sammen med som heter Britt Lindeborg. Og med den så tar vi avsked med Kikki Danielsson for I dag. Tenker, lærer meg leve livet fra 1979.

Det var det siste du fikk med deg fra Kikki Danielsson I dag. Dette var Tenker, lærer meg leve livet. Vi holder oss I Sverige. Vi skal til en gruppe som kaller seg Grus I Dojan. Grus I Dojan en gruppe som ble startet I 1970 I Skåne. Ble oppløst I 2022 da gründeren I bandet Christer Hedberg døde. Grus I Dojan, de har gitt ut flere plater. Den første kom I 1972, den aller siste kom I 2002. Den het Hitsum Kitsum. Og jeg vet ikke helt hva slags sjanger vi skal sette Grus I Dojan I. De har litt sånn ubestemmelig musikkstil, men det vel litt sånn folkmusikk, her står det faktisk, folkmusikk, med influenser av slager og dansbandsmusikk. Vi skal gjøre Grus I Dojan I dag med en sang som jeg tror alle kjenner til, nemlig Drømmen om Elin.

0: Det var Grus I Dojan som gjorde sin helt egen versjon av gamle slageren Drømmen om Elim. Så skal vi til Manchester I England og høre gruppa The Hollies som ble startet av Graham Nash og Alan Clark. Det ble startet I 1962. Unnskyld. The Hollies, de har hatt flere låtsuksesser de. He Ain't Heavy, He's My Brother og The Air That I Breathe. Kanskje to av de aller, aller største. I dag skal vi høre en låt som The Hollies spilte inn I 1967. Da blir det låta som heter Carrie Ann.
1: 1, 2, 3.

Og da skal vi avrunde fra svensktopp til rock'n'roll for i dag. Det skal vi gjøre med det skånske bandet Perikles, sammen med en skånsk sangerinne som heter Anna Hertzmann. Anna Hertzmann, hun kommer fra Trelleborg, født i 1987, og har gjort flere duetter med Perikles med stor suksess tidligere. Nå har Perikles og Anna gjort ytterligere en duett som har kommet nå i sommer, og den heter Låtsas at jeg aldri hent. Og med den sangen så skal Thomas Nerossen takke for seg. Fra svensktopp til rock'n'roll tilbake neste uke til samme tid, så jeg opphøres igjen da. Takker så pent for meg med Perikles og Anna Hertzmann. Vi hører snart igjen Låtsas at jeg aldri hent, heter siste melodi. Ha det bra, og takk for følget.

0: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
1: Radio!
0: Lik og del. Kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

0: Øst.
1: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller

0: programtilbud på radio-ost.no. Radio Øst.
1: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20. Da Elle Margrethe Hovland klar med programmet Månedens prat om mat.

Velkommen til månedens prat om mat. I dag skal vi snakke om nøkkelhullsmerket, hva det betyr og hvilke matvarer som kan få det, og hvem som ikke kan få det. Vi skal også snakke om sesongens matvarer, og spesielt om bær og antioxidanter, siden det tida for det akkurat nå. Men aller først så skal vi snakke om hvor heldige vi som bor i Norge, og har alle muligheter til å velge et sunt kosthold dersom vi vil.

Mitt navn Ellen Margrethe Hovland. Jeg klinisk ernæringsfysiolog, og dette månedens prat om mat. Vi tar opp aktuelle saker om kosthold, mat og helse, iblandet litt musikk. Siden forrige sending så har jeg vært både i Kanada og i England på jobbreiser. Og når jeg ser hva slags mat de spiser der, så tenker jeg at vi så heldige som bor i Norge og har så gode muligheter til å velge sunne matvarer hvis vi vil. Og jeg har lyst til å trekke fram fire store fordeler som vi har her i Norge, men det sikkert enda flere enn det. For det første så har vi et rikt utvalg av frukt og bær og grønnsaker i stort sett alle dagligvarebutikker. Enten ferske eller frosne frukt og bær og grønnsaker. Og vi var innom en butikk i Kanada som var en vanlig dagligvarebutikk, hvor de ikke hadde nesten noe ferske frukt og bær og grønnsaker i det hele tatt. Det eneste de hadde var bittelite grann frossent, og mye av det var i tillegg frityrstekt, og jeg kjente at jeg ble litt sånn deppa. Og i tillegg så har vi grove brød og kornprodukter. Og det de kalte grovt i England, da vi spurte etter om vi kunne få noe grovt brød til frokost, det kanskje det jeg vil kalle for kneip her i Norge. Og mesteparten av det de spiste i England og Kanada, det var jo både hvitt brød og loff. Og jeg tenker at både loff og rundstykker bakt på hvetemel og fine pølsebrød og hamburgerbrød og hveteboller og wraps og sånn, det kanskje noe av det mer bortkastet vi bruker kaloriene våre på. Og en ting å unne seg noe godt fra bakeren en gang iblant, men når det hverdagsmaten, så går det litt utover helsa vår. Så jeg blir så glad for at vi her i Norge har gode, velsmakende, grove brød. Og ikke bare at det liksom ett eller to i butikken, men at man kan velge mellom forskjellige grove brød, sånn at man kan liksom finne sin favoritt. Det setter jeg kjempestor pris på. Og da jeg var i Kanada for to uker siden, så lærte jeg at vi slakter storfe, og sikkert også kanskje grisene våre, når de veier omtrent halvparten så mye som det de gjør der borte. Og det betyr jo at de kjøttstykkene som serveres i porsjoner, sånn som for eksempel koteletter og t-bone steak og til dels indrefilet og ytrefilet, de kommer i vesentlig mindre porsjoner her enn de gjør i Nord-Amerika. Og det synes jeg veldig mye mer fornuftig, spesielt i en verden hvor overvekt en økende utfordring. Og for det fjerde så vi heldige som bor i et land hvor fisk en vanlig del av kostholdet vårt. Når vi går i butikken så finnes det et utvalg av fiskepålegg, i tillegg til at det helt vanlig for oss å ha fisk til middag både en og to dager i uka. Og for en stor del av Norges befolkning så det faktisk mulig å fiske selv, enten det i sjøen eller i innlandselver eller i innlandssjøer. Vi har et godt utvalg av både ørret og lakseprodukter i dagligvarebutikkene våre, som de bare kan misunne oss i mange andre land i verden. Det jo nettopp denne variasjonen i kostholdet vårt som nøyaktig det kostrådene våre anbefaler oss. De sier spis rødt kjøtt inntil 2-3 middager i uka, og det altså kjøtt fra svin og storfe og lam som regnes som rødt kjøtt. Og så sier kostrådene spis 2 middager med fisk i uka, hvorav minst en av dem bør være fet fisk, som laks, ørret, sild og makrell. For da har man jo 4-5 middager der. Og så resten av uka så kan man variere med kylling og kalkun og reker og blåskjell eller annen sjømat. Man kan ha middagsretter med egg, som eggepanne og pannekaker og sånn. Eller grøt og grønnsaksretter, bønnegryter, supper og andre ting. Og da kan vi kan ha en god variasjon. Så jeg kjente liksom etter at jeg hadde vært 2 uker på reisefot nå, nesten halve tida siden forrige sending vi hadde, så da jeg kom tilbake til Norge så var jeg liksom inspirert til å prøve å spise enda litt sunnere. Og da mener jeg liksom ikke at jeg tenkte at jeg skulle være fanatisk på noe som helst måte, men bare å gjøre de der små endringene som gjør måltidene bittelitt grann sunnere. Og da tenker jeg liksom ikke at vi skal slutte å grille pølser eller hamburgere til middag om sommeren eller noe sånt. Men for eksempel at jeg skal passe på at når vi griller pølser eller hamburgere til middag, så skal det alltid være grønnsaker som tilbehør til det måltidet. Og en av våre favoritter om sommeren, det coleslaw.
Og coleslaw det en amerikansk kålsalat, hvor vi blander finsnittet hodekål sammen med revet gulrot og revet eple, og så blander vi sammen en rømme- og majonesbasert dressing oppi i tillegg til den her. Og den kålsalaten, den sannsynligvis så vanlig i USA at hver eneste husmor har sin egen vri på den, og det finnes hundrevis av oppskrifter på nettet og i kokebøker. Og det smaker kjempegodt sammen med grillet kjøtt, og gjerne sammen med ting som har litt sterk smak. Så hvis ikke du har prøvd det, så vil jeg absolutt anbefale deg å teste ut en coleslaw-variant i sommer. Den jeg bruker pleier å komme opp ganske høyt på Google når man søker på den, og kommer opp som en oppskrift som liksom anbefalt av Bent Stiansen. Men det finnes så mange varianter at det bare å finne sin egen favoritt. En annen idé som grønnsaker til grillet mat jo å grille maiskolber. Eller et annet alternativ jo å lage grønnsaker og dipp som forrett hvis man har grillmat. Og hvis man litt sulten så smaker jo grønnsaker ekstra godt. Så hvis man skreller noen gulrøtter og skjærer dem i staver, eller kanskje sammen med noen agurker og noen staver av stangselleri, og for eksempel ha bare noen sherrytomater i en skål og sette fram det på et fat sammen med en skål med dipp mens middagsmat lages, så forsvinner jo grønnsakene rimelig kjapt. Og da gjør det kanskje ikke så mye om ikke det så mye grønnsaker til selve middagen når grønnsakene allerede spist på forhånd. Og apropos dette med kjøtt til middag, om noen av dere har lest Aftenposten i helgen, så dere kanskje den artikkelen om at menn bør gi damene den største biffen. Kvinner har et høyere jernbehov enn menn, og mange kvinner får ikke i seg nok jern gjennom kostholdet. Og storfekjøtt og lam, det gode kilder til jern og andre næringsstoffer. Men tallene viser jo at det gjerne menn som forsyner seg med de største biffstykkene, til tross for at de generelt sett får i seg mer enn nok jern, og har et høyere kjøttinntak enn kostrådene strengt tatt anbefaler. Mens damenes kjøttinntak ligger derimot vesentlig lavere enn kostrådene. Så derfor så var jeg ute med en liten oppfordring til mennene om å gi damene den største biffen. Og den oppfordringen sender jeg videre til dere her også. Så dermed, alle menn, gi gjerne den største biffstykket til dama deres, sånn at hun får nok jern, og jern veldig viktig for at man både skal være nok utvilt og nok opplagt, og ikke bli svimmel når man reiser seg.

Dette var en solskinsdag med Postgirobygge. Og det som så hyggelig med den sangen at helt på slutten så hører man jo faktisk at hun ringer på. Dere som faste lyttere vet at vi gjennom det siste året har hatt en fast serie som vi har kalt for månedens kostråd. Og nå har vi snakket oss gjennom alle kostrådene, og i forrige program så avsluttet vi denne serien. Og i dag så starter vi en ny serie, nemlig månedens matmerke. På emballasjen på matvarer så brukes det ulike merker som enten kan være myndighetenes eller offentlige organisasjoner sine eller matvareprodusentene sine matmerker. Og i de neste programmene så tenkte jeg at jeg skulle prøve å forklare hva disse merkene står for etter hvert program. I dagens månedens matmerke så tenkte jeg å starte med nøkkelhullet. Og nøkkelhullet, det det lille grønne eller svarte merket som finnes på en rekke ulike matvarer, enten på emballasjen eller på skiltene i butikken. Og det myndighetenes eget merke, og det viser at et produkt et litt sunnere valg enn de andre tilsvarende matvarene innen samme matvarekategori. Og dersom en matvare har nøkkelhull, så betyr det at den matvaren har litt mindre fett, salt og eller sukker, eller litt mer fiber og eventuelt fullkorn eller grønnsaker, dersom det relevant for den matvaren, enn tilsvarende matvarer. Så for eksempel så vil en frokostblanding med nøkkelhull ha mindre sukker og mer fiber enn en frokostblanding uten nøkkelhull. Mens en melk med nøkkelhull, den har mindre fett enn en melk uten. Og for eksempel et kjøttpålegg med nøkkelhull, den har mindre salt og fett enn kjøttpålegg uten. Og det mange som tenker at nøkkelhullet betyr at en matvare sunn. Men da det kom pizza grandiosa på markedet med nøkkelhull, da var det mange som tenkte at nøkkelhullet bare noe tull, fordi frossenpizza, det kunne da umulig være sunt. Men det jo ikke det nøkkelhullsmerket betyr, fordi nøkkelhullet viser at blant frossenpizzane så de nøkkelhullsmerka pizzane et sunnere alternativ enn de andre pizzane. Så for at en nøkkelhullsmerka pizza skal kunne ha det merket, må den oppfylle en rekke krav som ligger i nøkkelhullsforskriften. Så jeg tenkte jeg skulle fortelle dere da, hvilke krav den pizzaen oppfyller. Og da først så det krav til at den må ha minst 250 kalorier per angitt porsjon, sånn at det skal være en ordentlig middagsporsjon og ikke bare et lite mellommåltid. Og så videre så skal den ha minst 28 gram grønnsaker.

Belgvekster, rotfrukter eller frukt og bær per 100 gram. Korndelen skal inneholde minst 30% fullkorn. Høyst 33% av kaloriinnholdet skal komme fra fett, og høyst 10% skal komme fra mettafett. Og til sist så skal den maks inneholde 3% sukker og 1% salt. Så som du skjønner, så har en nøkkelhullsmerket pizza både mer grønnsaker, mer fullkorn og fiber, mindre salt, mindre sukker, mindre fett og mindre mettafett enn en vanlig pizza. Men det betyr jo ikke at den har blitt til helsekost. Men det betyr at den er et litt sunnere valg enn en vanlig pizza. Og servert sammen med en salat, så er den et helt greit valg til middag en gang iblant. Men dette her var bare ett eksempel på kriteriene for en av de kategoriene som ligger i nøkkelhullet. Og det er et tyvetalls ulike kategorier, og alle er på langt nær så avanserte som denne her kategorien. Sånn som for eksempel for melk, så er det langt færre kriterier enn det er for pizza, fordi at den er ferdig mat, og der er det mange kriterier. Med jevne mellomrom så reviderer myndighetene kriteriene i nøkkelhullet, sånn at produktene jevnt og trutt blir sunnere og sunnere. Og den forrige revisjonen, den ble gjort nå i våres, sånn at akkurat nå så er vi i en overgangsperiode fram til 1. september neste år, hvor matvareprodusentene får tid til å justere innholdet i produktene sine, sånn at de som fremdeles vil ha nøkkelhullet på, har tid til å lage dem med mindre sukker og mindre salt og mer fullkorn, og ja, til å følge de nye kriteriene. Og det blir stadig flere produkter med nøkkelhullet i butikkene. Sist helsedirektoratet gjorde oppdeling, så tror jeg det var rundt 1500 matvarer med nøkkelhullet på, mot rundt 450 matvarer da nøkkelhullet kom i 2009. Men er det sånn at alle matvarer kan få nøkkelhullet da? Nei, det er det ikke. Den merkeordningen, den inkluderer ikke matvaregrupper som inneholder mye fett, mye salt eller mye sukker eller lite fornuftige næringsstoffer. Så for eksempel så kan ikke sukkerholdige drikker eller alkoholholdige drikker eller godteri, is, kaker, snacks eller matvarer som inneholder kunstige søtningsstoffer få nøkkelhullet. Og heller ikke matvarer eller drikkevarer som er beregnet på barn under 3 år kan få nøkkelhullet. Men en ting som jeg synes er litt synd med nøkkelhullet, det er at egg ikke kan få nøkkelhullsmerke. Og det er fordi at egg er egg. Enten de kommer fra høns eller ender eller vaktler, så finnes det liksom ikke noen alternativer med mindre sukker eller mindre salt eller mer fiber. Og derfor så er det ingenting som kan merkes som et sunnere alternativ. Og da det var høring på de reviderte kriteriene for nøkkelhullet nå i våres, så forsøkte vi å foreslå for myndighetene at de allikevel skulle lage en kategori for egg, basert på de kriteriene som var, fordi de andre kategoriene, de er basert på at de har en plass i et sunt og variert kosthold. Og det mener jo vi at også egg har som en matvare med mange næringsstoffer som kroppen trenger. Men dessverre så lot ikke det seg gjøre. Så det finnes altså ikke egg med nøkkelhull i butikken. Og det kommer det heller ikke til å komme i overskuelig fremtid. Men allikevel så kan altså egg inngå i et sunt og variert kosthold selv uten nøkkelhullet. En undersøkelse som Helsedirektoratet har gjort viser at 60% av nordmenn er opptatt av å spise sunt. Så nøkkelhullet skal altså være en hjelp for å gjøre sunnere valg i butikken. Og nøkkelhullet er lett å forstå, uavhengig av hva slags språk man snakker, eller om man er ung eller gammel. Og man trenger heller ikke så mye ernæringskunnskap for å forstå hva det merket betyr. Så ser man nøkkelhullet på et produkt, så betyr det altså at dette produktet er et litt sunnere alternativ sammenlignet med lignende mat- eller drikkevarer.

Du hører på månedens prat om mat på Radio Øst, og dette kjærlighetsvisa med Halvdan Sivertsen. Jeg kan jo ikke akkurat si at sommersola står på sitt høyeste nå, for kveldene har allerede begynt å bli mørkere igjen. Men fordelen er allerede at etter hvert som sommeren skrider frem, så modnes stadig flere av sesongens matvarer. Og jeg håper at dere har spist masse norske jordbær de siste ukene. Og nå har også bringebæra begynt å komme. Og de siste årene så har vi nordmenn spist langt mer bringebær enn vi har gjort tidligere. I fjor sies det at vi tilsammen spiste 2200 tonn bringebær. Og det er stadig flere bringebærbønder som vil øke produksjonen sin for å dekke etterspørselen. Og en av grunnene til at bringebærsalget øker, er nok at bringebæra kommer litt etter jordbæra. Men mange forteller også at de gjerne velger en kurv med bringebær fordi det er lettvint. De slipper nemlig å rense. Men apropos bær, nå er også blåbæra modne. Og blåbær er en ressurs stort sett alle har muligheten for å skaffe seg. Mens bringebær kan være ganske dyre å kjøpe, så er blåbær helt gratis. Selv om det innebærer at du må gjøre en liten innsats for å få tak i dem. Men fordelen er jo at du får deg en tur i skogen samtidig. Og så vil jeg absolutt anbefale da å ikke vente til klokka er 8-9 om kvelden, for da er du ikke helt alene i skogen, da kan det hende det er 1000 andre mygg der også samtidig. Men gå ut sånn litt tidlig på dagen, når det er fint og sola skinner, eller det er overskya, og kanskje det er litt grann vind nå, så slipper du å bli spist opp av myggen, men får en ordentlig fin skogstur og plukker blåbær. Blåbær er fulle av antocyaner og flavonoider, og det er ulike typer antioksidanter. Du har sikkert hørt før at bær og frukt med sterk mørk farge ofte er rike på antioksidanter. Og det er nemlig i den der lilla fargen at de sunne antioksidantene befinner seg. Det kan tyde på at de ville skogsblåbærene har høyere innhold av antioksidanter enn hageblåbær, som ofte er hvite inni. Nå finnes det ikke forskning som viser at ville blåbær har større helseeffekter enn andre blåbær, men det har vært vist at daglig inntak av bær med mye antocyaner, altså både blåbær og solbær og tyttebær, har gunstig effekt på blant annet blodtrykket vårt og andre risikofaktorer for sykdom. Og i fjor så ble det publisert en stor amerikansk studie som viste at de som spiste mye blåbær og jordbær hadde 30% lavere risiko for å få hjerteinfarkt i løpet av 18 år. Og en positiv ting, det er at antocyanene, altså disse antioksidantene, de tåler helt fint å fryses. Så når du har vært ute og gått i skogen og plukket masse blåbær, så er det bare å fryse ned de bæra i passende porsjoner, og dermed så kan du bevare smaken av sommer og den gode effekten på helsa utover vinteren. Det var masse bæreprat, og jeg skal bare legge til at dere heller ikke må glemme rips og solbær, som også modnes ganske snart, og så morellene da. Men samtidig så er det mange norske grønnsaker som er i ferd med å komme på markedet nå. Det er både norske poteter, salat, nykål, tomater, agurk, sukkererter, reddiker. Kikk innom utsalgssteder for grønnsaker, bondens marked, eller kikk etter grønnsaker som er merket med norsk flagg, eller Nyt Norge i grønnsaksdisken i butikken når du handler. Denne sendingen går mot slutten. Dette programmet kommer i reprise onsdag klokka 22.15. Neste gang vi har sending er om en måned. Har du ønsker om temaer vi skal ta opp eller musikk vi skal spille, så kom gjerne med innspill på Facebook-siden vår Månedens prat om mat. I bakgrunnen hører du Lisa Ekdal med Hvem vet? Takk for at du hørte på, og på gjenhør.

0: lufta for deg siden 1984. Dette Radio Øst.
1: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til onskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.
0: Haugetun Catering ligger midt mellom Sarpsborg og Fredrikstad. Hos oss får du god mat produsert av våre egne dyktige kokker til blant annet dåp, konfirmasjon, bryllup og bursdager. Vi leverer snitter, koldbord, tapas, gryteretter, middager, kaker. Kort sagt, noe for enhver anledning. Haugetun Catering. Mat til hverdag og fest. Besøk våre nettsider haugetuncatering.no eller ring 69 36 27 50.
2: Evangeliesenterets bibelskole din lokale bibelskole i Østfold. Sperrebotten i Våler kommune tett utenfor Moss. Bibelskolen toårig og underviser grunnleggende ut fra pinsebevegelsens tro og lære. Skolen åpen for alle og har to inntak i året. Interessert? Ta kontakt.
3: Det beste med skolen her det gode fellesskapet. Jeg har fått så mange gode venner av å gå her. Vi brødre og søstre som støtter hverandre og tar vare på hverandre.
4: Da kommer programmet Dette ditt liv med programleder Jørgen Reinertsen.
5: Dette mitt liv.

0: Ja, kjære lytter, du hører på programscenen Dette er mitt liv, og i dag besøker jeg Ole Thomsen på Karmøy. Og Ole, du fortalte at du hadde blitt syk, du hadde ramlet ned fra 7,5 meter og kunne havne i rullestol, men du er ikke blitt helt frisk heller, men Gud har vært med gjennom alt.
1: Ja, han har det, Gud har vært med. Masse forbønn, tusenvis av bønner er sendt opp, men allikevel så kjenner jeg at Gud er med i min smerte og plage, så er Gud med. Jeg er ikke blitt sidd på Gud av den grunn, for å si det så da. Gud er god. Jeg pleier alltid å si at det var Guds godhet som drev meg til omvendelse, og Guds godhet er fremdeles i dag virksomt på tross av plager og smerter.
0: Gud er god, det er han, men kona di har også vært god, som har stått med deg alle disse årene.
1: Ja, hun har vært god. Hun har vært god å ha. Det er jo ikke alltid like lett å leve med en som har spesielt om nettene du er opp flere ganger på grunn av smerte, og så ble hun vekte på grunn av det, og så og forskjellige utfordringer. Nei, hun har stått med min sida da, så hun burde hatt premie. Ja,
0: hun er helten din.
1: Ja, hun er det. Ja, hun er det.
0: Flott. Du har, som du nevnte da, fått mye forbund opp igjennom. Og nå er det kanskje ikke har skjedd sånn som du ønsker, hva har det gjort med deg?
1: Ja, det er jo de som tror da, at jeg, kan du tro på en Gud, og liksom, og er du ikke sint på Gud? Og, men jeg er ikke det. Men, og derfor er det så godt når folk kommer bort til meg og spør, kan jeg få be for deg? Det er så godt med forbønn. Tenk om jeg blir helbredet. Jeg tenkte ikke så at tenk hvis jeg ikke blir helbredet, men tenk hvis jeg blir helbredet da. Så jeg har jo det håpet og troende at jeg skal bli helt frisk en dag. Det har jeg. Det ber jeg jo. Men det har ikke skjedd noe enda, men jeg har fortsatt troen på det.
0: Og du har vel også på en måte sett stå vittne om at du er helbredet.
1: Ja, jeg har sett meg stå på en talerstol og så og vittne om det da. Vittnesbyrdet ligger helt klart. Jeg vet akkurat hva jeg skal si. Så, nei, altså ting kan ta tid. Noen blir helbredet i et øyeblikk, mens andre kan gjennommest gå et helt liv. Men jeg mister ikke troen på det da. For meg er Gud god allikevel da? For jeg merker så mye til Guds godhet i hverdagen min. At det kan ingen ta fra meg.
0: Du nevnte at du må opp om dette og sånne, det andre ting du må forholde deg til i forhold til sykdommen.
1: Ja, nei, det er stort sett smerter da, men så har jeg jo ikke noe. Den gangen min er jo ikke så god lenger da, så jeg kan ikke gå over lengre distanser, men allikevel så har jeg bare prøvd å stå til mot. For 2-3 år siden gikk vi jo Dronningstien, en tur på 11 timer. Oi. Som jeg hadde lyst til å gi opp etter 300 meter. Kona gikk bak meg, stå på, du klarer dette her. Etter 300 meter hadde jeg lyst til å gi opp og snu. Men så fortsetter vi nå i 10-11 timer til. Så det har bare sett meg som mål at jeg skulle klare det. Så det med gåstaver da, så klarte jeg det da. Så, nei, altså, jeg er ikke uvirksom da. Jeg sitter ikke bare på en stol og ber om legedom heller.
0: Nei, det er uaktiv i. Nå er det jo troens ordet. Dere er aktiv i.
1: Ja da, det er troens ord da i Kopparvik som jeg tilhører da. Akkurat nå så er vi møteverter da. En voldsomt viktig funksjon som har ønsket folk velkommen. Med et godt håndtrykk og et fint blikk, møter folk i øynene og ser på dem og ønsker dem velkommen.
0: Det er jo bare så viktig.
1: Det er voldsomt viktig, ja, ja.
0: Folk føler seg velkommen når de kommer til menigheten.
1: Ja, og ja, i tillegg så har jeg talt litt av og til det. Og kom med en del vittnesbyrd. Mm. Og i tillegg så har vi da en gruppe, en bibelgruppe her, her i Marsjå, som har ansvar for det, annen hver onsdag, som er jo veldig fint. Der kan folk åpne seg på en helt annen måte. Folk som ikke gjennomkommer med vittnesbyrd i en menighet, kan åpne seg på en helt annen måte, og det har vi opplevd her. Mm. Kjempebra altså med det der. Men. Det deler med et kapittel, og så voldsomt lavkirkelig, altså det er lavt herskel. Mm. Det er åpen for hvem som helst, egentlig.
0: Så viktig å kan møtes i hjemmene.
1: Ja.
0: Med en helt annen setting.
1: Ja, det er helt, det er helt utrolig.
0: Og så er jo du og Ellen også blitt veldig velsignet med 3 barn og 10 barnebarn, og i natt så kom det første oldebarnet.
1: Ja, 2 timer før du kom her, så fikk jeg et bilde av Isjå barnebarnet.
0: Fantastisk.
1: At i natt var Ruben kom til verden. Flott navn da.
0: Ja, herlig. Og på søndagen her, det er jo en ganske så stor stue dere har her, og da samles storfamilien.
1: Ja, da er som regel unger og barnebarn her, hver eneste søndag. Kåner jo en klubber med kaker og baking, jo helt fantastiske.
0: For en velsignelse.
1: Ja, så da er vi oppe i en 20 stykker her hver søndag. Sommeren, våren, så trekker vi litt ut gjennom.
0: Mm. Ole, du har fortalt at du fikk en ryggmarksskade og at du ikke har blitt helbredet. Nå er det nok en del lyttere som heller ikke har blitt helbredet for sine sykdommer og plager. Har du noen ord til de?
1: Ja, det er at Gud er med i alle ting, altså. Gud er med i sykdommene, med i gode dager, han er med i onde dager. Så man har ingen garanti egentlig da, for helbredelse, selv om jo, man ikke, jeg vil ikke kalle garanti, men man har jo Guds ord, man har jo løfter da, det har man, og det skal man jo stå på da. Men om jeg ikke blir helbredet da, så Gud elsker meg like mye for det da. For Gud er en god Gud, men vet ikke. Vi vet morgendagen, vi vet ingenting liksom, men vi vet bare at det er Gud. Gud er glad i oss da.
0: Du gikk igjennom en flerårig prosess før du ga ditt liv til Jesus. Hva vil du si til de av lytterne som enda ikke har tatt et valg om å invitere Jesus inn i sitt hjerte?
1: Ja, som sagt så gikk jeg sikkert en 14 års tid da, før jeg prøvde å gjøre meg akseptabel på et vis. Jeg prøvde å gjøre meg god nok også i tider. Men Gud er ikke så. Gud er ikke en religion. Det er en relasjon. Det er et navn. Altså, det er gaver som man kan ta imot. Gaven er Jesus Kristus. Vi skal ikke gjøre oss til på noe vis, men det... Når jeg var 17-18 år, så kunne jeg bare tatt imot denne gaven her. Men jeg tenkte, nei, det så enkelt er det jo ikke. Det er nåden, altså. Det er ikke en religion vi har med å gjøre, men det er en relasjon med et navn som er Jesus Kristus. Da. All my hope is in Jesus, de sanger. Mm. Alt mitt håp er Jesus Kristus. Kun Jesus Kristus. Ikke noe bud, krav. I dag så kan jeg leve et liv uten skyldfølelse, uten fordømmelse, uten mindre verd. Om jeg gjør gale ting, så trenger jeg ikke leve et liv i fordømmelse for det. For Gud, Jesus Kristus, har tatt på seg alle mine synder. Til og med de som jeg har gjort, og de som jeg kommer til å gjøre i fremtiden, jo, har han gjort noe med. Derfor går det an å være takknemlig. Det er så godt det kan leve et liv uten fordømmelse. Det er ingen fordømmelse for den som er Jesus Kristus. uten skyld, uten skam. Lever et liv i frihet, altså. Folk søker jo etter frihet. Men Jesus Kristus, han har gitt oss frihet. Og denne friheten, og denne nåden, hva du kan kalle det, den går den bare å ta imot som en gave.
2: Nydelig. Kan du også tenke deg å be en bønn for lytterne?
1: Ja. Ja, himmelske far, takk for dette programmet, Herre. Takk for deg som lytter på dette programmet her. Takk for at du skal nå inn til hjertene, Herre. Takk for at ditt ord skal ha framgang, Herre. Og du ser deg som sitter, Herre, i bil eller hvor det er, Herre. Bare ber om din velsignelse, Herre. Vi ber om åpne hjerter, Herre. Vi ber om mottakelige hjerter, Herre. Vi ber om at dette programmet skal nå ut, Herre. I Jesu Kristi navn. Amen.
2: Amen, amen. Tusen hjertelig takk for at du har delt så åpent i dagens program. Ole Thomsen, må Gud rikelig velsigne deg, din familie og ditt virke i forhåpentligvis mange, mange år fremover.
1: Takk for det.
2: Kjære lytter, jeg håper du setter pris på disse ærlige samtalene om livets realiteter. I dagens program har du fått mulighet til å bli kjent med Ole, som til nå ikke har blitt helbredet, men som likevel har vitnet frimodig om at Gud er med i alle ting. Gud er med i gode dager, og Gud er med i onde dager. Om jeg ikke blir helbredet, så elsker Gud meg like mye for det, sa Ole. Ole sa også at han prøvde å gjøre seg selv god nok for å kunne bli en kristen, men så forsto han at livet med Gud ikke handler om religion, men en relasjon. Og han fikk også lys over at frelsen er en gave som vi ikke kan gjøre oss fortjent til. Som du som lytter i dag vil leve et liv uten fordømmelse og i den friheten som Ole erfarer, kan du be denne bønnen etter meg. Kjære Jesus, jeg kommer til deg nå slik som jeg er. Tilgi meg for mine synder. I dag vil jeg omvende meg og gi mitt liv til deg. Jeg ønsker at du skal være min Herre og min frelser. Takk, kjære Gud, at jeg nå er ditt barn. Amen. Ja, kjære lytter, i Johannes evangelium, kapittel 1, vers 12, står det: «Alle dem som tok imot han, de ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn.» Så når vi har tatt imot Jesus, er vi blitt Guds barn. Vi vil veldig gjerne komme i kontakt med deg som ba denne bønnen, slik at vi kan sende deg en gratis bibel. Du kan kontakte meg, Jørgen Reinersen, på Facebook, eller søke opp mitt navn på en opplysningstjeneste. Kontaktinfo finnes også på vår hjemmeside 9010.no, og her er det også presentasjoner av fremtidige gjester i denne serien, samt en del videoopptak fra våre arrangementer. 90 skrives med bokstaver og 10 med tall, altså nitti10.no. Tidligere sendte programmer i denne serien er også tilgjengelig som podcast, så du kan bare søke opp «Dette er mitt liv» der hvor du vanligvis hører på podcaster. Om du ikke har erfaring tidligere med podcaster, så kan du gjerne bare bruke søkemotoren som du vanligvis bruker på din PC, nettbrett eller mobiltelefon, og skrive inn «Dette er mitt liv» i søkefeltet, så vil det komme opp forskjellige lenker som du vil føre deg direkte til programmene. Gud kan gripe inn og helbrede mennesker i dag. For min egen del så ble jeg helbredet hjemme på stuegulvet etter 13 år med sterke smerter i ryggen på grunn av 11 prolapser. Og kjære lytter, du skal vite at uansett hvilken situasjon du befinner deg i, og uansett hvor sterke smerter du har, eller hvilken sykdomstilstand du er i, så ser Gud deg. Han kjenner deg, og han elsker deg. Og nå vil jeg oppmuntre deg som er en troende om å bidra i en bønn for mennesker som er syke. Kjære far, vi kommer til deg i Jesu navn. Vi takker deg for at du elsker alle mennesker, og vi takker deg for at du sendte din egen sønn, Jesus Kristus, til denne verden for at vi skulle kunne bli frelst. Og takk at du ser de som er syke i dag. Du ser de som sliter med smerter, eller har en eller annen sykdomstilstand, fysisk eller psykisk. Vi sier som Peter sa til deg, Jesus, du kjenner alt. Da ber vi i Jesu navn til deg, Gud, om at du griper inn og helbreder mennesker fra alle slags fysiske og psykiske sykdommer, og setter dem fri fra smertetilstander. Vi takker, priser og lover deg, vår Herre vår Gud, for at du hører når vi ber. Jesu Kristi navn. Amen. Om du opplever å bli helbredet, så er det veldig fint om du tar kontakt med meg, slik at vi kan takke Jesus for det som har skjedd. Og så er det veldig hyggelig om dere som er på Facebook, kjære lyttere, følger meg eller legger meg til som venn. Neste uke er vi tilbake på denne kanalen med en helt ny gjest som skal dele sin unike livshistorie. Håper vi høres igjen da. Husk, kjære lytter, du er høyt, høyt elsket av den levende Gud. Du er unik. Det finnes bare én som deg. Vi takker så mye for i dag og ønsker deg det aller, aller beste. Guds velsignelse.

0: Dette Radio Øst.
1: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.
2: Da det tid for lydbok her på Radio Øst.

0: Vi fortsätter att höra från boka Løvetannblomst av Catherine Springer. Gina, eller Genevieve som hun egentlig heter, har aldri bodd på samme sted lenge av gangen. Og datteren Rain har hun dratt med på lasset. Når bilen deres sier stopp i småbyen Bannister Falls, lover Gina at de skal holde seg i ro der inntil datteren fullfører videregående. Men det før hun får vite at datteren gravid. For hver dag som går blir Gina tettere knyttet til Bannister Falls. Og så det noe ved byens ledende brandkonstabel som forteller henne at ikke alle menn svikter kvinner i knipe. Det Lunde Forlag som har gitt ut boka på norsk, og det Kabb som har laget lydboka. Randi Hasselgaard leser.
1: Kapitel 6. Etter kvelden hos Evie straffet Daniel seg selv med en lang løpetur. Mens han løp, skjøt han ettordsbønner som granater opp mot den stjernestrødde himmelen. Hjelp! Gud! Hvorfor? Innen han var tilbake ved huset og styrte mot lyset som glimtet i kjøkkenvinduet, hadde skuffelsen og sinne som fyrte opp under energien hans, omsider brent ut, og etterlatt seg et ulmende, gapende hull. Et hull Daniel husket alt for godt. Da Max døde 12 år tidligere, hadde Daniel falt hodestups ned i dette dypet. Han hadde klamret seg fast til Guds hånd, og møysommelig krabbet opp til overflaten igjen, bare for å oppdage at ting ikke lenger så ut som før. Som en skogbrann ute av kontroll hadde sorgen for alltid forandret landskapet i sjelen hans. Codys bekjennelse hadde presset hardt mot arrvevet som nå dekket det forrige såret, og gjorde det vanskelig for Daniel å inhalere dypt og puste smerten ut. Han visste hva Evie og Cody gikk igjennom, og hadde ikke samvittighet til bare å legge seg og sove. I stedet satt han på kaffetrakteren og ble sittende og se på soloppgangen. Heldigvis jobbet Will, lillebroren som hadde flyttet inn på det tomme soverommet hjemme hos Daniel etter sin siste tjenesteperiode i Irak, dobbelt skift på fabrikken. Daniel var ikke klar for å bli møtt med spørsmål han ikke ante hva han skulle svare på. 10 minutter etter at han hadde lagt igjen beskjed på stasjonen om at han avspaserte dagen, ringte telefonen. «Jeg snakket akkurat med skolen.» Evie kastet ikke bort tiden med småsnakk. «Kom ikke Cody til timen?» Daniel presset telefonen mot det ene øret mens han rotet gjennom kommodeskuffen etter et par rene olabukser. «Nei. Tror du han sammen med henne?» spurte Evie. «Det ville i alle fall jeg vært.» Daniel måtte bokstavlig talt bite seg i tunga for ikke å si ordene høyt. «Antagelig», sa han i stedet. «Jeg er sikker på at Rain er temmelig ute av seg hun også.» «Jeg kan bare ikke tro at dette her skjer.» Cody sa nesten ikke et ord før han gikk. Stemmen til Evie var tykk av frykt og frustrasjon, og antok en klang Daniel aldri hadde hørt før. Det fikk ham til å lure på hva som hadde utspilt seg før Cody fant ut at han skulle skulke igjen. Det var opplagt at Evie ikke ønsket å sette Cody og Rain inn i samme lignelse. En lignelse som ga summen 3. En baby. Daniel lukket øynene og så Cody løpe rundt hagen i blå snekkerbukse og knall rød t-skjorte og sprute vann på buskene med hageslangen, mens han lot som om han var brandkonstabel. Med en stille bønn om visdom utøvde Daniel samme varsomhet som han la for dagen når mannskapet svarte på utrykninger der han ikke var sikker på hva de ville finne på den andre siden av røykdøra. «Kanskje Cody vil snakke hvis du tar Rain med inn i samtalen?» Evies taushet fortalte Daniel hva hun syntes om forslaget. Til slutt kom det med et sukk. Du har sikkert rett. Vi bør sette oss ned alle sammen og snakke om dette. Det er jenta si, sa Daniel. Men ikke høyt. Når det gjaldt Evie, foregikk alltid to samtaler samtidig. Ordene som kom ut av munnen hans, og de som romsterte oppe i hodet. Daniel håpet fortsatt at de to til slutt ville smelte sammen, men enn så lenge satt han fast i et mønster som har blitt like velkjent som ruten han kjørte til brannstasjonen. «Hvis du vil, kan jeg lete opp Cody og avtale noe», tilbød han. «Når passer det for deg?» Evie samtykket med et nytt sukk. «Er du ledig etter skiftet ditt?» «Jeg tok fri i dag.» Bakvakt, i tilfelle en ny brann brøt ut i Bennett-familien. Jeg også. Da spiller det ingen rolle når det er jeg hjemme. Daniel ønsket at han kunne forsikre Evie om at alt kom til å gå bra, men der og da hadde han ingen anelse om hva bra innebar. Jeg finner ham. Daniel gjentok løftet han hadde avlagt kvelden før. Takk skal du ha. Daniel var ikke ute etter takknemlighet fra Evie. Han hadde hatt en stor plass i livet til Cody, like siden gutten var 6 år. Lært ham å sykle, spille basketball, lappe sykkeldekk. Daniel hadde tilbrakt mer tid sammen med Evie og Cody enn noen andre. En Max til og med. Daniel trengte tanken bort, følte seg som en sviker. På vei til garasjen trykket han nummeret til Cody, men ble umiddelbart møtt av en telefonsvarer. Greit. Daniel gikk videre til plan B og ringte politiet. Han visste at Rain var i systemet deres, for Cody hadde hjulpet henne å fylle ut en anmeldelse da sykkelen ble stjålet. Mornings, Mukka. Jeg skulle gjerne hatt adressen til frøken Rain Lightly. Daniel Moretti. Tyggegummien til Trish McCarthy smalt i øret hans. Du vet at jeg ikke kan gi ut den slags informasjon. Kan du vel? Daniel holdt seg ikke for god til å flørte når situasjonen krevde det. Målet helliger midlet og alt det der. Politi og brannvesen er to sider av samme sak, ikke sant? Beskytte og tjene. Full av sprøyt igjen, skjønner jeg, sa en påtatt furten Trish. Hvorfor vil du ha adressen hennes? Skal du be henne med ut? Nei, Rain er faktisk en venn av Cody. Hvorfor sa du ikke det med en gang? Jeg skal se om vi har noe på henne. Daniel innså at han skulle ha spilt tromfesse først. Alle i offentlig sektor var svake for Max Bennetts sønn. Her har vi det. Genevieve og Rain Lightly. Ser ut som at de bor i Avenyen. Nummer 416. Avenyen. Flott. Takk skal du ha, Trish. Jeg skylder deg en. Daniel stønnet innvendig så snart ordene var ute. Hva med middag? Kurret hun. Jeg er ledig denne helgen. Bli med meg til gudstjeneste søndag. Moderen byr på lasagne etterpå. Begge visste at Trish ikke hadde satt sine ben i en kirke siden hun spilte Maria i juleforestillingen på ungdomsskolen. På reisen opp midtgangen til Betlehem hadde hun tråkket på kjortelen til Josef slik at han ble stående foran hele menigheten i bare Superman-T-skjorte og gul underbukse. «Ikke tror jeg går på den bløffen, Daniel», fnøs Trish. «Alle vet at moren din er den mest travle kokka i Mils omkrets.» «Jeg bløffer ikke. Jeg skal holde av plass til deg.» Rett ved siden av broren Will, singel og kontinuerlig på jakt. «Og Trish, takk igjen.» Han la på og merket smilet stivne ved tanken på det neste oppdraget. Han kunne ringe Cody en gang til og be ham videresende en invitasjon til Rain og familien hennes. men det ville ikke være dumt å rekognosere litt. Avhengig av hva han oppdaget, kunne han forberede Evie før hun møtte foreldrene til jenta. Snøen knirket under bilhjulene da Daniel svingte inn på avenyen. Ingen i Bannister Falls unngikk ironien i navnet. En bekk som lå stillestående store deler av året, skilte et fredelig nabolag fra en gammel gjenbruk.

kom, ville folk stille seg opp som dominobrikker for å bivåne forestillingen. Noen av tilskuerne med lang ansiennitet fant frem hagestoler. 416 på avenyen. Adressen kunne ha ledet Daniel til en fasjonabel damebutikk, en slik tvillingsøsteren hans elsket å gå i, men nå gjaldt det en sennepsfarget husvogn i dobbel bredde. To falmede rammer omga vinduene der skoddene en gang hadde hengt, og en bit av takrennen stakk ut fra taket som en arm med et komplisert brudd. Daniel hoppet ut av førerhuset og fulgte den oppmåkte stien til døra. Han satte en støvel på metalltrappen, og hele saken vippet. To frynsete striper gaffateip slo en X over ringeklokka, og ordene «Ikke gidd» var skriblet på tvers med tusj. Noen hadde humoristisk sans. Døra åpnet seg idet Daniel trakk leppene opp i et smil. Den høflige hilsenen han hadde øvd på, ble sittende fast i halsen. Stemmebåndene ble lammet av et par glitrende, grønne øyne. Kvinnen som sto i døråpningen så ikke gammel nok ut til å være moren til en 18-åring, men det gjorde vel egentlig ikke Evie heller. En herreskjorte i flanell rakk like ned til knærne på et par falmede olabukser, men maktet ikke å skjule milelange ben og en smekker figur. Hår med samme glans som bestemor Morettis mahognibord, flommet ut over smale skuldre og rammet inn et ansikt som ikke kunne betegnes som vakkert. Praktfullt ville være mer presist. Daniel la merke til en rett linje fra den kanelfargede fregnen på kvinnens venstre kinnben til et lite sølvarr som fulgte kurven på underleppen hennes. «Er det noe jeg kan gjøre for deg?» Daniel innså at han stirret da en sølvbeslått tupp på en cowboystøvel begynte å dunke advarende mot den slitte linoleumen. Kvinnen satte hendene på hoftene. «Bare si hva du leter etter, så skal jeg vise deg veien.» Daniel tvilte ikke et sekund på at hun ville det. «Jeg er...» «Kom igjen, det husker du vel.» «Daniel Moretti. Cody Bennett er en venn av meg. Er han her?» «For øyeblikket.» De lysegrønne øynene skjøt gnister. Kanskje han skulle ha iført seg utrykningsutstyret. «Er du moren til Rain?» Daniel gned hendene sammen. De var ennå kalde etter rattet, før han rakte henne igjen. «Gina Lightly.» Hun stirret ned på hånden hans, og akkurat da Daniel trodde hun skulle vende blikket bort, grep hun den. «Du kan like gjerne komme inn.» Kapittel 7. Gina skulle ønske hun kunne spole de siste 6 månedene tilbake til den 15. august. Hvis hun hadde fått velge på ny, ville hun ikke tatt av fra hovedveien og fulgt den mer idylliske ruten som slynget seg fra den ene småbyen til den andre. Hun ville ikke ha avfeid det blinkende røde lyset på dashbordet til Jasmine, den eldgamle, men trofaste Impalaen hennes, der det advarte henne mot en nær forestående undergang. Ville ikke ha latt Rain overtale henne til å bli værende i Bannister Falls til hun fikk avgangsvitnemålet sitt. For Gina visste at hvis hun bare hadde gjort én ting annerledes, bare én liten ting, ville hun og Rain ha bodd et eller annet sted i storbyen, og har valgt fra en liste over høyskoler i stedet for gynekologer. Cody Bennett, guttungen som nettopp hadde endret datterens fremtid, ville ha sittet ved pulten sin i første time, og ikke her i stua hennes. Han hadde stått på dørtrammen klokka 6 den morgenen, med rødkantede øyne og bustete hår. Gina hadde vært fristet til å smelle døra igjen i ansiktet på ham,

0: Dessverre kunne Cody passordet. Vær så snill. Han hadde gått inn på badet. Et rom Gina var blitt utvist fra tidligere, og hun hørte den lave mumlingen fra en enveis samtale. Kanskje Rain ville ha bidratt hvis hun ikke hadde kastet opp. De hadde dukket opp en liten stund senere. Rain like blek som snøen som hadde bitt seg fast på vinduskarmen, der hun støttet seg mot Cody. Gina hadde stekt pannekaker til dem, fordi det var bedre enn alternativet, å kaste støpejernstekepanna ut gjennom vinduet. Og nå hadde denne Daniel Moretti invadert territoriet hennes, vennen til Cody. Tatt i betraktning at han var mer på alder med henne enn Cody, antok Gina at det måtte være noe mer med dette besøket. Skal jeg ta av meg støvlene? Det er ikke nødvendig. Han kom ikke til å være her lenge. Cody reiste seg, og Rain fulgte etter. Hun klynget seg til ham som kosebamsene Gina hadde kjøpt til henne på valentinsdagen året før. De to som var bundet sammen med en bit skjult borrelås på potene og et hjerteformet merke med ordene «Vi er sammen i alt». «Sammen», tenkte Gina, ble med ett noe mye større. «Daniel?» Cody trakk Rain nærmere. Han var dratt i ansiktet. «Hva gjør du her?» «Moren din er urolig.» Daniel vrengte av seg ytterjakka og la for dagen et par brede skuldre og en slank, men muskuløs overkropp. Rommet, som ikke var særlig stort i utgangspunktet, syntes å krympe litt. «For all del, lat som du er hjemme», hadde Gina lyst til å si. I stedet kastet hun et spisst blikk mot jakken han hadde hengt over armen. «Har du lyst på en kopp kaffe?» «Ja, takk.» Det utvungne smilet fortalte Gina at Daniel Moretti hadde et sterkt immunforsvar mot sarkasme. «Bare sitt.» Hun pekte mot en av stolene. «Jeg skal hente en kopp til deg.» «Takk.» Han rørte seg ikke. Det gikk opp for Gina at Daniel stirret på stolen, og hun prøvde forgjeves å skjønne hva det var som hadde fanget oppmerksomheten hans. «Enda et hull? En ketchupflekk?» «Er det noe i veien?» spurte hun til slutt. «Den stolen.» Daniel Morettis smil vendte tilbake for et ekstranummer, og denne gangen lokket det med seg et smilehull. «Moren min kvittet seg med en helt lik en for bare noen måneder siden. Hun trodde ikke at noen ville legge merke til det, men det var yndlingsstolen min. Den pleide å stå borte ved vinduet i dagligstua.» Det var yndlingsstolen til Gina også. Hun hadde kjøpt den i en gjenbruksbutikk i Bird Street. Det nuppete, gylne stoffet minnet henne om teddybjørn Rain hadde trukket rundt på da hun var 2-3 år. Gina knyttet sammen de løse snippene på flanellskjorten sin. Den kom også fra en gjenbruksbutikk, og tvang seg til å møte blikket til Daniel. «Da er den sikkert deres.» «Forhåpentligvis var ikke skjorten hennes også noe de hadde kvittet seg med. Vil du ha den tilbake? Jeg ga 100, men du kan få den for 150.» «Takk for tilbudet, men det ser ut som om den trives godt her.» Daniel slapp seg ned i stolens brede fang. De slitte putene ga etter under vekten av ham, formet seg etter skikkelsen hans, som om han skulle legge inn et permanent avtrykk der. Tanken fikk Gina til å trekke inn på kjøkkenet. Uten å slippe Rain med øynene, tømte Gina den siste kaffen på kannen opp i en ren kopp. Hun ante ikke hvorfor mannen var her, men det var ikke snakk om at han skulle få plage eller irettesette datteren hennes. «Fløte?» Gina stilte spørsmål av gammel vane og angret i samme øyeblikk. Ikke fordi alt hun hadde i kjøleskapet var en kvartliter skummet melk, men fordi Daniel Moretti ikke var en kunde. Gina var ikke nødt til å gjøre besøket hans så behagelig at han ville lengte etter å komme tilbake. Daniel snudde seg for å se på henne. Nei takk. Etter at hun hadde rakt Daniel den rykende varme koppen, plasserte Gina seg ved siden av Rain, som hadde sunket ned på sofaen ved siden av Cody. Tenåringene lente seg inntil hverandre og fant en skjør balanse der skuldrene deres berørte hverandre. Et menneskelig korthus. Daniel lente seg fremover og så rett på Rain. Hvordan går det med deg? Tårer piplet frem fra øynene til Rain og bet seg fast i øyenvippene før de slapp taket og trillet nedover kinnene. Ok, svarte hun hest. Daniel lukket øynene en kort stund, og Gina lurte på hva han tenkte. Hun var ganske god til å lese folk. Særlig menn med øyne der intensjonene glimtet som neonskiltene i vinduene på Eddies bar. Daniel Moretti viste seg allerede som et unntak fra regelen. Hun stolte ikke på ham. Gina strakte seg etter esken med papirlommetørklær, den andre de hadde åpnet de siste 12 timene, og rakte den til datteren. Rain trakk ut 2 og delte med Cody. Gina hadde ikke lagt merke til at øynene hans var fuktige også. Hun vendte blikket bort, for hun hadde ikke lyst til å synes synd på ham. Det kunne godt være at Cody Bennett var lei seg, at han hadde skyldfølelse, men saken var jo den at han når som helst kunne gå ut gjennom døra og aldri mer se seg tilbake. Men kunne alltid gå sin vei. Det Gina aldri hadde forstått, var hvordan de så lett kunne glemme det de vendte ryggen til. Daniel sa ingenting, strakte bare armen over salongbordet og grep om kneet til Cody. Cody rykket til. Antar moderen hisser seg opp over at jeg skulker igjen, mumlet han. Guttungen hadde tydeligvis ikke peiling på hvordan han skulle opponere. Han klarte ikke engang å møte blikket til Daniel. Jeg tror hun forstår at en baby er viktigere enn en engelsktime. Den stille kommentaren til Daniel kastet et skarpt lys over veien foran, og Gina ble så tykk i halsen at hun ikke klarte å si noe. Hun hadde aldri gått der. Og hun hadde ønsket noe annet for datteren sin. En vei som ikke var hard og ujevn. En vei som ikke lot deg sitte igjen med træler i hender og hjerte. Rain var alt hun selv ikke hadde vært på den alderen. Smart, evnerik, vakker. Gina hadde gjort alt hun hadde i sin makt for å gi Rain en lys fremtid. Det hadde ikke falt henne inn at datteren ville legge den i en 18-årings uvørne hender. «Vi vet ikke hva vi skal gjøre», hvisket Cody. «Det gjør ikke jeg heller.» Daniels innrømmelse overrasket henne. «Så hva med å ta 1 skritt av gangen? Moren din vil at dere skal komme bort i dag, alle sammen, og snakke om dette.» Gina visste ikke helt hvorfor forslaget lugget i de allerede frynsete nervene hennes. Kanskje fordi det tvang henne til å ta inn over seg at det nå var andre mennesker i livet deres. Folk Gina ikke hadde invitert inn. «Jeg vet ikke.» Rain bet seg i leppen og kikket bort på Cody, som kikket bort på Daniel. Et stille budskap passerte mellom dem. Og gutten nikket. «Det er greit. Rain er ikke helt i form nå, så det er kanskje best å vente til i kveld. Passer det 6? Vi samles hjemme hos deg.» Daniel reiste seg og hektet jakken av stolryggen. Han vendte seg mot Gina. Passer det for deg og mannen din? Jeg er alenemor. Det er Evie også. Leppene til Daniel trakk seg opp i et skjevt smil som fjernet alt som måtte være av spørsmål rundt rollen han spilte i Bennett-familien. Gina gikk mot døra, med ett utålmodig etter å få mannen ut. Daniel tok hintet og fulgte henne. Takk for kaffen. Han trakk på seg jakken, og duften av frisk furu og maskulin såpe ble hengende i luften. Gina tok et skritt tilbake. Det var alltid farlig å inhalere. Vel bekomme. Kald trekk presset inn gjennom tetningslisten rundt døra, og Gina håpet han ikke ville merke det. Når Daniel avleverte rapport hos Evie Bennett, var hun sikker på at manglene ved husvogna ville være et punkt på listen.
1: Randi Hasselgaard leste fra boka Løvetann Blomst av Catherine Springer. Boka er utgitt av Lunde Forlag, og det er KABB, Kristent Arbeid Blant Blinde, som har laget den som lydbok.

0: Noe ble borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein, med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: Noen lever dag ut og dag inn i forhold som krever stor utholdenhet. Jeg tenker på foreldre til opprørske barn, naboer til vanskelige mennesker, de som lider av kronisk sykdom, eller de som satt til å pleie dem som aldri her i verden kan gi en takk tilbake. Den danske presten Olfert Rikard forteller om mannen, som i vakker utholdenhet stadig fortsetter å forstå sin kone, som på sin side alltid misforstår ham. Hvorfor? Fordi denne hedersmannen aldri kan glemme den dag da hun forlot sine foreldres hus og overga seg helt på nåde og unåde til ham. Ja, den kjærlige utholdenheten vakker. En verdi som lett blir borte på veien, en verdi vi ikke må miste. For kjærligheten utholder alt. Et ordtak fra Østen sier at det bare to skapninger som kan overgå pyramidene. Det ørnen og sneglen. Ørnen har evnen til å sveve fort og lett over pyramiden, men sneglen kan nå til topps ved én egenskap, utholdenhet. Store seire kommer ikke lettvint, men bare etter tapper innsats og seig utholdenhet. Egentlig mislykkes vi ikke, vi bare holder opp med å prøve. Statsminister Winston Churchill blir husket for sine mange store taler. Slik mante han til utholdenhet under en tale i Harrow School. Never give in. Never, never, never, never, never give in. Og Olav Duun skrev ned følgende replikk. Da først vet du at du til kar, når du ikke står det ut lenger, og enda må. Ja, mange viser sin styrke i dette, de gjør sin plikt, også når de knapt har tålmodighet igjen. Så utholdenheten, det en flott og tidløs egenskap. Sigrid Boe sier at «De gamle dyder flid, viljestyrke og utholdenhet, først og sist utholdenhet, kan ingen tidsepoke gjøre overflødig. Sjelden kan store mål nås tilfeldig. Utholdenheten seierens kjennemerke. Den som gir opp, vinner aldri. Den som vinner, gir aldri opp. Jesus snakket i en av lignelsene sine om dem som bærer frukt i utholdenhet. Det som ordet har en dobbel klang. Å bære frukt krever utholdenhet, og utholdenheten som en vakker frukt. Apostelen Paulus skriver vakkert om hvor mye trøsten har å si for at vi skal være utholdende. Han formidler en trøst som viser sin kraft i utholdenhet under de samme lidelser som også vi lider. På ett område vil Gud at vi skal vise særlig utholdenhet, nemlig i bønn. Vær årvåkne i dette med all utholdenhet i bønn for alle de hellige, skriver han. De aller første disiplene holdt sammen og var utholdende i bønnen. Sammen med noen kvinner og Maria, Jesu mor, og hans brødre. Og Jakob sier at dere har hørt om Jobbs utholdenhet, og sett den utgang Herren ga, for Herren overmåte barmhjertig og miskunnelig. Derfor vil jeg be, og lær meg når dagen blir tung og het, de evige armer når helt her ned.
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien Noe ble borte på veien produsert av Norea Radio. Vi på internett norea.no.
2: Du lytter til Radio Øst. Du lytter til Radio Øst. Ansvarlig redaktør er Tone Anita Heier.
3: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
4: Radio!
3: Lik og del. Kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

det, Rune. Altså, jeg har Rune Borgil er bra dame. Lengst, lengst der inne. Og hadde jeg bare fått folk liksom da, og kru på dette her, sånn, ja, gjør det altså, for det Du betyr veldig mye for meg, du Borgil. Samme hva jeg gjør, og samme hva jeg tenker på, så det deg liksom.

0: musikken du liker gjennom hele dagen. Les mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Dette Radio Øst.
1: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.